dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaqut, te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante Aduna ak Aljabiya wala boog Safaan ba. Maanaam dal lu gudd lay doon, lu yaatu lay doon. Te yowmal xiyaam kenn du sowonu sonn, sowonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sowonu sonn. Dama dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak sowonu jiitu dem fudd ak sowonu ñaar yëpp yow ma xeemee boo ci doo ci def benn ba sonn. Nicma sawaabu, nicma sawaabu mu ne biir tuyaa baa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharaabu, bi wax aljan mu ne nicma sawaabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf, foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy darsi yiñ ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yuy football jaaral la ñu jund sa doole ji tabarkàlla. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñ ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farlul kenn, histoire farlul kenn, ku ñëw pus ko rek mu nangu. Ñeenteel ba pas-pas kenn amuñ jëgam, kenn mënu koo jënd. Al aqida laa tamana allah, loolu tax ba li génn woon ashabul kafi ca quntima moo génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, moo génn woon man cheikh alhaaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar, delu ko yóbbu waat Tivaouane. Loola génn woon membre am tubaab radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir wiir ak ñeel mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kaf. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. Su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am taxsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor wi yëpp dañuñ ci àlla yóbbu. Am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir taxsir bi dañuwee li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra. Tont bi mooy déedéet min awsa wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng, maa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu te dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Delsi nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu, di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu ajuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bop bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund tabaraka allahu, defal ñu tawfiix.
su ko defee

0: bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya fanwer ak ñaar di sar bo xamni ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca ay jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bimu nopé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pas pas bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pas pas waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayat dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayat dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yi masalan am misal misal ni moy rajulaini ñaari way jaalna defalon nañu jaalna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw yi ba du yaq tol bi waye it nak dina meññi bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi da nañ ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lenn nek da nañ ko ci def ñun nit ñi def ay ruy ay fonde ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarna te mu nek yo xamne yu neex la waye nek yo xamne bu yam sax ci neexit bi waye tandarma lek ko day fajj ñaari fajj fajj day fajj febar waji nay fajj kif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna mi def baynahuma ci digeunte ñaari tol ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamne ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamne moy nahil lool lepp amna ci bir tol waji yalla mo ne kiltal jannatayni ñaari tol yef atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamni moy lekam manam ben bu nek lañ ca financer won dal tol bu indina lako nak atat ukluha tol bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu indina 500000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ca shay an dara walam tazlim minhu pertu ca shay an dara yimu ci ñak ca pert waye daf ci bénéfice wo ci tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci bi tol ya nafaram def waji du dem di wuti foras waji posul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi na xaram def jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarka defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënte tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla dafa ko nafaral dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa tan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan makur bam daj kap jafena tol bo xamne bi dafa am mbay mu mak ak mbay mu ndaw jafena tol bo xamne bi la ca def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañi ni jafena wakala lahu samara ba nopi nak di meñ ni la mara meñ ni yalla mo jëgul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom bi ngand andal te mo muggal yalla te amul alal mu ne ko wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala eppele malan alal lolu la ñëk na waji mala eppele alal duma sa morom duma sa morom war ñu lay tuddu dina tuddu war ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala epp alal ngeen degg benn dem seen nonu ci tolu waji liko yalla dafa lepp fayu yalla lenn du japp ne mom mom moy alal ji bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala epp alal ben ñaar bi mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga khalif moy classé andando yi khalif moy classé andando yi fo fek ay andando ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau khalif xam nga yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fek ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participe do naan fofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yi yéen noonu maa ngi gond jota ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaire yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nak noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqon waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaarul na àll jëla war naa mën a jeex ma asunnu an tabida haasi abada yaakaaruma daal sama àll ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire
1: la jaam yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebaru suñu banqueeg suñu bankut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom gisaanta ci doomu aadama yi ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp lu tax parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay ci cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu ommatu ci yàlla ci sidda wa raxa suñ amee suñ amut suñ ñàkkee suñ feebaree suñ liwee su naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala wal munfiqina ñi nga xam ne dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña ngi koy jox yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr seen alal ña ngi koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak bëccëg léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko léeg-léeg jox ko ci secret saa su nekk ña ngay joxe seeni alal wal mustaghfirina bil ashaar ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashaar ci waxtu fajar waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu nodd fajar te noddaguñu fajar diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne abdulahi ibnu amar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi su jullee ba mu yàgg mu ne yaa naafic fal jaa asahar naafic est ce que waxtu fajar bi jot na bu ne waaw rek mu tàmbali duaa istighfar tàmbali jéglu boromam tàmbali ñaan boromam ndax waxtu jot na. Waxtu boobu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii daal ne yéen jaam yi ndax amu fi ku am problème bu mu bëgg ku ko régler, ndax amu fi ku feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku dindil jaaxleen di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. Moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaïl wala boog malaaka mu yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. Gisaa na ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, lu wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. Moo tax ñaare gone yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léeg-léeg 7 heures et demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege daf leen di jafe. Lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème demee naa dana xaw a jafe tuuti. Moo tax waxtu woowu kenn mënu koy nelaw. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne amu nu ko jógal, mu ne ko haa, mu ne ko Fatima xanaa xam ne waxtu wi ci yàlla yi séddale wërsëg yi. Waxtu boobu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne la yasunullah duñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. Kon waxtu boobu ëppee ne nelaw. Moo tax yàlla ngi yonent baa ngi wax kon rakaata fajri xayr min adduniaa wa ma fiha, ñaan rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. Kon nag waxtu boobu ëppee ne nelaw. Kon nag juróom ñaari melewu noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxalul seen borom, nekk ay muñkat, nekku ñu dëggu, nekk ñuy ommatul tabaraka taala, nekk ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotaan bu dee faq ba baa ñuy jilisu ba noppi. Yàlla tabaraka taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mela yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy di seede ne laa ilaha illallah. Dana leeral fii it ne islaam rek mooy diine ci yàlla reconnaitre. Dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gi ommatul yàlla, daal ciy teg nag li nga xam ne mooy réeru ahlul kitaab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu attey suñu borom tabaraka taala. li tax aaya ji wàcc sababu nusulam nee nañu bi yonente bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam al madina, ñaari fóore ci fóore yi saam yi dañoo ñëw ci moom nekk ñu ak si xool ko rek daal di xam ne kii day mooy ki seen téere doon wax. ñoom ñaar ñu daal ne ko anta Muhammad, ñu ne ko ndax yowee Muhammad, mu ne leen waaw sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne ko ndax yaay Ahmed, mu ne leen waaw. ñoom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj boo xam ne soo ñu ko waxee tekkil ñu ko daañu la gëm daañu la dëggal, mu ne leen laaj leen. ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu ban seede moo gën a mag gën a rëy ci seede yi ci téréb yàlla bi salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen shahidallahu annahu laa ilaha illahu. ñoom ñaar ñëpp ñu daal di ne ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah. aaya jooju moom lay bëgg a jàng nii looloo ko tax a wàcc ba demee ci tafsirul qurtubi ca saq bu njëkk ba wala boog jukki bu ñeenteel ba ca xëtum ñin fukk ak benn wax jiima nga ca, ba demee ci tafsirul bahrul muhit ba tey ca jukki bu ñaareel ba xëtum ñeent téeméer ak benn wax jooju ma nga ca. yàlla nee na shahidallahu, yàlla seede na, yàlla leeral na, yàlla xamle na ne annahu li wóor mooy laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa ku dul kooku. yàlla nee na laa ilaha illaa huwa, amul benn yàlla ku dul kooku. wal malaa'ikatu, malaaka yit seede nañ ne laa ilaha illaa huwa. wa ulul ilmi, borom xam-xam yit seede nañ ne laa ilaha illaa huwa. kon ñett ngoo yàlla seede na ne amul benn yàlla ku dul moom, malaaka yépp seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom, waaye borom xam-xam yi seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom. yàlla nag qaimam bil qisti, bi mu koy seede mi ngi taxaw ci maanu. yàlla ku maanu la ci bépp anam, yalla ko mandu la ni muy seddelé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku dul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ko am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mo nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna faax ci dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku maandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbub mu bex te man awmako waye mom mi am mbub mu bex amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbub mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti ku maandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxar agal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yeb motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wona na fi ngeeneli xam xam wona fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala khurtubi ne su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wutlum ca tek mune wal malaika wutlum ca tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoy wut yunus yi alayhi salatu wasalam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa ṣarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aql qala ana ar rahman bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغاو خم خم أك خي نورن ويرن تفي خم خم نكو من لما أم أموكو خل نكو من تمن لني خلاتي بجس يالله خم خم نكو من may ki nga xamne man la yalla melawo ñene biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede na la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-din li woor moy diine inda llahi fa yalla al-islam moy l'islam inna ad-din inda llahi al-islam ayjib ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muné ad-din ta'rif ko ci alif ak lam muné inda llahi muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-din inda llahi al-islam diine fa yalla moy l'islam motax mag ñi da nga wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank bu ma la ko waxe nga na ma legi waaw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy diine compte bankam nak moy al-islam moy boko bëgge yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé so ma doon ñëw xaj nak diko yobbu ci banque ba nga xamne moy sama banque waye so démé da ngay agrek te ko ci comptoir bu ñëw encore dooma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax ni wamay yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jarri parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu le fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex ngene nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna deena indallahi al-islam deena fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud alladheena utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ moy tambale wute min ba'di ma ja'ahumul ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wute gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatu llahi wasalamu alayhi ay mbiram leer na nañ ni waye ahlul kitab musu ñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wasalamu alayhi dik na xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw rek la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba moy dif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu werante ak yow buñu werante ak yow bone inna deena indal islam ba nak ñi werante ak yow nan la mën na am bene mën na jaar fi mën na mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djibal na sama djem ji lillahi ngir yalla waaw li lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djibal sa djem nak moy doma dama djem moy li tambule ci bop bi jaar ci loxoy ak tank yi yaram bi yep moy djem soko xasse djibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko djibal na la sama djimuji momin nak moy mom legi moy mom sa djimuji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimuji so de ko nak go xamni gi gono ko gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni det yow xana djibal mo sa djimuji xana djibal mo sa djimuji kom nak ma djibal sa djimuji do ko sañu lett nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen djebul sa djimuji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bobu musor bo tegul musor mu ne xana djebul mu sa djimuji bo de def yiri yu gatt mu la xana djebul mu sa djimuji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena ne rawon suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne waaw lakamal basi waye raati ya mum bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midadum daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama fat bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebal jimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la jimu ji omatal fu beug ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu ji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo djibbal sa djimu yalla nga ne kuma top ku nek di djembal djefam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diine yalla ji tabaraku taala omatu gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ayat ji di ñew mo di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu mu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek islam moy de yekuti ñaar loxom yeb jëmele kaw ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu ne ko seugal mu seug bu ne ko dalal sa poche mot bu ne ko bul xassam sax du xassam djebal ko leppam nonu nga djebale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci ki lay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox téré wal ummiyin ak niñ joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yu ne ci arabiy na wax leen le a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu wone ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene ان الذين يكفرون بايات الله نيغا خامني دانيي ويدي ايه يالله دانيي ويدي تريلينو يالله دانيي ويدي اي لوا يالله ويقتلون النبيين نيي ري يوننتي بغير حق تتغو نكو سي ген دغ ويقتلون تانيي ري الذين يامرون بالقسط ني ديغل مانو ويدي ايه يالله ري يوننتي ري نيغا خامني دانيي ديغلن مانو min an-nas tabaq ci nit ñi fa bashirhum na nga bëggal ñooñu bi azabin aleem ci mbëggal mu metti mo xamni ma leen di xaar ëlëk ñett melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al-kufr bi ayati llah wa qatl al-anbiya wa qatl ad-du'ati ila llah dañuy wéddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wutu yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey wéddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qasti minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len beggal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar naño baye xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yununti alim sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yununti lu jitu mi di jot dañu xey ray ñet témir yonent qatalat banu israël 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawq baqlihim min akhirih ñet témir yon dal ray nañ ko téwul ñu taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu mi di jot kon lolu seen jikko la won ray yonenti ali sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala mune fa bashirhum bi azabin aleem na nga bëggal ñi wedd yalla téré yoonenti téré ñi wote jëm ci yalla na nga leen bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamna qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñom habita a'maluhum jëf ju sipiku nak moy dama adama mën nay jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jangi sipiku lolu tam lu jaram moy tola moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay muru fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben rk li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat jeureum mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties moti dama dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asxa dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sipp ci jëf yoyé lolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jarab fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amee du ko nangu yóbbu ci banque bi daf koy denc néegam. waaye fi mu koy denc am na janax yéeg ne moom fi muy denc lii baaxul. janax ji nag nekk ci di liggéey moom it moom muy liggéey denc janax ji di liggéey di kañ. keroog bi nga xam ne ñibbi si jot na mu seet fa mu dencoon fii ko fa dara. loolu mooy doomu aadama buy jëf di li ngay jëfal yàlla tabaraka taala fi nga koy denc dencul. kon kuy defal yàlla da ngay fexe ba jëf ji bu mu yàqu. mooy bu ko say dikko say yàq bu ko saw doxalin yàq loolu mooy xabitat acmaluhum seen i jëfa sipeeku yàlla ci yàlla musal. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñii nga xam ne uutu nasibam min alkitab jox nañ leen wàll ci téere bi jox nañ leen wàll ci téere bi yàlla bi tabaraka taala. yu doxaw nañ ñu di leen woo nag ila kitabillahi jëme leen ci téere bi yàlla li yaxkuma baynahum ngir ñu atte seen diggante summa ginnaaw ga bañ leen attee yatawalla ma ngay dumooyu fariqun ak groupe minhum ci ñoom waxum ñoom de muriduna ña nga wane ginnaaw. moo di dafa am ci ahlul kitab ñu ma sa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko ñun de dañoo am lu ñuy tuddee nit ku njaaloo ñaar lañ ñu bëgg nga atte leen ca nag ñun nag gisuñu ci suñu téere lu dut atte boo xam ne daal mooy atte sonal waa ji salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen dem leen ngeen indi tawraat. ba ñu indee tawraat ñu fekk ca rajmu ñu daal leen di rajmu bañ leen rajmoo nag ñu daal di mer mer moom moo tax nag yatawallaw nañ ne nga du mooyu. su ko defee kon wahum muridun ña nga wane ginnaaw lànk yàlla ne xanaa gisoo ñooñu téere bi ñu yor fa mu tibbee fala alquran tibbee boole téere boobu ba noppi ñu woo leen ci téere bëgg leen atte ñu wane ginnaaw. zalika li tax nag ñu am fi bi bi annahum ñoom dañu ne xaalu dañu ne ñoom lan tamassana annaaru lan tamassana annaaru sawara duñu laal illa ayyaaman macduudaat lu dul ay fan yu néew rek. nee nañ daal sawara dañ leen laal gaa waaye fan yu néew lay doon mooy arbaina yowman ñin fukki fan muddate ibadatihim lil ijil jamono jiñ jaamu woon naka wa nga xam ne moo nekkoon ci jamono yi Moussa ñu ne sawara dañ leen laal waaye 40 jours rek la leen di laal. waaye sawaraw alaxirawam kum laal 40 jours dana doy waar lool lool ndax sawaraw adduna wi ku la fi digoon léegi 13 millions ne la nag léegi dangay téye xalu sawara 13 minutes boo moytul doo am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku ne ko nijeeg sànni rek ngay def waaw moom doo koy téyee di ko wacc. kon nag wax ne léegi sawara dana fa am 40 jours rek laa fay am loolu ëpp naa rekku ndax foofa daanaka benn fan sax ëpp na fa mu dégg sax ëpp na fa tabarkal. ñii nag li leen ko yëg mooy waqarrahum daf leen a war fii diinihim ci seen diine ji ma kaanu yaftaruuna ci li nga xam ne moom lañ doon sos waaye fa kay fa fa kay fa ci soo gisoon isa jamaanahum bis buñ leen dajalee li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii amul sikk sàkk ne bis ba dana ñëw yàlla ne bu keroogee boo gisoon leen def daañu xam ne sa war a 40 jours la may laal kenn du ko wax waaw. waaye nag loo gisut lu nekk doo xam nu mel loo xam nu mu tàngee doo xam nu mel moo di sawara wee ca àllaaxira tàng na tàngoor woo xam ne ni sawaraw adduna tànge mu ñu sukkoo misaal daanaka ci sawara wale waaw tàng na lool. fa kayfa isa jamaanahum li yowmin laa rey ba fii bis boo xam ne bi laa rey ba fii amul sikki sàkk muy saa su nekk nga dégg aw gaañ yu fi romb ñu ne ñu ne dem nañ tey ci suba am nañu dem tey jii boo demoon tey ndeysaan ca hôpital ya léeg-léeg nga fekk fa ñoo xam ne léegi lañ dem ndeysaan am na ñoo xam ne léegi lañ leen rob am na ñoo xam ne ña nga ca robukaay ba di rob léegi doomu aadama yëpp ñu ngi entre dem laare ba fii amul sikk sàkk koo xam ne daf la fee fekk nga jékki-jékki mu bàyyi la fi di dem bu la waxee ne maa ngi dem barab sàngam wala am ku la ne kii barab sàngam la jëm kooku mel ni tabaraka taala war ngaa gëm ni ñii da am fu ñu jëm te it damaa gis ne képp kuy dem say mbokk dañuy yuuxu di jooy mel ni affaire ba fañ jëm dañ faa sa wurut dañ faa sa wurut waaye yow foo xam ne ku fay dem da ngay jooy say mbokk yi jooy kenn ku nekk boo fay bëgg a dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku ne nga ko seeti pour bañ a dem foofa waaye yow tee ngaa waaj ba jekk ndax nga sawar ca dem nga foo xam ne fii kenn sa wuru fa mbokk yi loolu jar naa bàyyi xel lool isa jamaanahum li yowmin laa rey ba fii wa bu feet ñu matal nag ñu fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam jëfoon waxum te ñoom nag laa yusalamoon nag kenn du leen tooñ yàlla neen yomal xëyam bakkan bu nekk la nga jëfoon laa lay fay ba mu sëkk amul tooñ yàlla doo dem yomal xëyam nan la da nga may muñal ba la 15 ak da nga may muñal ba la feet déedéet yàlla ku ne salaamaaleykum rek mu si jëfa nga nii moom kay yow la nga fa def kay moom ngay xam mooy lan wa wajadu ma amilu xaadiran kenn ku ne da nga fekk la fa la nga fa jëf mbir bi kay mooy léegi ndax la nga jëf moom ñeme nga caa dem wala ñi moo caa dem wala yooyu waaye kenn ku nekk ba nga fa fekk la nga xam ne moom nga bëgg moom nga fa jëf. kon bi yàlla jógee ci aaya yooyu di wane ne moom rek yàlla di wone na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko yonni di wone wiru diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbele al muslimuna bil islam dimbele len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yekeetiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di ko len tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus Allahumma ayyo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindiko ci mu def Allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu def legi ayyo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor muntashaw kula neex wa tanfi'u yaay nocc ngo al mulka ngor mim man tashaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil li alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax dir te bëgg na tontu muneko hal min masjidin nax luñ may dolé dafé nek allahu akbar nax fex nga muneko nax luñ may dolé dafé nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax dit jinni yi dañu wax dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw légui ñun dey la nurid la nadi ash-sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax sharr ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci biir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhriju al-hayya yaay genne luy dundu min al-mayyiti ci biir luy de wa tukhriju al-mayyita yaay genne lu de min al-hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa'u yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo wow

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xeewalee nicmatan, xeewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am njëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la. Hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi fo afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii mu nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. Fa ma aghna anhum, jëriñu leen dara. Ma kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay cellule yooyu, wala cellule yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Moo tax boo dégg yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax na an fum maa kaanu yëg si bu lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri. Boo fi góor góor doon baa ngi fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góor li mbaa fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn.
bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dana len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ dan def wama hum bimu'jizin ti mënu ñoo lottal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax son nga ci tabarkallah wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi bendu ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reñu moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci reñu bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam ya'lamu qana khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xomp ku ko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutur rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandar ga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 50,000,000 boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañ leen tegalaa tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla lay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse
waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabu sutiris xam moy yaatal wërsek li ma yasha wa yaqdir moy xam wërsek git li ma yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li xam ci nit ño xamné yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعد الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيال إن في ذلك الآيات لقوم لكاتب يؤمنون من مؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dañ leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax bu alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500 000 mo ñëk paré nak ñu ne ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yëngu bi neena ali sallatu salaam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ciam ña amon alal té ragal ñu yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la na frawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonenti dañu leen jang baat yi ak baat yi borom alal ya deg ko jël baat yi far diko jang gaay ñu dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dara ba tax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deng lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar mun la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa alghafur moy balé kat bi arrahim moy ku bari yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami'il 'usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal inabah وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي
jukib ñettel xatum ñepp témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar rahim.

yalla muy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih fagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ni borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bom ko balé dula wagnu dara sama bakari bom ko balé duma wagnu dara dula wagnu dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi tuddu dong ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu ba suñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mugal gi bu ñewé lu way tup tup gina mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoy ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mu na dik ci yeen suratul zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ne mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun dingen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran te it ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala pert ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa mu li la ni bañal tok ñang ni cey man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قلت بي جوكف كا جوروم خاتم ñaar témir ak gërom ñaar fuk ak jurom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétan ñe nek ci alcorane kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew نم نكما يبنو سيكا قطعي جكا فنموام سبحانه وتعالى ربي اصرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي موكني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بسن بك علي صل عندك توان لخر لبي سن بك محمد الأمين دوان دي سيدة فم سن رجم والين دي اندل seen jotaayu tafsir ñu ngi indi aljuma jot ci waxtu wi wassalatu wassalam.

على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله مباك ني دغلو نيغي تيغون سونو بارام تي جتاي بي ويسو تي آيا جوروم فوك اك نينت جاب آيا جوروم فوك اك جوروم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخ ن نين دلو سي سن بروم نين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نيو ت دو نين مانا توب دو نين مانا دلو سي موم ني وارا دورتي تي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته wa antum la tash'urun modi alquran tere suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeukam sisa di ñew ba nim ak sikki isa alayhi salam ay keer yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu tereelin yañuy teural ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur mu loola moy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñi sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la la ca safaan ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci keur yeek liggeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jeexé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa mata liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggeey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlën gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لو تخ
min qabl an ya'tiyakum balam lin didikal al azab mbugal gey dikal ku wedi al qur'an na ngeen top al qur'an bala len mbugal gey dikal ñewedi al qur'an di dikal te nak baqatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ne moy al qur'an wala weddi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fini mujj ko yi gëna sore al qur'an rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara nga dul dañu sori alquran bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal ma cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko wacca ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàttañ la ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma bayaatu min amrillah woo naa sama pert maa ko reccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal la xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat da nga ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane bubam jàmbur tooge ko foo ko war te tooge cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ma tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min assaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min assaxirin maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéemu topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min assaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warte yëngutu lenn warte liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéema jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

0: هو العذاب ممرك مهم بغل الأليم بمتي خدن دم آدم موي وخ تيالا دم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكات بي واي خدن رب دي وخني واي ماي مبغلكات بي يالا يرم نيم تخنا نيول سخ من ماي مبغلكات بي ne ko def ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégé ci di wax ne nax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nax sala ci bukhari nasala ci bukhari boko nate ci saxal nak doko nangu ndax lila saxal li jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunusu bi sallallahu alaihi wasallam waxnako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal min ak moy mbugal mu metti wa nabbihum na len xamal an dayf ibrahima ca gane ibrahima ya isdakhalu kiraba nga xamene duggu nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjule legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañu bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëm nit bu lam nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day fay sa kawari jup taxaw noon ngay def nak la ibrahima yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayagu len nuyo sax ndax fini fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaaka dañu tiit rawati na bokk gis won jëmmi bopam di nga xamni ni la mel tey tabarakallah mu won la na nga xamni nu la mel mom malaaka su ko defé qalu malaaka yene ko la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamni da nga ko am te ayyim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat ñeñu moy ginaa biñu ko maye ismaeel ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topa muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggel ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggel ci doom ala am masaniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama al kibaru ak mag da ngeen bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen door maa wax ne da nga am doom fa bima tubashiru ci lan ngeen may jégal xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq dégal nañ la yëgal nañ la ci lii dëgg la falaa takum bul bokk min al qanitina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne duma am doom. xaala Ibrahima daal leen di tontu ne leen wa man yaqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalloon lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax damaa dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo dig naagu ku sànk moo koy def ak ñàkk a xam lan mooy yërmande yàlla ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu boo ko bindul nuun googu nuun du taqaloo ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu waaye mën naa wër Afrique mën naa wër aalam bi aduna si yëpp baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow yërmande yàlla ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt bu ko kenn yemale fenn bu kenn duma ca bokk bu kenn diw du ca bokk suñu góor gi Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa waa daf ne du dem nee na ñu ne ko lu tax doo dem sawara mu lànk ne du dem rek ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sawara wër bu saako mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabaarakaalla yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la yal nañ yërëm nañ ne kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala Ibrahima daal di laaj gàññ waaw fa maa xatubukum lan mooy seen mbir ayuha al mursaluun yéen ñi ñu yónni xaalu ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa xaw men ci nit ñoo xam ne mujrimiin nit ñu jubati lañu ñooñu mooy niti Lut ña Lut alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñu ngi jëmoon ci defar jikko waxo naal ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi salallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawatullahi wasalaamu alayhi l'autre mission mooy affaire sociale maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu l'autre ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin ñëpp lañu alag illa aala lootin ba mu def rek waa kër lool innaa ñun ñi la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaciina ñoom ñëpp ña nga xam ne ñoo doon waa kër lool bi maana ña ko gëm ña gëm Lut daal ñëpp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lut ci boppam illa imra'atahu ba mu des jabaram ja ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min al gaabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga
1: la min al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy dess ci alkalega waaw bam ko defé yalla baatu jabar la tudd fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu sallamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencanté dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sirin du ben jigen jo xamne sa bu deggem teug jenn kërëm walli jabar la jigen jo xamne buñu fecce tacc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la jigen jo xamne fuñu la joxe dépense nga lemmar ci ko bu ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñu la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ni safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang rusa xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeur mo yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci lu ñak sol Allahu akbar jëkër yi nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ñu ko yuruma def kër gi daana ko fu mëna Gabriel jëkër la képp ku yox sa jabar Gabriel jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna fi né ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkër la bu fekké bo wax ci jotté du la sonu ni ñun julli du séri jëkër la bu fekké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nopp bi mbecc la jëkër la sëriñ du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak sëriñ ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ba ay jeex a'adallahu lahum yalla tegal ñoo ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak sëriñ du soti ñoo ñoo rek tabarkalla motax ñoy ñukoy sét bu baax baax baax ama misek madam nak mom mëna ñoo and misek madam mom mëna ñoo and parce que tabarkalla misé misé la madam la ñen balma ci ñaari baati tubab yoy tabarkalla kon dal imra'atu imu bëggoon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam waxin wo xamné do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé du ko wax mukk ya muhammad ba kharaba nas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxna mi gis nga ko tabarkalla waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imra'atu waye mbokk yi dala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni mën nga am sëriñ manam jëkër ju gën lut ndax mën nga ko am ba tax nga nagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daa ne ku baaxoo na ci nii rek nga dal dugg aljanna kon mbind mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàll jalaluhu bind la yow fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dénc ci na nga fexee baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñi ñu yónni ñu ñu dikkal ala lootin mbokki lu ya ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ga daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen a xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit ngeen ñi nga xam ne mun këruna dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun këruna mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbale laaj seen tur yow yaay kan yow kenn ko ne muy laaj ndeysaan xaalu ñi ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jit naa ko dañu laa jikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii bi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaka dikkal ni la nag bil xaqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaka bil xaqi al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indee mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qitain ci dogit min al layli ci guddi gi dalal di teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital olof nag nee na wala tukkuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bul joggi sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko joggi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maa ngi sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxoo ci ginnaaw doxoo ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi comme toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko da nga tiit ba alku bu kenn gestu bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xaysu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jóge Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xaysu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagage ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te it du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom wa qadaynaa ilayhi ñu wax yu ko nag mbir ma wa qadaynaa ilayhi ñu wax yu ko ci moom zalika al amra mbir moo ma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuucun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu subaa rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum muy xawmu lool waaw
0: ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dëkk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ña ngay bét ba dama ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonub ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def si lu bon ba noppi bég ca nee na foofu la ak mbon ya waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مون بانوبي دي تبيت الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نيغي غيس ضيفي سما غان لاني فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsuun bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def alam nan hëg xanaa terewuñ la woon anil aalamiina ci am ay gan mbinde fii maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom xaala mu leen munuma ñàkk ay gan haawalaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg banneex ñëw leen ma may leen leen yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fi sakaratihim ña nga ca seen mànditega yaamahuna di deng-dengi fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yu ko ga musrifina ba ñu koy musriqina ba ñu koye kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alalamin wassalatu wassalam ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo di ngaa defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jadd jadd boobu nga xam ne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi jigéen ñi soxla wuñu góor ñi xanaa góor buy takk góor lay takk jigéen buy takk jigéen lay takk waaye yemuñ sax ci takkante waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon yemuñ ca waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi loolu Seyd Qutub doon wax rahmatullahi alayhi naan foofu la ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noona ñëpp di seetaan yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasathum sayxatu mushriqin foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yoo ko ko daal leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali boobu daal di ñuy nettali ashabul hijri door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf bi maana dëkk bi bi ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii yàlla ne wa amtarna ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñépp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabbu waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp wa amtar naa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam kera bi nga xam ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min sijjiil xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax la ñu defoon waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooyee waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jégglu ni ko alquran karim waxe yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jàdd-jàdd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu al mutawassim mooy tolloog al farasa al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw-ñaw te am xel di xool di xalaat abdulay ibnu rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fiika al xayra aarifuhu wallahu yaalamu anni thabitu al basari mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko te yàlla xam ne man ibnu rawaha ku sax ab gis laa bi maanaa ku mën a seetlu laa kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim bu jigéen masaani ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na yàlla daal nee na inna fi zalika nekk na ci duma yii nga xam ne duma naa ko niti loot ñii la ayatin mandarga muy wane ne am naa kàttan lil mutawassimina ci képp kuy seetlu wa innaha te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa ba tey

gitam ni ñu mëne lekk alalu jamm nga xamne ñetti xaji faar bi yeb sulus bi ngeuk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izatala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamu lekk israila mu daal jëm nak ngir mu def ak dawla islamiyya état islamique te xamni état islamique day aajo wo système suñu borom aajo wo ak shari'a shamaa bi yalla tabaraka taala tambali nak jangal yoonent bi ak saaba yi nan la état islamique wara tedde motax ba mu nappé rek état islamique da taxal ci medine waaw ba ndaysan ñu daanu bu yagut te africain yi tabaraka taala amon ci jeegu bu reuy mu daanu fi ci turki tabaraka taala yalla na yalla alak ñako jaay lay sisi rewma ba far l'islam doxé ci daanu ad-dawla al-usmaniya fala lay sisi juddo rew ya nango def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mëno taxa ba am 20 sur 20 yawmul qiyamati mukk mëno ko la wax ndax fokk nga lek riba ma nga lek ger da am ci mun waaw ma ngi jël leneen jox la nga lek waaw étranger yi ñew xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lek ma ko ne ko jigéen ñew joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay bokkam jox la nga lek da am ci mun la taxon naam borom tuwaane damay dee baadu fi am amour fujine damay dee baadu fi am ba nga ñu génne aduna loolu taxon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak ci koor muy li ñu nag ak ci aj ak umra jihad fi sabilillah walu xami ak la ca aajo ci takum jabar ak fase walu nampal walu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër ya yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox araw boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgg rek daa di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sab noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca duggaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بالديار من سورة البقرة تبقى سابينا لتعملوا بدكم لنا موي كبير
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ñu leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan shaytan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow, ndax liñ ko miin ñun, ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira, mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuq bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war woor. Yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha baqara wa tarkaha hadara wa la yastati'u al baqara rawahu muslim. Mu ne dina jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas, ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàngaleen sóor du baqara, jàngaleen sóor du baqara. Bismillahi rahman rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu lu tax, ndax lu ne la mën a tekki. A L M jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom-ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee. Ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam kudut yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba, lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu diir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim, yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikk sàkkane hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne da ngaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma, nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu
teer booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fii hudan lil mutaqi, moo tax njubug yàlla kérok la àdduna. Yàlla tuwaat ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, bi fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen, kenn mënut jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxe te du musulum, diw ni mu baaxe te biskel la, diw ni mu baaxe te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem si lay sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu, góor gu nekk faxmaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir faatu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dëkk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñoo ñi ral yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañ wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñoo ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi, ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee wetti nga yàlla, ndax yonent bi ko wax alquran seddali ko. Inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw mu ngi ancien testament nouveau testament, injil matta, injil lub, injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi. Waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuuna, yàlla nee na ñii doom nay sowe, ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen, gëm alquran
gëm ni yàlla waccoo na ay téere, gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mu jub, ku ci tegg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéefér, soo ne gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo ne gëm naa

amul ci wax waye jul num rugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yeufal yi ñu wéddi juroom ben yi ma wax innal ladina ñi nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben ye sawaa na ali moy yam ci ñom a'dhafuhum nahwar malen am la tunzirhum wala warulen la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu biñ dum mako ñi wéti juroom ben yi lo len war war war duñ gëm mako lutax luñ di ñu gëm moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi lo wax ci lu baax du tax ñu bayiko looloy la yu'minu waye wax terme bi ne gëm na mom taxul yalla wax ñoo khatamallahu yalla tejna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faati al qadabu muy mer febar la moo tax nga na wax xawru maxdubi ali ab dalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali beneen feebar yi muy xatamallahu yàlla tëcc xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la khatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen nopp yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo matee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj barbaraan lu ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen tey tey nga fekk ñuy misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Bar la boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen tey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xatamala wa ala qulubihim wa ala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reersonee ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la dañ fariqu ndax lu ne la nga ca sotti rek mo ca turoo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muy raay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy mi jokkale dama adama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag a mag a mag a mag li leen ko yëbbi mooy tabaarakaalla ak jubajeeko daajaay yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal nafiq yi ñu ko gën a jàppe nafiq yi yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi wa min annaasi bëri na ci nit ñi man yaqoo na koy wax ne

bilay jëm nañ yàlla boobu la naa joxe ñu tàmbalee. xanaa moom mën na ne aamuñu bilay gëm naa yàlla waaye naa joxe ko dox loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naa joxe wax. boo leen fekkee ñoom naa joxe ñuy fo nga bëgg leen a waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naa joxe du jël engagement wu gëm naa yàlla. waaw boo fekkoon say gars yi def collège raa nga ñu ne mbokk yaa salaamaaleykum ci collège raa nga gëmaa raa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek boo ñu ne naa si man yàqulu aaman naa aaman naa billaahi gëm nañ yàlla nii yéen wal yowmil aaxira wa bil yowmil aaxira ak al aaxira yàlla ngay jëkko cet yàlla. wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw lu ñuy def ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naa joxe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina aamuno naxaale ñi gëm naa feq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa feq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu woore mu woor bu ñu jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xar mu ngan waaw yow kuruusam ni ñëpp kaar mu ñëw toog kee mënoo ko xam waaw mënu ko xam yunité bi moo tax loolu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne aayatul munafiqa salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee kat koo xam ne lu mu jigéen wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruuna ci duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax ci du ko yëpp ndax jéem a nax yàlla fala fexe yam jàpp seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëpp lu tax lu leen yóbbal yi mu ne fii xulóo bi ñu maragul dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an naafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xulóo bi ñu dafa nekk seen xol maragul feebar ndax mbokk yu kuwér kuwér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni ci jàpp di ko xool ah fa zaadahumul laahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu ñëw ko la njàmbaar boo caay-caayee mu ñëw ko la caay-caay fa zaadahumul laahu maradan wala moom am nañu azaabun aliim mbugal mu metti du leen ko yóbbe bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasu nag bi maa kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi nee féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekkati yoo moo tax kese isa jaata mu naa fiquuna bu naa féqi ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naa féqe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naa féqe wa isa xiila lahum buñ leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxaño bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak bi ne pour moom lay defar
ndax neena nganna yim yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi neena lay def ak mom muy taalaani loolu dina def wa iza qilnum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defal ñu taalu ala damani bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dañ walakin la yash'urun wa yaguniku nafiq wa iza qilnum billahi wa ayyamina gem len kama amara an-nas min nit ñi gele lu nafiqi wa khalu min am mu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gem kama amana sufa ñu dox ci gem ñu biñu dox gemu integrist wa nafa gemal ñu nit ñi gem ñu la dédé nafa ba ko tax day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo way na muur yaram mo du ko def gor ko jox la ko jox la ko akala mu nam lu tax na ni moy gem waye gemu dox yi ay dadi yi non je suis pas ça moone gaay tam bu dé ci gor ñu bu dé gem leen ni gaay gem ni na les barbu le non ba kenn mo nit di gem nit di na nango ko gëné gëm yaalla gëm yoonte bi sey ci ñom ñaar mam rabba da ma ko tok jégg koy jaay rasul rasul wax yi mu ne waala mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeent dërëm mu ngor do ci jamono yoy bu jox ko juroom ñet dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbé kenn mu ci jibril rasul lay mom ko mom ma jëlé rek mu jënd ko wala lay gëm waye boko defal dañu la intégrer ci nga da nga ëppal loolu gaa yi di wax way saafir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaas nim ñi gëme qaalu mina an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dëf yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufahaw mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga dof ñaar do xam ne dof la dof do xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom ñett la ka ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool benaay ne ko dof la falam dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fi xee ba de yàlla na fegul ci ñoom wa isaa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñi gëm ñoom naa fiqi bu ñu dajeeg ñi gëm xaalu ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer wa isaa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu da déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka na parce que bokk ñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen gudd ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabarkàllaa

0: askan suñu dund
1: ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walaw annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tuddé an-nida'ur rabbani wala kitabullahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu ñu lañu di wanaas wala bok ba jéxalé ladhina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladhina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladhina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladhina amanu kérangala ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek nee na mu affaire am baax na su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne ayyuhal ladhina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci équipe sàngam rek musal mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla yi bu ne ya ayyuhal ladhina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleurs joueurs yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladhina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nag ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuudi ree daf ñii dal ñoo ñàkkatee gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga su nekk boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daa di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waa jañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waa ji ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna añ ñu lekk wa ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wa ci ko tey mu dee yalla lol lay wax ci mune ya ilisna amunu la taqulu bulen waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma la di wax gay la rekoy bay kon ben acte ngok yow loy jang fi moy depp kaddu goy yekati jëmeleti ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak ta gi internet suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de ñu sul ko no kenn do ko wax alquran lu lay téré waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn do ko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccé ligéy terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alcorane bi jangale kon baat bo yëkëté té rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul nit est ce que sénégalais mi lay waxé nga waxé nona ya ilisina amunu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار بعد لي تك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالا تك با لغي با با ني ام 148 آية فوف رك لي تك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu kata xirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko teddi na law ñu na yu planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nak wax dëgg yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënd ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënd ngaay mi xey pour tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmati jirmande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu tan baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door waxaw mu ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waaw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba bari bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaamam yi ñu lank ñu lank dawar kala la bëgg na wax mu graw e li nga tak sama ndar xol xol mu lank nar ko yow do dox mu buñ dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi da nañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article biñu wara nañ ko dindi mo ko ci la bokk lol da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbiag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañuy wo gaay ñu ñëw dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigen bu njaalootee téeméer ya léegi lala dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nunsiha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci danañu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw mitlaha wala boo mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàllay wax ñaarama tak nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk nday ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala fajaram waar boobu sunna am na ko ci biir alquran mo alam taala ana xamone an allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne ray gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gelem lan la koy jari amu sas yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da lay yaakar ndi ko tele waye amul lum tele leg leg ñu am sey abdul khadir jilani da na ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu dede nit ñi ñokay wax param xam xam bu tele ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoo ñu ragal gañu ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ne an allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf wa yalla koy xojol asman suuf mu ni ñi xamul may kan ñu lay xojol ni yene ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xojol wa bu fi jaar ak ñi bi ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba paté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen moom ngeen bind ci seen tur man tam noonu la amee sañ-sañu asamaan fii ma moom ma bind sama tur sama adresse waaw tabarakallah carte gris moom sama tur ci nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amuleen nag min dunillahi kudut yàlla min waliyin ci kilifa wala ma khair amulen kulen di dimbali kilif tef gilen yalla yilif amulen kulen yi defé non motax bu la sekilifa yonne bu yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sekilifa di kilifa sekilifa allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñaw wala dafa amul jëf wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg am tax alo ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lay laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg ah da ngeena bëgg laaj ngi yonent bi lañ laaj musa naka won ñi yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wax ndiko wedd yalla bil iman ci gem faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne neke nit du juddu wala wedd yalla qaddal al kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wala ak wedd yalla nit gem yalla juddu wala kul mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jall musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggoon su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tubaab law yardunukum law yardunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefeur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mënana dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram na ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu ni indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek li leen dal dal bu ngi mu dal ñepp waaw le gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bene ni ci loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba mu ne ko Suleyman moy amu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom waji na ci nit fas ko yene dag te pak bu ñewul ki ta xete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ñu ko yeb mo tax sen mo teural sen programme xata ba gonuy jigeen yeb ne sa neki neki neki ay njuma sen gem yi dañ koy do bu xonk dor rudd sen body rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ne ni defa rafet boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne yoyu melni wi jinne nga pintir sa karam ba par na sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax na dëgg ba par sa luñ xar loo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leeree lahum ci ñoom alxaq dëgg fa'fu baaleel wasfahu jëlleleel xatta yaati kulli shay'in qadir lepp la man bo ba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma wa bainu ti tangi lola mo japp gaay ba badar ñu duma len fiyegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikim bu nu loos mustal fi ñew mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kër ga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana gembu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbër mu bëri ko day ñang nañ ci dal saway waye bu bari ñaar yon nga ñu daal ko daal la ci legi mbeug mu ñew ci ne ko la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashida wa al kufar rahma wa bayno sabe yi balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne len jublet wa aqimu taxawal lin asrat julit ñay defaru di len julé rek bu len fatel na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa xamu salat rek wa atu zakat di len jox ak sakay wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta jiddu hu da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gënu faatu sa bajjan wacceel la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambuli legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacceel la wo wa ko ñu ne wacceel leen ko te mo xam ci yaa wacceel nañ ko dé waye door client bu kore tomé wacceel leen ma kamil ray xar togg ay laax dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ñu ne paré wu len ñu ne non ñu off mané gaay nañ paré nañ paré parce que ki ñun wacce kamil bi est ce ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bu kamil kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man ni buuma gëlef wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li an fusukum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dem tajiduhu da ngeen ko fekk lolé inda lahi fa yalla inna allah yalla bima ta'malun lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xamna ko te man nako denc fakhani fi du yaqku الله اكبر يالا رك يالا وقالوا يالا نو فغول سي وري با لغي وقالوا يهودي نين لن يدخل دوغ موك موك الجنه الجنه الا من كان هودا لذلك نك ابي يهود او نصارى ولا نصارى مم كاي يهود غاي نك ما نصارى ما دوغ الجنه نيوم لو لاي واخ ay ñu gëta ñoom aljanna yalla mu ne tilka loolu ñu wax amani yuhum moy seen mebeut loolu lañ bëgg waye xol ne tu burhanakum indi len sen tekkal indi len sen tekkal in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug nekul yahud du dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takkam muhsinun fumtali daf rafet falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudina ليست النصارى على شيء نصرى إن كنت تس وقالت النصارى نصرى إنني ليست اليهود على شيء يهود إن كنت تس ينتي من أنا يوم يفوق دك أكم خمان دني كن نكون خمان سما بفرين أنا موخ جميل نكو تس موخ جميل يوي بات نكو تس نعم نعم نعم كن نكو تس صلى الله عليه وسلم والله ليسن وقالت اليهود يهودين ليست النصارى نصراني نكون على شيء تتوس وقالت النصارى نصراني ليست اليهود على شيء يهودي نكون تتوس كن كن نكون تتوس في نيوم نيار لول نقوال ننكو الإسلام لأجي وال ننكو الإسلام ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci astation ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jaxta mu jaxta bu ko neena sama ram ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit warna baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dëkk bi ku ne sëgal l'islam garab la leneen lu ci nekk rek ay char la walay xox char yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ca car nak nan e yeen sen car ba ko da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñuy war deg biri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ran ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ko ci tous te kon aduna tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun wor ñoo dal ñaka bokku fu ñu nekk ti bu ta baax قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعنا كوكا بحرك بعنا وبحرك بعنا متاق بصعب يشيل يا والد مشيل اللي إيه السلام عليكم منك جر السلام عليكم يفر بذلك تابي تشربات نيوك ينتبه من الواجب

bu ñu leen dencé ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéene woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu Zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wala yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna anna llaha arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu ñu def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettaleef na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila llahi al walad bu ñaareel bi nasabu ilayhi al banat duna al banin bu ñetteel bi xakamu ala al malaika al mukramin bil unuufa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu Zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika al batil fi kitaabin munazzal qabla al quran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la al imam al faqr ca al tafsir al kabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëleeg alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet
dede mom kay qalu dagn inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanum sen dom yi sen sedi yi muhtaduna ala atharihi dañu jup te nga ci sen kaw tank ya loolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñi nak moy ci lañu fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yon wañ fekkon suñu mam jaar ci yon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu naqari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum dey sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atarihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen naqari wa kadhalika ni rek la masamel jorul mu lay naqari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yoni la la jitu min qablika bama tambale yoni ba legi la tambale ci nooh ba as ci yawmi musuma yoni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warataka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko ma sa naqari ci pench ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko ma sa naqar rek mutrafu ha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid sen manay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci azarihim ak jup ci azarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku luñuy tek ni la yalla wax yunuti bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ni lañ masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamné limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dam ji nek école legui mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legui indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara legui mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war wala ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demini ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil
bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xaf qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yëpp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yëpp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn bàdde mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu naf ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan ko yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lin jàpp ne moo koy faj ku ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si it noonu rek la waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kundaa ngi nii boo xam ne kenn mësu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxut waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk xam gëmm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëmm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liire gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq ci jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bi ma ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaalu innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun surat Zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñeen ngaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yu nu gumba fii mi ngi fii tudd al
manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ni nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xeram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaraka taala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañu sekkoon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko ibrahima ñu leen fu ñukk ñoom ñépp xam ne

0: loolu la yàlla jàngale.
1: Wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee Ibrahimu Ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xaw mi gi ak ni dem ñëpp. Lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def, jaamuy bant, di ko diw, di ko jox ndékki, di ko jox añ, di ko jox reer, di ko yenu yóbbu, di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom. Wa xaw mi gi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom, mu ne leen inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudun, dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu. Inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudun, dañ naa ci li ngeen di jaamu, duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani, duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani mooma bind. Waaw, fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin, moom rekk mooma mën a jubal ila diin al xaq wa yahdini ila tariqi saada. loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sa yahdiin, dina ma jubal, dina ma jubal ba sama adduna neex, mu jubal ma ba sama alaaxira neex. ndax sa yahdiin al hidaaya mooy jural nit adduna su neex, mooy jural nit alaaxira ju neex. ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal, saada du dara lu dul tëdd nelaw, nelaw yu neex, yeewu am jàmm, dox am jàmm, bëgg a jàng jàng, bëgg a liggéey liggéey, bëgg a faju faju, loolu mooy asaada. te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka wa taala moo koy def. bu ñépp amoon jikko yu rafet, bu ñépp amoon jikko yu rafet, ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi, da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng, ku bëgg a liggéey da nga liggéey, tabaraka allah, ku bëgg a faju da nga faju. loolu la Ibrahima wax, mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee. wa jaalaha, Ibrahima def ko kalimatan, muy baat boo xam ne baaqiyatan, dafa des ba faw fi aqabihi, ginnaaw ba fi Ibrahima jógee. laallahum, xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna, ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquuluha ila yawmi ddin. li feeg suuf saa ngi lale, jant bi di fi nekk, ndox mi di fi nekk, ngelaw li di fi nekk, ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun. suratu zukhruf aaya 2:53. bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seen i bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la. maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seen i wajur ginnaaw bi fi Ibrahima jógee, nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam, lim indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk. mattaatu haulaahi wa aabaahum xatta jaahum alxaqu wa rasulum mubin. tabaraka allah, ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax Ahmed Sakhir Lo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayh wa radia anhu. yi ñuy wax banaanaak ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nekk li ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banaana mu màtt ci benn yoon rek, nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lhayaati dunia ak bal mataatu haulaahi wa aabaahum, kam dendel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee. tabaraka allah, moo di bànneexu adduna.

0: allazina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañu dajé yalla ñoñ ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu not ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatilku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamin tek len ci mbinde fi ma len tan tek len ci mbinde fi bani israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wañu ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tollu lu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen gëna fulu waaw la an war sa da doon saxé ci tit faddaltukum al alim wa taqoo ragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakkan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len cel mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atun intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakkan adulun njuk joxe ñep mukk wala umi soorono te kenn du leen dimbalé bo bëss jar na ragal lool bëss bo ñew daal né oustaz ni cheikhou na yel leen nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga mbokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee fermé lañuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ngeen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuuna mooy di rendi système ba dafaa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de censure ñu leen jox waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wate dal ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retel affaire do xawna la ray xawna la ray motax ci anmi mi ray ci la Musa djub ci anmi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Musa djidone ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci at mi ray mu judd ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
1: Allahu akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu burey la ndax wax deug yalla ndax lo juru mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal faaw na wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñ ko yalla reyalon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonenti bi neena fu ngand nak moy toñ yalla de waxil alhamdulillahi rabbil alamin dum ne ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin motax yonenti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonenti ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfat likulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahr gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw nang len top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aghraqna ni labal ala firaw na and noy firaw na yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi ndeysan way fatilikulen wa'adna ñun ñi ñoo joxante woon dajé Musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël sel wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fek ay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nag wu rafet wu tuti waaw boko laal nak mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla ak musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi Musa ñew set ko gaay commencé ko jagg diko ray di mu difu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'di Musa mom nga ca rendez-vous ba mo tax rendez-vous Musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn dutu fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci tege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la wursu bu wala akibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gëna lu sa ñi leg mer bi sax
1: Thank you.
0: motax quarante lay la am na solo lool. ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am quarante lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am. yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex. subhanallah. tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaab radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujjubut te pour moom ku toog toogin wujjubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi. mu tax gis nga fi ne murid bu toog ci pegg sëriñ bi nu muy def nii rek c' est bon ay affaire la. waaye banu Israël nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawar 40 jours danga nañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendu ko kay mu ne suma ginnaaw ga asaw naa ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëlluwa teewul ma baal leen laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wa isbatilikun aatayna Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana Israël alkitaba tawrat walfurqan ak la woon ca àlliwa ya les 10 commandements laallakum xayna yéen bana Israël taxtadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca. waaye fàttaliku lu qaala Moussa waxoon na li xaw mi ngi nitam ni yaa xaw ma yéen sama nit innakum yéen de salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikum al ijla ca la ngeen jàkk woon sëll wa def ko yàlla kon nag fa tuubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp ray leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war rey ko loolay ray leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko deq ren di waaw zalikum jëf jii xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum ca ka leen bind su ngeen ko defee fa taaba aleykum mu baal leen lii rek ka tax nag ma leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ca mbir ma ray waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bakkaar ñu laa déedéet jërëjëf innahu yàlla huwa tawwaabu mooy tuubaa ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jégalekatu bakkaar yaa nañ nangul suñu tuub ci jégal suñu bakkaar saa bu waxee tawwaab da ngay gis da koy sadda waaw gi daa mane baale bakkaar ba nga xam ni ku dul moom mënoo loolu yonent bi nee na benn waaye ngi nii dëkk ba mu dëkkoon ku fa mas a dee buñ la suulee dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sëy la moo xam góor nga moo xam jigéen ak bon tey rey nag ba rey juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ni ko man de sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga si tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga si ma tuub waa ji ne ko waawaaw que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boko tube muna mun ko yalla nako non mun ko ay bu ko defé mun nango mun ko mun ko ci reje fay dal yekati ade jox fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafrin dal di dié dem ba kafrin dal di dié mala ko yermé day ni jomé parce que yene yu ko aljan malaka mbugal ina jome parce que ñu yobu sawar ñu dibi na ciowal na ko ru yalla yebal jibril mu nekk nit ni jep ne len legi misir le digënté dakar ak kafrin digënté kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci di commencé mission yoonti bi neena yalla fat fi touti manam yok fi touti genn wa lu mat genn wala khatam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarakal arrahim yermé ibu saxo neena yowmal qiyamati kiir mën yalla yalla def ne ben way kay dem sawara mune dewma dewma fen ah xala duma sa borom mune akay lu la dem yalla xam xam na lu ko dem mune ko dama deug ñu wax ne yalla ko bari yeur mën la ma bëgg xaar yeur mën ci fi bu jeexé té awma ci ma xam ne sawara ay sama sans yalla nako yeuram na la ñu yobbu aljanna té kenn ki mu nako demal sawara waj sambu xelam di daw sa sawara la jëm de di daw sa malaka yi kaako sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawara la jëm wa sa khalila mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant ay dara xare yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ci ma bari yeurum de motax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeurum nak yalla yalla yeurum wa ifatil kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina laka buñ la gëmuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu né musa xol nga gogu chay chay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi ci dakar lo ko éwité ko añ moy nara ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jehra man ko waxe faakhadhakum jappalen as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun fi yeningi xol manam jibril dag len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la goné yu mëna faal fuma ginaaw da ngeen dé baabnaakum dekkal nañ len min ba'di mawtikum ginaw sen dega lutax la'allakum khayra tashkurun ngien sant lay nisa batay sant wa sallallahu 'alaykum ni keral len al khamam an nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al manna lemga wa salwa ak pitchi ñoriya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen picciye ndabi lem yi di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakku nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu teeyu liñ leen wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna to ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون سن بوب سن بوب لا نتوج واي توني يالا سبحانه وتعالى ناخ لي غاي توج يالا دوكو ييب سيو لاي واتي سيوا واثبت لكل كره باغا خاماني قلنا واخون نانيو لن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يالا لاغون دغلن سي ناخ دانيو بغون يالا بالين سيني بكار يالا بو نين ديفه ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy ادخلوا القريه فكلوا منها ين لك في دك بي hay ci sikku kum len nexe rabadan ci nexay wadkhulul bab way nak sax moy bu ngeen duggu ci buntu bi nak da ngeen duggu sujjadan sujjor moy ben waqul wahita ngeen ne astaghfirullah ñaari dal ngeen ko ba waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen duggu ci dekk bi ni ngeen sujjor نيغن واخ استغفرالله حطه امول بان فرال ديو نيو با سي دك دك با سمي سير توباي دي دارو دارو دارو نون لا جوغي سي دك بن نياارال با اولي ني نه حطه ني نه حمبا ميغي مل نكوي واخ كاني با موخ با بي لين واخون ني اندي فا بنين با barkal ko ci te mabbi yalla balen seni bakkar bu soti yalla len wasa nasidu te nak dañ tolli al muhsinina ñi def lu rafet waye fa badala musaffarti allazina zalamu yatoy qawlan jenen wax ghayra allazi waqti bokut ak ja nga xamne xeyna lako mom la waxon jenen wax lañ wax fañ wara wax xepa ñu wax fa hanza ayna su jote ñuy daru ah lele mu dal équipe football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ mo la wax ni bo jëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñene ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا دي واتي على الذين ظلموا تاني توني كريت سن مبل من السماء مجري اسمان بما كانوا يسقون ناخ لا نجنون اب دوب لا نتاي جايو موسى عند نيوم نيك تي دفر الله بي امول نوخ amul ay kër ñu ne Moussa fi nga ñu andi faamu ñu jëlé ko gën man bo ñu bay ci Firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di wallu Moussa ngir gaay am luñ naan way fatile gol kera ba nga xamé ni istaqa taquna nan musa musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne musa idrib tegal bi afaata ci sayyidil alhajar bajwi sayyidwi dul ko ci dajwi musa da di jël yedd la da di koy dul ci dajwa fa ci sa fa rek in fajarat dadi ball min hu ca najwa isnata asrata ayna fukki ban ak ñaar ginaa ban israël fuk lañ am ñaar fukat ben plus yusuf doomu yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina doom man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben robinet kep ma amandal na ray ya dëkk fukki bët ak ñaar yu sore daa mu jeex xad alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masrabam seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkallah yàlla karim la mu defal ci ko banu israil waaye ba tey banu israil nanguwut yàlla leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen dox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israil continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb nekkee ceeb añee ceeb reere ceeb nekkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joolaa banu israil ni Moussa mënatu ñoo muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkkoon lekk maafe rek añee maafe reere maafe nekkee maafe xëddee maafe ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy teebal mais saa ne mësoon nañoo dal dëkk bu ñu doon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois fëccum joolaa 4 mois ñu ne mënatuñoo muñ léegi daal fadixu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnil ñu mimma tunbitul ard li suuf di ñoral léegi soxlaatu ñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jë ñambi wa xisaayiha noonu la de ñambi jë wa xisaayiha ak ca karot ja wa fuumiha ak ca nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adasiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yii lañ bëgg léegi mooy yii ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceebak yii jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daa ne rabbana rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole yi ñëw ki ci wat nga for faxa lekk boole yi nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari

0: yi dundam day yokk ak sosu yi dundé ko nak bëpp fuula bu agge ci matugu yokk ga nak nga xamné dootul yokk lolu moy buluhul ashad mat ni fukk te ñepp luma sukk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lu tal ni lim dem ba son lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñin fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sanga duto mëna dem sanga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al qamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca terim ba tasawul sikar gaaw leni ci juroom bala juroom ñew li takonu si waqt tabarkal yalla lolu meun wax al faqr lazim mon ko xta at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñet fuk ak juroom yalla nen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu muy aksi ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata dugg hôtel école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy lata jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bak waye ba muy lata jëli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nekete so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yeb da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillah rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci it mu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mum nga tek bam bax so ci xale won jox ko mu naan tabarkalla dina gañu motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarkalla nga am ci bare bare motax tapale yeet dug ci roxu yeet xol mbinam jaamu rek dug feneen nak julli fi jamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yom yep lu jom jotul nak lu yom muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajin mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu lu rudal len ko wala alakum qayn taqiluna ngeen jefandiko sen xal xam ne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal ويميت مويري كده مويري فإسا قضاء أمرا سردقو تدف أمير فإنما لفي نكري يقول له دكو يوخ كن نكال فيكون مير مداد نك سورت غاشي آي جرم بن فك أك جرم نت تتلن تسين بارم نيان يالا تبارك وتعالى ممينو مفكي الجمع جيغ حمني مود نيو يسال أنا جسلو نيغ حمني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka taala mi ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yujaadiluuna ña ngay wérante ak wax في آيات الله كمان رقعي ونبن قو يالا نك بن ولا في آيات الله كي آي يالا يلاري كيب فوي تطل رك تلا نيو نك لولن تخ نيو تك تمي لولن تخ نيو تك تلاكين يالا من نيو نيو أنا يصرفون قول النيو والبتيسين قلي بمباي في أك نجو نك تي أك نجو دي ñoñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu di cyankute modi ñom ci seen bop werante wañi werante ca ay yalla werante wañi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg al janna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg al janna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ca limale ni ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sari terup suñu borom tabaraka taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab yi nga xamne ñoo wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wadna arsalna bihi rusulana yedd molem lu ñu yoni won suñu yonenti ya téré yañ wacce won te yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teul seen teul li bop yalla neena ñooñu ñooñu nga xamne fo leen fekk ña ngay wérante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mo dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yedd yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ni ana lan moy añu yeddi sharia anal moy añu yeddi aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu nit yez kera bo xamé ni al aghlal ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko dan takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné wala akhira al aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ci suratu yasin muni garab gu reere re lañuy dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yu ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim ngax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reey yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la anama ci ne buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi ren yi nek dari koy fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way di doon yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa wassalasil neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu digg yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tecc ko yalla néna am na ñoo xamné bu yoonu xiyamé cyen cyallala yu digg yoyu lañuy daadi yewé len ñoomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna di len guta mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu musal guta moy dañ lay sanni fele nga defele fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defele fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tuddé guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur te manalakke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo sulefi mu lak la yalla neena am ñoo xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badiya waye mo di ay cien ci seen badiya yalla ñu jallu musul surtu rasi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawar xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek isil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fala yem ne yushabuna fil hamim nga defene fala yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum yuq lan jibir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla wa nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu ci do yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna reer nañ ñu ta lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu de lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekk su de daraja daraja du dekk yemi ni ki yoyu motax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu la dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamni ñoo waxte li len dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ len don jam la tax ñu def ko nak modik jaxl rek ak ngeelum te ak ak lool ma tax len don jam ñu ñew ni jam wuñ len won waaw dal di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju dugg sawara gu ne lool la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju dugg sawara gu ne la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lu mu won dara tambale lim sey sik barkala serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yokko ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi mo defé lo xamni safan la ñi def ci mbos gu fuk gon mo defé lu baxut nak ñi def ci mbos gi dara sikut bu wax jotté rek ñi yëkëti mbos gu bax gi ki def yu baxut yi tambulé lin defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yoonte bi wax ni jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal te musal ci jigen ñu dafa kal ñom ñu wax kazalika nina yudullahu la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tekkene ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla neena zalikum sel lol nak li len ko yobbe moy yeen ko

aduna bo jekku bëc ci bakkar bo def bëc ci alal ju bari bëc ci joxe ko ci fu haram ñi yi mo leen yobbe mbugal mu metti ralikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen daan bëc ci aduna te tegewul ci dëgg nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bet mbeg mo xamne da nga moy bet mbeg mo xamne xalifa bari nga bet mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugal lu ba nopi bet waaw tabarakallah leg leg nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit bet ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbeg mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbir nga def ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi salam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol waye boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bighayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله بخشيدي دونت يفري لي قصك يد من أنني بايق من جديلك بلاجي ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët da la wóor ne lii yàlla dit ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu dew suratu xaafir ay juróom ñaar fukk ak juróom mo ñu demee yowmal qiyam yàlla ne leen udxulu abwaaba jahannam dugg leen yéen ñëpp ñi daan bég ci àdduna ci lu jarute bég ñi daan puukarewu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu leen xaalidiine fiiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiine fiiha ndax jaarukaay la rek dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari kenn waru faa dégg lu la naqari laa yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo xaye na danga dégloo ñi mel li yow te merloo ñu ci def borom kaddu yooyu suñu borom duñ leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax ñu leen tibatum fa duxulu waa borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko ñooñu tam suñu borom duñ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bir aljan tibatum fa duxulu waa képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googee ñu dindi ko xam nga fi mu ne bu la benn waay mayoon benn oto te melagul na mar a mel fokk tule yi am ci yoon waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def tibutum fa duxulu haaja mooy
li nga xamne moy ñi wax ga yoy udkhulu abwaab jahannam

0: خالدين فيها يلا من فبئس متنا مثوى المتكبرين دكوا ينيريريلو مولم ينيريريلو فنينا ردكسو الاخرة فوفيلو متلي دون تنيوم تمودي كرغو نيتو دي ثورة يلا نتعلم مسل نبينا يلا موبين كرغوغا نجر نموارا فيني ولا بروك نموارا دوما مدوغل لين فدوما لين يلا نجعل مسل تي اي دومام té keur ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mënu na duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da llahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge deug la lu yagg yagg ña jaar fa yalla yi téré di leen dum kon nak nga wote ñu wéddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wéet mune am nu ko mu ñëw rek lolo tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takta ghayril maghdubi alayhim takta wal dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wéet la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi lima nek modul non yalla mëna yëngu bi yow bu lolu dal lolu bu mu la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min Allah li nabihi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi as-sawi jukki ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dina len won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dina len won añub nangul ko lañi añé fasbir inna wa'da llahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dal wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbi fasbi muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggalé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñ yoon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarkallah moy muñ nga yusuf muñon ca keur borba te moy taxaw taxaw weur ken lako jabari borba don sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nu'yannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allati na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-matlub lan yawna li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man lañ la ko won fi fu boba nga tek ci sebe ñu wax ne la ni lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñom wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayena yurja'una ñom ñep ñu del ci fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la lima leen nara def ñaar yoy benn bu ci nag tabarakallah aw déggin la ci aaya jii di aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haqq waxoon na ko ci saar ba li di suratu saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abduna daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yàlla neena. ولقد أرسلنا رسلا يغنيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لا يوني ولقد أرسلنا رسلا يغنيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لا يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نلا وور ني واخ نانكو يوننت يويه ما ني ديف كو ديف لوي لا ديف رك ديف نانكو يوننت يويه ما ني ديف لين لو خامني ديف ني لاكو ما ني واخ لين لو خامني واخ ني لاكو صلى الله عليه وسلم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم امنا في يوننت يويه من قصصنا عليك ньо خامني نتلنا لا سينو دوند amna ci yoonte yo xamne netti na la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamne netti wuuma la yow seenu dund kon ñaari xeti yoonte mo am fi yoonte yo xamne netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamne netti wuuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonenti bi du am ci alquran dedet xissa yonenti bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yonenti lim doon jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ yonenti xetam bi xissa bi yonenti limuy jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ xetam bi ومنهم من قصصنا عليك يالا نتيلا نكو ابراهيم اك تيونبا نتيلا كو نوح اك تيونبا نتيلا كو موسى اك تيونبا نتيلا كو عيسى اك تيونبا نتيلا كو يوسف اك نتي متي نتيلا كو يعقوب اك تبارك الله مبانيال كا دخون ديغنتي اك عيسى يونتي باري باري باري سبحانه وتعالى نتيلا كو رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو نك بروغرام لا bula ci lenn taxa tardé nak na nga ci xolti jall am yeneen yo xamne nak netti li woko ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañu da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy ali salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci dugal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ne ko jitu mu jël ci programme motax na nit
1: moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune yoonte yalla daoud dafa amul métier yoonte yalla sulayman amul métier yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul métier kenn ku nekk ci ñom am métier di metti yi ñu amon kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam metti moy neccem di sam monti metti mu def nek ni am nañu ko xeb yaronte yalla daawud metti moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metti mu def nañu ko xeb yaronte yalla tabarakallah yaronte yalla daawud kon mu di metti mu weccen di lolu teug yaronte yalla idris di metti mo xamni ma yonent bo xamne bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yonent yalla no nek ko xamne ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan legay li ngay legay tabarkal lo meuna legay munu legay gal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñam koy fatiliko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekup teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum fonk metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lol kenn ko ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu ñu doon tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dal di koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li shahrun mamtam lo daan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab der bi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daal di waxe bismillah rek yeef ye daal di naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلني واحد كده فا كن لي قمنا خونا نروق لول يني وار ليك مي أبيوير جدم تكوا كنيو نخ نرو ناق لينغ خمنة تلني نك كن تغلن سين بارام تي آية فك أكبن
0: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amulu salihah te ngeen di def def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wëru ci sen baye wax la jam sa nalen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud ge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggéeyu baye ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baye waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggé wax suñu borom joju ne liggéey len te bañu wëru ci seen liggéeyu baye Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey bayam motax yalla bëral ko momit leneen bi mu déré lu bokku tak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanawi hit du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لجيل سعدنا بملني دوف جمك لجيل سعد الآخرة بملني سبنغ في جب سليمان كن دادي توب تي بايم دي لجيل الآخرة دي لجيل أدنا يالا دي نتيرنا مومت يغا خمني موي أني لجيل mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dokhub wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawahu ha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer suuf ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mufassiruni ñu ne sakhara allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar wa tarji'u bihi masirat ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masirat ash-shahrayn fi naharin wahid nun la ko bu fasirone waxe ñu ne yalla daf ko tagatal ngelawli muy dox ci mom digeunte bu sereena ci ay waxtu yo xamne yu neew la mu cey and ak soldar sa di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu weer ci xaju bu cek bi su gonte dox wala su ñibbi su dox dox weer ci xaju ba cek bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn becc barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yallalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudi ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laal ko sawara sawara wi di laal ci chat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabé daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñew mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñoy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey te sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama kesse ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir. Aalam bi ñu nekk bokkut ak aalam bi ñu nekk, am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis, di wax ak ñoom, di leen jëfloo, di leen yónni, ñuy dem ak ñëw, yooyu moom am na. Tabarakallah, ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf, tabarakallah moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boolla ci ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci aalam bi, bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam, sëriwul ci wàllu sellte, moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi, set ci jikko yu baree baree bari, moom bu leen gisee du ko ñi dara, buñ doon wax ak moom it du ko ñi dara, tabarkàlla. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la. Gisuloo nit su setee lool, jiw lool te baax, am na foofu mu fa àggee ci wilaaya, ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet, ndax nee nañu ak juba di day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom, jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew, wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom, an amirnaa ci suñu digal. Liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji, naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication. Yàlla mu ne nu siq danañu ko masal min azabi sair ci mbugalum lakk, min azabi sair ci mbugalum lakk, nu siq naar al musaara fi l axira. Noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñu ngi daan liggéey, subaa ngoon ñu ngi daan liggéey, daaw ñu noppalu, daaw ñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal ya jinne ya daan def. Ama kallafa bihi aljinnu min al'amal, yaamaluuna lahu, daanañu ko liggéeyal, ma yashaa'u, lépp lu ko neex te bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étage, ay taaxi kaw yu kawe, yuri ma yuridu min alqusur alshaniqa. Mahaarib mooy ay étage yu kowe, te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg, ay yu muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji, ñi ngi ci biir ndox mi, ñi ngi ci fépp, tabarkàlla, aj ak mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage boo muy tuul, jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasaa'u min mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw, mun la ko laf di wax, ñun ñu naan étage jamonoy tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéeyal it ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut, monument. Wa tamaasila al ajiba min annuhaas wa zujaaj. Alxasan mu ne wa lam yakun yawma isin muharrama waqad xurrimat fi shariatina saddan lissaria li an la tuabada min dunillah. Monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba sharia ñëwagul, kenn xaraamul ko. Ama fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere, ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xataa filma sax doo ci seetaan ñi la ci yiwan jëmmi rasulullahi, naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu maa yashaa'u min mahaariba, ci ay étage, wa tamaasila, ak ay jëmm, nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk, barkàlla, ruq boo wéere giste benn, yii nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne, ñu fab leen, samp leen mu bari. Yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll, wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël place am motax ciéré bol bu ko tak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaque wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawel keul li tay sanni plaade ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma budi keul nak dafa neex ñedd ni sa ndaw ko nda bi di jël plaade di sanni ci bir lak gi di rawel keul li ndax mu sol motax itam ni ko dan lek ci keul yi ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu le mbir mi nek ngeen bal mu yeen ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy kal jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat du soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booni seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir mën nañ ci suku kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su ci amé ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sant rek ibn kasir mu lay wax mune والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعزمها مختصر ابن كثير جوكي بن يتيل قاتم تيمر أن يعرفك أكنيان كل يوي أكتين يوي داو نيو جيغي في نينك سو كسير لو فينا جيغي ني مام لنيو جيغي ما ديلو سيوات بنا ميم خيو دراني أم تنيو تدي مبانا بو مغا لي دون bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo si mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk de mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne amna fo dekk surga si ku ne amna fo dekk jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gosu bar lañu won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan nañu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jeukeram lol di khultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem ëndil ko fëriñe dawli nak ñom seen yépp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman Mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu ligay len ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na len fu ngeen dëkk wutal len lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yalla may legi nak tak sun dig liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafela ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñak sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du door poj koku moy shakur shakir nak moy ko xane ki bu nexe mu ne merci su naqare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdulillah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal Suratu As-Sabai ayat fuk ak ñet yalla mune falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom Sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ci fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al aradatu arab ni li mo la yegal ne daawuda fatu Suleyman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokku ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu doora yek ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fu tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaib ni faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaam yalla nen falamma qarra bamu daanu mom Suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi ne len an ne len law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ما لبثوا دنيا سخ في العذاب المهين تي مبوغل غدوي ديغا سن خامون كومبا موس ني بون نني بو ياغ مفسروني من كانت الجن تقول انس قد كانت الانس تقول ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيت ني نان واخ خام نانيو غيب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوكبا بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تيغو ني نه فاتونا بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتونا ني نه سو فيكون خام نانيو كومفا kon ba nga xamene genn aduna duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Sulayman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la xess del ak njang bi suñu borom tabaraku taala netile Daoud ak Sulayman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain amon fi maskanihim tasin deku way ba aya mune mandar ga mulen di wonne yalla ku am la yalla ken la aya azim buy tektale maggaay suñu borom tabaraku taala ak itam di tektale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añ sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasare sen khalat ye degoutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoy muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara manki wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yooye dëkk bi bu ñu demee ca tol ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tol yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéwal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaam na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ cay njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca baleen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

ay wenen tur tur wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tur man na tax turum sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xat laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu setané man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko setané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunt bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fet rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tappale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytaan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañu dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qabulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na
سرك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يونو ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخه موي يونو ني نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ki nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa taala mom du def non فتقبلها من نغول كو ربها برمم بقبول حسن تي نغول رافت تبارك الله وانبتها مو يركو نباتا حسنا يرب رافت رباها تربيه كامله مو يركو يرب رافت باتو رب فيد ربا يرب ولا ربا يرب ولا ربيا لول في التربيه جوغي مو يين تودي ين ايديكاسيون modi yar dañ koy télé dom ji xolal fiko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat né rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo né man ti xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënt dom ba ngoon mu ñew yépp ko nako daa nga yaral mako mu nako wéxna fang ko den tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olof di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé ak al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamne du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dëkk bi yépp amul li nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk waaw foo ko jëlee xaalak mu ne ko huwa min indillah
li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lool lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lool mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musul mu ne ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu du régler fi ci waxon na ci kéro yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca meuna def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki war na ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yununti yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'u du'a ku deg ñaan nga sami'u du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kay ba bu mu ñewé di julli ci julli kay ba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wurma yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xani ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deug

0: سيدا حسورا نبيا من الصالحين دوم جوجي من يالنا لكو ماي لغي نك ني مالاكو واخي نك nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lan la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci aggé inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tout dom sam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ jugee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent puska fóot puska gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxañ sa dalagi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoo nag wasabbix bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddug yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan al kawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib kal awwal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nati ak fi mu la nati ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatiliku qalat al malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryam dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say yekk ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bonapi diko pintira wala nga diko rëddat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da minuto nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yi may tere yeb bayina ko waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setalla wataharaki mu setalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi ya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni mbinde fiep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limi reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muné maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fetti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege hayal sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaraku taala lim la ci dig moy julli gi aljan la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ci lolé muna maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallallahu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qulu li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taf ni waaw ku ne taf nab leer bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem yer ba day yeen do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xunu ci la ngay denc ñu tuddu xalé jigéen di jang ci ñu ko mo ñu far jur kenn bu len ngo ñu tok ci kër gi rek te am di kër wa xalé jigéen yi bare bare ci xaar kan ñu ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bu leni tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waru ñu ko ñaan ñun di dafa jangale tuddu le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñu tandarma bu xalé bi tuddu ñi ko ba mu nek ay lor ay taflit ñi jël taflit yoyé baay ci gëmmu nga ay yoon yoon duggal ci biir gëmmu ke def na ko ko ragal yalla wala kun yaakar na ragal na yalla su ko defé ba nopp nopp ci nopp nday jër bi yeqam tu nopp chamoon bi jox yaayam mu jox ko won cheikh bu bis ba delu ci ñu nodda ci nopp nday jër bi yeqam ci bu chamoon bi wutal ko tur wakko tabarakallah ak ni dem ni ki yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a raki'in way li nak buñ ko tafile xalé yit nang ko ko jangal te yar ko ci ñu gal ko nek jigen yalla daf ko tan ska waji jigen yalla da bëgg mu xat ba kenn du ko tek tu mustafaki ala nisa'il alamin ñu jëg ñu ñepp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek mo ngi ko waxe ya maryam ko ko nuti la rabbi ci waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mi wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko genn goor ma fu su jotta su jotal fu ñu ko ayru ko mo tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam yi mu ñewé musta ay genn jigéen jak musta ay genn jigéen jak nelen tok len sen keur dedet daf nelen la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek ñu ñuy jenn ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam suma sañu fekk am bir bu ta ñal ñal amé wala ciow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def daf nako ci mbiri bare bare bare bu ñu ñewé madina ila madina munawwara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal nango wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko na continuer di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Te du wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam. waaye ci demin jàkk yi mu ne jigéen mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajidallah fii dénglu yàlla wax mariam warkai maa raakiina raakiina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakiina muy góor ña boo ko genn góor manal bu yomal xiyaamati ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen digg tabakkal allahu akbar aay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel na zalika nati li bii nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaail ghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déey te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen bindukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful mariam mooy féeti woo mariam moo ko yar bu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daa ne leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan mu ngi génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wa maa kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa mariamu ee mariam inna allaha yàlla ubashiruka ñu ngi lay dégal ñu ngi lay yëgal ñu la dégal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu ne ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allahi rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu na am doom kon mom tam ne kalimati min rek la do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih wa turum du deug moy isa ibn maryam isa isa ibn maryam wa ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay wa amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibn maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay doon wajiran ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waw daraja waji wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sa wajihan fi dunya wal akhirah ومن المقربين في نجي جيغي يالا لاي دون سدام جي منا منو كو تي نجي جيغي يالا لاي دون سدام جي تي نجي جيغي يالا لاي دون سورة آل عمران آية نيل فوك نون كاي واخ ني دام جي وارام ني دام جي نارا مل نون كاي بريسانتي دام جيم امبول مام مريم عليه السلام تنرا عبد عيسى عليه السلام سدام جي bokku na ci kentan yi ko nar ak ñu nar am way kallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi yir waaw day nek yir ñu teural ko ci biir som wala ci ay laykayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam way kallimu nnas fil mad ko kahal kessuma ak jet kessum waxe ba nak ni ak nit ni ni da nan cial bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat ko kahal ni gënti bi nak bu fi meuna wax sa ndam ji bokku ni ci kentanam day day téla wax dem ndé du mu télé wax dem bañ yaakar bootu wax mu wax wa min as-salihin sa ndam ji ni bax ni lay bokk waaw lol dal malaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom ci sunu nit jël na malaka yi xam na len ci bu len waw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waw ndax tant li ñoom duñ ko yor tont li yalla mi len yebal narko may dom mo yor tont li rab anna yakun li walad man la yami dom walam yamsasni bashar tem windef musuma ku gor musuma tek lo apartma bima zakaya sama papa dekkal kenn musuma fek kul mom nak lay amé dom ci uma jëkkeur waxuma la uma jëkkeur waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bur tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ñu dina am dom nak la qala ka zalika allah yakhluq ma yasha nonu dila ko yalla def xeeb dañu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yaxluqu ma yasha mun la yalla binde lu ko neex xale dem na won kadhalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhlu yaf'alu an yakhlu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen wéso bax fexi ñi nit wara mëna am bam am doom lo tax fule yef'alu lay wax fi yakhlu soko laaj ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëncu
0: asaman suutu mën ko taxal mudi lu melni ko tabak yoyu wal arda mu bindu juroom ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min assamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bihi mu génn ca taw ba min attamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg mu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce nag ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñit meñ ñit ma nekk rizqan wërsëg su la am na meñ moom mën nga koo lekk noonu am na meñ moom da nga koy togg door koo lekk am na meñ moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jàll jëlaalu ko waa zakamal ci tàmbali gaa yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jëkk taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ne la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yemu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wasaxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajiriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi bi amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puusa sànni ci géej bi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu gëq di ñëw yàlla ne na loola mi seen muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëru wóoru ma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba dema ci benn bindkat bu ñu wax sayid xutub rahimahullah
2: ci téré bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fuk ak ñet xatum téré ak juroom ben fuk ak juroom ben nena wa huna yuftahu kitabul kawni ala misra'i فنطق سطوره الهائله بنعم الله التي لا تحصى ننسي يالا دي واخ دا نغا نيكو تيم اب تيم داليكوي تامبلي اوبي دونك اوبي تيم كو بيندي تامبلي واخ ياو نك دين ليمن خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطب من السماوات والارض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنت في أكوير قلت في أكبتد جي في أكبغي تويد من نبني من اليوم ويطاشي لما يسوي نخم أذن الموقع يقارل نام خولين ñu waye ngindé ci ñu ñu xol ñu ñu lir ñu ñu xalat ñu ñu sant yalla ma tax yalla tege ko ni innal insana la zalumun kafar ñi nga defal yalla ay ndend te mom moy ci bindu te wërsegalé ñi nga defal yalla ay ndend te mom mo tagat kawlu bi nga xamné doomu adam mo gëna tuti ci nga xamné mo fi nek wala ci gëna tuti la bok ñu kon yi nga xamne mom la def lepp yalla nga defal dama adama li na dama adama la yashkuru wala yazkuru say qutub ma wax lu ci zilal kon yalla mi ngi lim yi mu ngi defal ci ay xewal wa sahhara lakum ash-shamsa jant bi mi ngi ni rek suñu xeye mu ñew su ngone mu dem yere yit nek ñom ñaar ñepp mi dem ak ñew waye ñoom ñaar ñoo ñu dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé bu dem yobbu sa dundu gi fukki waxtu ak ñaar sa mu yaru ñe bu dem yobbu sa dundu gi fukki waxtu ak ñaar ñi nekk say gan suba ki nekk sa gan ngon rek gan yoyu nak jar nga baye xel lol ndax jant bi loy yendo dina ko xini te du do jot ca kasen ba xana yamul qiyamati buñ koy tek kon wa sakhar lakum ash-shamsa wal qamar da'ibay jant mi ni ñuy defal ndax mi ñuy tangoral mi ñuy leralal yar yi ci ñu waye am na yeneen liggey yi def yalla mu ne wa sakhar lakum mutaggatal lan al-layl guddigi mutaggatal lan guddigi wan nahar ad tibbi su guddigi ne ñepp ag seen turukaay fasiyene noppal seen yaram su bëcëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéeni am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi guddeg bëccëg mu ne fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma sa'altumuhu ci lepp lu ngeen ko laaj lepp lu ngeen laaj yalla am na lu ngeen ci jox waye baatu min kulli min gogu day tek la ne la yalla yor ñu upp suuf yeen ñu jox ndax baatu min sa boko jige rek dafa am lu mu joge te lo ne jox na ci la waje gis ni upp lim la jox waaw jox na ci la waji jox lam dess moy upp lim la jox وآتاكم من كل ما سألتموه يالا جوخ لين ييب لو نكو لاج رك مو ام لام لين تي جوخ ييب لو نكو لاج وان تعدو بو نين سي نيكون نك ديب نعمت الله يخول يالا بغ خام نون تول خامنا من نين وني دي واي لا تصوها دي نكو مانا خام نياتا لا مانام وني كو با خام ني خول يالا نانغام لا من لول مو منو لين كو وان تعدو نعمت الله لا تصوها فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد من الشكوين لهم نحن نفسنا بهم يم ما يدفع أن فضوصة سي زارة طالعنا ولا سي سفر بيتو قامة نحن نحن جرم بني بندل كو أي سفر بندل كو جرم بني تيوي جمي سفر لأخنا أي لين يوم سنو جانجا أكبوش te xewal yalla yi ci li ñor ñu mën ko dund ma indakum yanfadu wama indallahi baq ina sufure yalla yor ñu ci li ñor mën ko dund motax boko multiplier ci li ñor ñu ngay jeex waye la yalla yor boko lu mën ci ko ta multiplier ndax sufure ya dafa am ñu tallal dama dama ko bëgg ina insana nit nak ko yalla def lay xewal yi la walu mun togn kat la kafar sulkatu jeef la waron na dëkk fu mu toll alhamdulillahi rabbil alamin loolu la dama dama waroon a dëkke waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulillahi rabbil alamin lu tax ndax moom galoom la toñkat la kafaar fakkatu jëf la sunkatu jëf la moom dama dama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko ni gaay mbaa nangam nanga mu ne ko te daal dara ndoxul su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne mu mënatee dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom mu doxut yàlla tabaraka wa taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk loolu yi nag wan yii ay xewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne luy xewal moom na mu fayee xewal ya su ngeen ko royoon day dangeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dëyub ñu naan ngeen sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen di ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala ibrahima ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haagal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabudal asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay jóge te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xirami màggat ya xirami tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yu dem yu ci yooyu mooy xirami tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabiani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waa jooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni ga yàll na ñu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ci sañcam bi mu bëgg a sañc sañcam bi mu bëgg a sañc muy màkka fas ko yéene toj fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñent bañ faa am teneeg ñoom suñu yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyee na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi bi waa din ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl, nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat. Yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl. Yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si, ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam ngii di Ibrahima askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ña ca def néwuñu bi waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay, xur woo xam ne du xuru mbay ndax feekaa bëgg a nekk tabarakallah ku ne xam ne du xuru mbay. Xata Makk fag ci boppam tàlli jom tàlli ba mu nes koo bay defu ko lool, mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot. Rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yàlla na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg a di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën nga julli kon nag faj'al yàlla na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba mu ñaan def ne faj'al yàlla na nga def ak idatan min naasi dind min gi nee na su waxoon loolu dind min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa naasu kullu, mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw Rome dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon Makka dana fa gën a xumb. Mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba dama ci alqurtubi noonu la fa dikke. Mu ne kon afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi naa ngi surat Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yàlla na nga def afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema siyaar si di am sawq ci gis leen. Xam ngeen ab jul fi nekk su mosee dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngi leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamaraati ci meññit laallahum xayna solo wërsëgale ci meññit ñoom yeskuruna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp nañu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Makka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabarakallah. Kon min attamaraati ci meññit lépp nga fa te it ñu ngi yoo xam ne yi tabarakallah yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahima. Mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow de taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ. Lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko, te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla, ci asamaan amu fi lu ump yàlla. Bi muy lim nag nit yu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nett yu Ibrahima alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màggat ismaïl ak doom bi ñuy wax ismaïl wa ishaq ak dom ñu ishaq lolu moy sant yalla ibrahim na ñu jitu moy am ismaeil am na juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent niko ibn abbas radhiyallahu anhu waxe ñu jitu moy am ishaq am na timiri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ci de zadul masir te jitt ci ñeen tel ba katul ñett témer ak juroom ben fukki juroom ñett wax joju ibn abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañu ko toxale mune kon alhamdulillah sant ñeel ne yalla allazi yalla mi nga xamne wala ba ni mama may mayna ma alal kibari ci magat ismaila dam ñu ismaila wa ishaq ak dam ñu ishaq ismaila ci ay fitum ci la sallallahu alayhi wa sallam gel ishaq ci ay fitum ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon ciar bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo ne tege ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mën a nekk yàlla sami'u du'a ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rekk mu jox la léeg-léeg mu ne yaa rabbi mu jox la kessaa fa léeg-léeg mu ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya moo gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bis bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bis boobu la ko ca dal gënalu ko ñu dañu ñu ne ko xam ne ci yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom ma koy xañ rek te ko xañ rek waaye loo ko ñaan ma lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loole ca lay ñaan waaye yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaal ni naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim ay ñeen fukk rabbi ya sama borom ijaal ni naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min dhurriyati ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar di taxawal julli ijaal ni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وخم لجي جل بنك ورم دي تبايخي ربنا يسمى برم وتقبل ما إلي نعم يلنا ننغ دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغ سمن نعم ربنا يسمى برم لجي نعم بطي اغفر لي ما إلي نعم لجي wali walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa walil mu'minina ak julji way gëm yëpp yowma yaqumu alhisabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bu ñuy taxawal wàññi ga bu keroogee bis bu ñuy taxawal wàññi gi di ñaan mooy juróom ñaaralu ñaan ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan lu la ñaan na ko waaye dégg nga fi mu ko tëjee yowma yaqumu alhisabu yàlla taxawal doomu aadama yi ji seet ku ne lam la santoon la nga ca def ak lam doon tere la nga ca def ya nga ca bàyyi yooyee suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jégalul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nag nee na moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daa di ciri ñaan ga ca bàyyam tiwuk ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax alxurtubi katul juróom-ñeent côté ñet témer ak juroom ñaar fa juroom ci jukki juroom ñent lañu ko fa wax mune wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عزاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالله تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بنياكار مكنت الله يالله بنياكار مكن يالله نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمي لف الظالم تونك دي تونك دي لتونك مبرام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne taxassu fiihi al absaar ca la gis ya di génn ca la gis ya di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax kiitaa ngi ñu tiit kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne nii naka su dul noonu la bu keraw yooyu muhtiina dañuy sëgal muhtiina wala boog dañuy waaxu dañuy waaxu te duñu gestu mukk ñu ay ruusihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqu mu nee si rabbil aalamin ñëpp jóg muhtiina di ñu gaaw kenn du gestu mukk ñu ay ruusihim sëgal seen doxee laa yartadd du dellu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xeyam bu ñu gisee yafa nekk sawara nga seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn biir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu kiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di la oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li shiddatil fasaq yàlla na yàlla mosal ci tiitaa ngir keroog loole bi wa anziri nnaasa mu ñu leen ci bi salawatullahi wasalaamu aleyh surat ibrahim aay ñu ko ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajlin qaribin ba àpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ngeen bàyyi ko fi ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa teeŋe ñoo yeexe ila ajlin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi ba suba sax day mu ji daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu leen kii yàlla ñu leen déedéet loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci tàqaleko àdduna xanaa waxu leen woon loolu du yenn woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum khalir lan won kayfa fa'alna bihim nañ def won ak ñoña wa darabna lakum al amsal misal mu nek jox nañ ko wa an makaru shakana ñu makaru ñu seen texeya wa inda llahi wa ya man fa yalla yalla yeb na makaru ñu seen texeya wa in kana don ja dafa nek makaru ñu seen texeya li tax ma la ñu wul jibaal ngir dajji daj yit bu tee yàlla yëpp ne texe te mën na koo yosaxal kon fa laa tax sa mën na laa bul yaakaar yàlla bugg muxlifa waajo yi muy wuutee digg ba mu jógoon rusula fu yonentam ya inna allaha yàlla azizum ko tedd la zumtiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yow ma tubaddalul ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii gayral ardi sulub suuf sii def bi ñu jël suuf si indi fi seneen suuf si bokkut ak suuf si wa samaawaati ñu jël si asamaan si indi fi seneen asamaan tudd asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man alwaahidi yàlla mi nga xam ne kenn la alqahaar yàlla mi nga xam ne moo not
0: ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw

0: moy ki bind xéedi lu saf sucre ak lu fig lu wéx ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xéedi yeb yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mu defal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mëna war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabu mu defal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddé ay loocok yu demé niki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu né mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gëlem yeek yi ñi war yépp mu né ma tarka bonna lo xamné yi ñang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamné kën du leen war ndax neexuñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidi wu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngey ak sekeur ben kal bu xeyna bo xani bi tabar kal bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bayima yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewal bo mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mul defal so waré fas muli xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mubbu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci suwéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarkallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wowo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngeen di wax su ngeen togaté ci la ngeen di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yu dul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam dana ko wax dol ci yem ci dan dol tabarkallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm ties wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti pano yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkal nga fa astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genne ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di dir ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhar lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagata li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey ëpp le fouf nga xamne bu deeron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ab seret gal ko mu nangul nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di door te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waaja ci jamono yunusbi alayhi salatu wassalam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waaji da ñew ci gilem gi daali tok sisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waaji daali walbati ko dem ci alayhi salatu wassalam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem len gene andi ko ñu andi gelem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusba julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gant ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salatu wasalam daal yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo hetul tukki du bari kon nak soye mo ci kaw nga ne subhanallahi sakhar lana hadha وما كنا له وما كنا نكوني وون مقرنين له دي ام كاتنو تاغاتكو وما كنا نكوني وون مقرنين له دي ام كاتنو تاغاتكو سوكاي تفسير دنجكاي قدام نيكي مقرنين دور واخ له سو جان نك وما كنا له مقرنين لول داغنا تفسير تقديمك تاخير سوره الشورى ايه فك 2 واناتي نين ني وارتي اوتو بي wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah woné na mom mi ngi ci tawhid te lay delu waye ñu bari bari ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakam wala nga yeet dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginnaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar diko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da nga la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggé noppul da ngeen naan subhanallahi sakhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اسكي غاتشي غالا ما يالا ميغا خامني مو ني تاغات لي امو ني وون كاتنو تاغات كو سونو كو تاغات لو دون والله گليم موس مو ني اوب دولي گليم مو ني اوب دولي فوف واي يالا تاغاتال ني كو با اب خالي بو نداو موي ناب تي نوس با جيتو كو گليم گي توپ تي موم auto da ngay fekk benn auto bu maga mag nga seen ci biir jenn waaju tuuti di ko dawal waaw jenn waaju tuuti di dawal auto boobu loolu doy na ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka taala lañuy dellu teewut kat wa jaaluu lahu ñu sakkal yàlla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xaj waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibadi jaamam yi jaam yépp yàlla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye wa jaalu lahu ñuy sakkal yàlla min ibadi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ nan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. Ya salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana, nit ki wax lii, innal insaana, nit ki gëm lii, la kafuur, weddi na, mubiin, weddi gu leer la weddi. Mu ne la baaliqun fil kufri azimul juhudi wa tughyan. Al-Baydawi mu ne zahirul kufran yi anna nisbata alwalad ilayhi ta'ala min farti aljahli bihi wa tahqir li sha'nihi. Jin yalla dom wala askan la ko dom ñak xam ni yalla tollu la tabaaraku wa ta'ala. Ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénté duñ wax né dafa am ngénté, dañuy wax rek dafa am am tuddu wala dafa am ak gamu wala dafa am ak magal wala yu demini ki yoyu. Suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lool da ko am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa ta'ala. Teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom. Ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi aljuma jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi wax
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo moo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim. Di ngeen di dégg aljuma jiir ci waxtu bi ci kàttanam suñu borom tabaraka wa taala tabaraka allahu. Ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf, amoon nañ ci fukki aaya ak juróom, te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu. Mu di wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin. Ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytu ki ak ni ñu war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem. Mu ne woom ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يلا سبحانه وتعالى تي آي جي ميغي واخ بروم خلي واي دي واخ نيوم تي ني ني تالو باغا واخي موم نامو تالو ناخ كون ديسو كو ديغ. يلا دا نا فيك ني ني سين لوجيك واخ تي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نان كو نياك ديغ. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàllaay seen bay juru góor. Subhanallah, wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. Foofu la yàlla waxe ne manoon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne dangay nga wax ko rek dutoog ñëpp. Waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel. Moo tax mu ne amit taxasa, ndax dafa jàpp, ndax dafa jël. Itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax walada moom mooy jur na. Waaye itaxasa nag mooy nga gis ko dang koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom. Mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil baniina ci doom yu góor. Loolu moo di laaj, laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim. Maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla mom mom mom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam. Ñom nak bëgguñu sax am doom ju jigéen. Yalla dañu wax nak waaw loolu nañ ko seet bu baax. Ko xamne ki lay am katan lu nekk yaa ko ëpp katan may ko katan. Nit nekk fi ñàkk kàttan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kàttan. Moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet loolee mu fekk ki ëpp kàttan ne ko yow am nga ko. Loolu la yàlla wax ne amittaxaza mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani. Ndax kon moom dina féeti woo li ngeen ne yéen bëggu leen ko moom mu féeti woo ko moom. Loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg na yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen. Subhanallah. Mu ne waysa bushira te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal. Maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem ye ba ñu ne la soxna si mucc na fu mu muccee nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wowa kazim mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ju jigéen ja. Yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxee zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yu jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi léegi nag jigéen a moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko deseetlu ndax da ngay wax benn waay bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma ak kenn xanaa benn séeréer maanaam ngir moom kon bu tasewoon ak nit day wax ne nit laa tasel la gars yi waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus 1 arabisan ngeen bàll ma ci waxin woowu bu fekkee mun lañ ko waxe mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom. Waaye jigéen nit fii mu tolloon nga xam ne ku am doom ju jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkalla waax wuti sa kër am na ci ko sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ju jigéen ci bis ba la ko suul fukki at ak ñeent ci bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkalla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna. Yàlla mu ne noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi subhanallahi alazim subhanahu wa taala amma yasifun. Yàlla mu ne awa man mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or bu mënoon a takk jamaa sax takk ko fil xilya awa man yu nasha'u fil xilya mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone gone gone boo seetee nopp ya fekk ci or loxo ya or baat ba or tabarkalla yaram wi yépp bu sañoon takkaay lay doon muy benn manqué manqué wa huwa moom fil qisaami bu nekkee ci xuloo gayru mubin munta leeral lam bëgg a leeral muy ñaari manqué manqué yalla mune waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jublu ci xass jigen ñi waye wax na len ci dara jublu ci xass len nak wala tutal len waye wax na len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya motax wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal goor leg mu dal jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarñ danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xamni ko jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga capital bu reuy ak yu demini ki yoy suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kadine aw jigen lañu wa mu benen togn ñu ne ñoñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu lolou lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolou mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañoo fekke balen yalla yi bindé wa ñine malaaka ya ay jigen lañ ashahidu ndax dañoo fekke khalqahum bind gelen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ملاكي جابنا أنا كن نين فكي ول سيني جدو كن نين فكي ول بلن يالا دي بند سبحانه وتعالى مندق أمنا نين سخ نبار نين جس باي خام أو غور لن يوكو جيجن مندق نيانغي ودو مندق نيانغي مسو يويو جيكي رك دادن ملاكي أي جيجن لن yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bindu ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tukta bu dana ñu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis nga laaj len ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañu

0: qati'un lan nu ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni diñu dul ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysaan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna dew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam gëna ci aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngënté ko tul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu gënné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jamm yi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dé yi li moy ñaari dundu yi ibn abbas mo wax loolu ibn mas'ud ibn abbas it loolu la wax ak qatada ñu né loolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ loolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika nakh lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ñen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu yalla rek ñina yalla dom mu ñu ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong loolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukmu dogal fab ak ndir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara febar yoy yeb lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لم نر مو ام كن منتتي مو ام لوتي فخي فخي فخي رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فكك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كيغا خامي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suné mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yi jant beug wer wer yi demene koy yoyu ay kimtanam la yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machine bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisool yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisool yi daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisool yi ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ñi ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéey xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na ba amee yu taxaw yëpp taxawut ñu seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah waaye loola gënul leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcce wërsëg bu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rekk na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko mu ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sukkër di la tabaxal bu bëri ay ruqruqaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sukkër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa munta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci des lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo faroon nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fa duu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu din sellalal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkaafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen a ngi koy ommatul walaw kariha alkaafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloobu yéefar te merloobu yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloobu yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla gor gu ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alay walaw kari alkaafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amna bind nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla duko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amna li nit man duko defal yalla duko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fekk suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوكب نيتيل قاتوم نياري تيمير اك فامير اك جوميت موم ابن كثير بني يالا وانا في مغايو مغايم اك ريايم اك ييكتيكو عرسام كو كوي تي مولم بي ني في موتين لين ني لين سين تيراف دي تيمي تغن كو كوي مون نينا نيو عرش yaqut la bu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud nay wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu shanihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wour fune aduna bu kawe aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day wone magayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliard milliard lañuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yooni len ci xadi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ñi def ñep ñi wessu noonu la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddo nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya al abdaanu bil arwaax tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom qatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñeent man li tax ñu tuddee waxi ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu tax ñu dëkk leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout ghafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaaq bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqtu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma talaa jenn way dafa mëna na leb lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool yépp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir dé ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson dé ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dal di nan poson mom tam dé ndax fekk ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson dé man tam ndax fekk ci tribunal bi bi mom ëpp na raté mom tam nan poson dé ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir dé ngir setan yi dajé ba tabarakallah li yuzra yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do mo adam yépp dinañu dajé sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci ay fuk ak jurum ci suratul ghafir ñu ñaanlante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sunu ci sen tafsir alquran ñu ngeen di am aljuma jekk waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku taala ñu ñaan yalla yalla ñu yandu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam ñi ñaan suñu borom tabaraku taala ñu ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay nitte yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu ndax loolu ci lañu alquran karim bi jëriñu ñun ñepp man nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir.

0: manam ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati fil arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu ci borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamné modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dañé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamné ñu jëlon al li jaamur da won da nañ dajé ñeneen doon dakk ci bëf mu leen won ku toñu ku nekk nga toñoon randi wu ba moy yawm at-talaq kuna xon waye nekkon alalam randi wu ba moy yawm at-talaq ku jëlon àll jaamur ci poosam te yëgula woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu randi mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dun teewu bakkanam randi ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeen ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ñañu daan max ñoom ñépp danañ daje yow ma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon kero war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yow ma hum baarisuuna laa yaxfaa ala llahi minhum shay li ma ñun mal kulli yow lillahi lwaahidi alqahaar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy si suñu borom tabaraka wa taala bi waxee yowma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yow hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fii ardil mahchar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala llahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala llahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero gi shay un daa daa du ump seen borom ci seeni mbir su kero gi allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daa di laaj benn laaj li ma ñun mulkul yawm ku moom nguur tey li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am pont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri àdduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mën ko yow kan moo moom nguur tey kan mooy nguur li ma nil mulku al yow kan moo moom nguur tey su kero gee ma ne tont bu jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kii mu tont si ñoo ñu defoon loolu ñu tig nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarisuuna laa yaxfa ala llahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxna amu fa yére amu fa ñu dum ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bi li ma ñu mooy kul yow yàlla laaj laaj bi
1: dañu dañu tobbi bu yagg la jaat ko di ma ñal mulku yow dama ne ko moom nguur tey ñun ñëpp la tekk rek di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu ta wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu ko

0: al wahid yalla mi nga xamne kenn la ci ngoram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mo upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جك فكك جروم خطم نت تيمير لك الحسن وقنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو نحن بسبوة أما كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مفهم ما تخكير بيان لنا هذه السوارة نكون نخفيفنا sawar mu muta tontu te mu muta ñak tontu alim tala ñak fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñak tontu fofu am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru tala ñak fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñak tontu fofu am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru من هل من مزيد دفع الله جاد يالله نحن دعنا لن دفع أم من تكنا متوركا لله الواحد القهار يالني نوردي تيجي يالله كموم ممكي كان ممكي مطلوب ها نيب دار دي جوخ يالله مكسي لطوم كان كلك أمتو كلك tarka la ñu ñu won ay bongeen ak ñal la won ay bongeen ñepp daal di yëm na tay dama tank yi daal di ma solo ne xam tay fi taw bu nga xam directeur ye PDG ye DG yi bu ngeen xamne waaw ñu xamne ay emploi lañ won bu ngeen xamne tay daal mom dama tank ñepp tek nañ leen ma tax ku ñu bu jakk jaay da ngay tek sa dama tank door dem ci jakk ji mën lay rabbi ñew bi ngay tudd waaw waye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaz ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julle nañ koom wa rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom alxiyaama si di wax ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla la nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jul nan yàlla maalik yow mi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen ñeen ñepp ne ma am ngor tay ñepp le salaw ne kon nak al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir ay fuk ak juroom ñaar al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay na loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin ma kasabat tay moom laa zulma alyawm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma alyawm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tay moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nañu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métt ci ñoom di métt ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma alyawma tooñ xewi na tey kenn tooñ nga gis kon fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraamam li caqu ne su ma yëgoon lu ma ko def nga gis kuñu fay ay jëfam tabarkàll mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca tiiram yala àlaaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jëj. Yuhasabu almar'u 'ala alqitmir ma'a alfatihi wa 'ala alnaqir. Lazim al yawm tay kenn toy lutax ndax te tujza kullu nafsin bima kasabat kuna la nar fay seen jëf. Kon nag tan xewi na looy jot rek yëgal ne dang koo war a jot, looy jot yëgal ne dang koo war a am, ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa aq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa zul mal yow mu tooñ daa xëy. Yàlla tàmbalee àtti nag te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfanti lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay a facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala, àggagul ci asakay asakam. Ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sariiul xisaab. Moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonent bi waaxal nit ñi, upp leen, fàttali leen yowmal azifati, bis bu jale ba. Yowmal azifati
1: diine ba duuti leen deseeti diine, nangu seen ngor, nangu seen jëm, kon bu leen leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfuru, naka ngeen di weddee génn ci diine ji. Wa antum tutlaa, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aaya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran, ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran? Yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal. Wa fiikum, mi ngi ci seen biir rasuluhu, yonente bi yàlla bi, moo di bi muy dund. Waaye ba mu fi génnee àdduna it kat ba muy dem loolu la waxati taraktu fiikum ma in

nga ni inna la la yastahi taxaw lool kenn ko def lool moy yalla muy kess bo jàngal alquran da ngay xam fi ngay taxaw de waaye bu bo taxaw foofu rek wax nga musib yalla muy kess kenn da ko wax fokk da ngay jàll inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben signe ne la kii de dagal naa taxaw ma waaye seede boo fa taxaw woon da ngay bokkaale yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baudatan lu tol ni yoo fa ma fawqaha wala lu ëpp yoo yahud yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alquran ji mu naan yeeñuwaat jargoñ gaat picc maar xorondoon gaat waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax ngeñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yemdit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xam ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téeréer bi ci bàyyi mbay tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambrus yoo kon yoo am na fayda nambrus ni mu reeyee woon yàlla yemal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg a indisposé daa bëgg gis règle su màttut nit du gis règle kon foog mu màtt la boole si dere am deretam ndax bu àndeg jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kebaat yoo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba gon nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi ne ko waaw tañ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waayi dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir seetéetéetéet nangu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla lay def pour nangu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si ne toog gars yi yut paasa

0: dagu baat bi jël ko dagu di def bom ci fekk mom salam aleikum mais loolu yalla ng koy jey rek yalla kon rusuta sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna lati li nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dekk min rabbihim sen borom la jëlé wa amma alladhina kafaru ñu wéddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal aw li yalla djublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci djubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day djubal ñu bari lolu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga deg dina ku mënd misal bo misalé gaay sanku lolu la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudillu bi sanku bihi ci misal nak illa al fasiqina lu dul ñu gennu kaw ndax ñoom lañuy bëgg dégg ci misal moy tax ñuy sanku ben borom xam xam bu baax dañu misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy génné muy fecc kep serigne la moy liñ bëgg dégg ci misal ma kon moy dañu bëgg né ala ndax imam maudu sala day dégg musique fekk mom lool taxum muy wax day jangalé waye lool lañ bëgguna dégg ndax wa sheytane lool rek lañ bëgg dégg motax borom xam xam legi legi leg leg ñam lu ñu ngi wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri leleen ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ne sey sey diw tuddu mu ñu ne xé le c'est un vrai mourid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loola bu mu la tey wax bis bu la loola tey wax lu ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jeex tag kon yudulu bii kasiiran wa yahdi bii kasiiran wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ci jàdd ñan ñoo ci jàdde alladhina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahd allah kullu yalla dañuy firi kullu yalla min ba'di mithaqihi ginna buñ ko kullurante ba ngeul kullu gi nga am sa digënté sa borom nga firi ko wala kullu gi nga am sa digënté sa borom nga firi ko firi kullu ba kullu gi nga am sa digënté sa borom moy yaani won dang ko jaamu ba genn aduna jot neja kulere ngay seexal say morom nag mooy kulere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sërigne ah sàmmal kulere bi bu ko fii mukk ndax fii kulere bàkkaar la yonente bi alei salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jafe ci bañ fii kulere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signente ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akakay waa pourquoi na ñuy fii ñuy siyenteeg ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kulëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw ne ko yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaari ma xaar kulëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kulëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kulëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kulëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla ne na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg ñuy jox ni ñuy dagg ak mbokk bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk. Yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la, te seytaane nee na ku jokk mbokk ma dog la. Moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seytaan ne la, seytaan ne ne mbokk bi wax naa kemul kër, xanaa kemul kër. Bu ko defee sa soxna di sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb di soxna si na ngeen def ne maa ngi fi. Seytaane muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëwul ci def sa ngeen waa ji comme dama seet du ma ko seet dagg nga ku ne toog. Loolu la seytaane bëgg. Bu fi benn waaye ne ci ko nga ne yarhamuka allah seytaane mi dégg mu ko si ne taalibeem la def koo gëmb bu ne ci si war a mun a ko yarhamuka allah. Pour su ëllëgee boo xëyee ci siw doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk. Yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk. Wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si ulaayika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte. Yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla. Bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal ak yow boobu doy na waar. Maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla. Su ko weddee nag léegi foog ñu laaj waa yow yow nu la tax weddi yàlla. Mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewal fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te fu ma gannaaw ga yumiitukum dana leen reyaat fu ma gannaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat fu ma gannaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom.
1: Waa ni ngeen koy weddee
0: lu ngeen tig si bët nan ngeen koy weddee. Waaw dama dem ak mi nekk góor ñi toog ci baab bi dama dem ak góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wuur ne doomam ci moom loola dana rees mu ne ci moom loolaa nga dee suñu añ yee ci kër ga fi nekk nii ay doom nga ci ay nit ay nit yu bëri ndogul tey ay nit yu bëree nga ci moom la suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñam mi yàlla ko yàlla yor suñu abdi waa nga ko wax de mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitoo ak karam ba ma la woon mbaam nawe mbaam ñam mi mu ne kon tiitoo yi jëru ko yàlla ko yàlla yor kayfa takfuruuna billah nu ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee su ma ginnaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen su ma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey ñun ñaar xam nga fi ne ñu ngi gis gars yi dem tey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ñoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek te ñoo ñee dem su ma ginnaaw ga yox yi comme ñu leen dekkal waaye ñun la ñuy xaar bañ dem su ma tur joxoon ilii ñu dara leen ci yàlla. Yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi li ardi li ci suuf jamiaan lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu aadama li suuf lépp moo ko moom doomu aadama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yow na aada xalaqtul asiaa li ajilika lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajili خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل تروح لنا مام باي فيك لمام متاخ بودا ما دا داغي اك بانت تك كو غالان تك كو غالا تي نيغلي يالا جاخلي نكو كي دا نا مام كو مام كو كو مام ها دا نا مام كو مام كو كو مام nga dem ba moom nga bëgg mu xeetle la wala fii xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp damaa demee ko suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaa yi ca asamaan mu yemoo ci asamaan si. Yemoo mooy toog, mu toog ci asamaan si. Waaw nu fa yàlla toogee loolu la kenn xamut, loolu la kenn xamut. Te Imam Malik nee na laaj ko bidaa la, mu ne toog daal ku ne xam na toog, na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj na nu mu toogee mu ne bidaa la, daal ne waaye ko doon laaj génn leen mu waaj jàpp ji loolu kenn du ko laaj. Li ñuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam. Waaye nag naan nii la toogee ma tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab bi ni ma toogee sama sées bi. Waaw gars yi daal di koy sàkkal pexe. Suma sawaay la sawaay fa sawaahu na mu yemale leen ba ñu nekk sabaa samaawaatin juróom-ñaari asamaan. Wowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam. Bu defee ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn di sereet naan damaa woor. Xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wowu bi kulli seen alim wa is qaala rabbuka wa fatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni jaacilun fi l ard damay def ci suuf si xalifatan ku fata ku ko taxawee xalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def. Histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniyee mujj mel nii sénégalais luñ xew rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alak leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax dawul fecc yàlla ne ko toogal fii daw ko baax na daal di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luy xale rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabaab dal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ci réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw su boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yëpp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi ñu tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka yaay dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndaw li muy ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu kat xaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku ko nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan division malaka yi ñaan malaka dañu season gaay ak dañu bëggona fa lu dédé malaka la ya'khuna Allah luñu opposé yalla mukk waye dafa am ñoom luñu xalaat moy dañu déssé né liñu sabbal yalla dal duñu ñu né yalla mo fi né ré indi ko yaq té nga bay ñi yoko sabbali rek ñi yoko sabbali wa nahnu nusabbihu bihamdika ñi yokal sabbali wa nuqaddisu lak ñu gën la selal qala yalla na len dédé inni a'lamu ma la ta'lamun xamna la ngeen xamul xet ay sabbal taw xet ay sabbal taw ndax man bu ñepp lan ko dañ na sabbal du té na yalla wa waye malaka ñew ñu won pour opposer adama pour campagne électorale bi ñu jox pour élection ñu gagné ko lolou tax ton parce que sañu ñuko wa la yahsun Allah ma amruhum jata ndima yalla bind adam war ko indi ko suuf mo fa nek wara tam suuf ba tam fi jam jam ni suuf nak bokul li tourab di wax jam la paix tourab mom bo ayé rier ndiki ngalaw ko mom am la paix islam neena la paix day am jurom from kenn amu jam sabakan bi kenn duko jël saara ji kenn duko sacc mbam ko njoo njaj sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngeen ngani jurom yi bu amé jamam na bu amul kenn amu jam motax ni kenn amu jam auto bo dugg sax ma ni taxaw nangul ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi yalla kon ngir mo wacce adam mo am fi jam wa allama adam mu jangal adam al asma al waya kullaha al waya loyi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy la ba lek bo mare noy def ba nan bo raf le noy def ba sangu so takke jabar noy def dum dugu neew ñenti yi mom tam mom ngay assiré do ram jam motam ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jam mom dañu jangal lak je pense que je crois que yéne ko baax bi jangal way no re balé motax sumu yeur ni fi wutal ni ngeen dundé ci la sun dund gi daxa bim ko modir ni sé man ko modir ni sé bu da ngay bay am gam sax bay am sa dugub am sa gerté ñom seen yoyu pulox ci togor bi su ngon jote nga na ñoxé te pep ma na ñoxé ci gerté gi lak debb def muy la ko natir bu sax nga am sa japp te ba du modernité ko ko xey nga am ko sa mous dem marché duggu marché super duggu jimbo duggu ñom seen yoyu indi ci kër gi loolu yépp mu ñu ko am motax dëkk du lu gina xari ñepp may yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu xox la fi tuba nga da ngay na bari il faut ngeen planifier fekk ma tagu ñu témir wa fekk yeex li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bu xante nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que loolu lañu tuba mo modelé ci suñu dund dañu nangul koko wa allama adama al asma'a kullaha kon lolu moy al asma moy turi yoyu lako yalla jangal subhanahu wa ta'ala gaay nga ñu wax ne daf na ko li garab la li nangam la wessu na lolu parce que li garab la taxul nga tuddu dug neex xamne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay baam garab bi wa suma ginaaw garab bu yalla nafé ta'ala dehum ala al malaika
1: looyee mu xamal ko malaaka yi.
2: Eh malaaka mu ne mu ne ku xëy may defee lekk
1: mu ne lu ma ci xam man damay lekk. Kumar may defee naan mu ne lu ma ci xam man damay naan. Ku rafet may defee solu malaaka ni moom man damay solu.
2: Waaw
1: ku tëkk soxla may defee am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay sonn.
2: Moo tax ba mu ne leen fa xaaral ma leen am bi uu nii xamal leen ma. Bi asmaa'i haawulaay ci loi yi in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla na la laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa maa allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xëy wax subhanallah ku war a wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sa jàngale kat lu mu xam la rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa ji na ko tayib ndax xam nga xaamim li muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhaanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana ludul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yowoy aji xam ji ba xam lépp al xakim yow a xereñ ba loo def du am njumte malaaka yi daa d' accord qaala adam qaala yàlla ne yaa adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDR am na da ngay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj rubine bi mu xel su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul doo ko naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif ngay def ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oh malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag mu ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xëyaamati loo fi def rek duggal ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réew ren gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yomal xëyaamati wa allama adama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Hadji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbot daaw ñëw fii Sëñ Saliou kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise su gis ne maa ngi Dakar di wax yu ñëw falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yàgg li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaa yi mu xaala yàlla ne mu ngo
3: lam aqul lakum khana waxuma len won ni inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fak asman wal ardi akum kum fak suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon ci rob wa ma kuntum taqtumuna ak la ngeen nebul la ngeen feñal ci rob ci jaray wax ni ki bu ko demé day yak xamna ko la ngeen nebb xamna ko moy da ngeen yaakaaron ne li ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane man kero moy tashu du bindé adam ba nopi nako malaika yu sujota la koy taxawal Mansour bu joté ndaw ci rek lola ndiaw lañ koy até amna ndaw ci yugul da amu ci benn bakkar mari ma lañ di tam benn bakkar tabarakalla non la ko suñu borom tabarak taala tereel kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fin talaqaha buko kiko ba'da zawjatak fasé deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeund ndaw si ak jeuker ju ndeuk je ayyata raja'a mi takante wat ñu fay len deti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hudud allahi irdi allahi su baba takante ba di wir wa tilka hududullah li nak moy atté yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lool way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi ci baxna lool ah baxna lool ndeysan ndax lay nga toll ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te du setti وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بو سرهوهن نجين تخليكم يوم bima'rufin ci ñek wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi diraran ngir bëgg len lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku yox ma xal yi ñu yassar dafa tekkon dafa may won ben rakam ben way ci jul ji ci jamono yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu yere ko nak dali koy fasé legui la fayu ko baye dajja jiya amoko la bata ah waji nan nako dama la toralon may la sama seur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delo wat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yore ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi yi bëgg jeex nga taka o ta indi yi bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limu te ci deux jigen yi am jamm booba da ngay def ñeen ndaysaan fajj wacc mu japp ay ndaysaan ba di jëba ga jeex nga takkat bo takkaté wacc mu japp ay ndumuy bëgg jeex nga takkat da xani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñeek mbaaw ci ñeek rek wa ita tabu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu togn na bopam ku ko defati toñu ndal fi sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg bo ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ bo ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara togam da neexut dafa bari dox yalla mu ne soyon ni ku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam li dal kon yo bëggo mos na ceeb bi wex na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram nga waaw ñoo la jigen ñepp noonu la jigen joo fi seen muy wax rek am na goor goo xam ne gi fi la su amul xaalis ko wax lay tekki waaw noonu la yàlla doon goor goo fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan tay waay kii su ma takkoon loolu la yàlla doon dara la ci mënul nag dara la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn booy sikkal nag ba far góor ñi bëggatul ko yàlla mu ne faqad zalama nafsahu togn na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqar yi mën na caa neex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayati ayatillahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttali ko leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla wóoral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax waxa ju neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne may la ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa dangaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndaysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttali ko leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla wazkuru ni'matallahi aleykum wa ma anzala ak lii mu wàcce aleykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu bi xéewal la wal xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa talaqtum su ngeen faseetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadiluhunna bu leen leen gàllankoor an yankixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isafara daw buñu dàkkoore baynahum seen diggante bil ma'ruf ñu jëkk ki fi ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi léegi nga may sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bu dëggalewaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg delewaat ci jëkkëram dimbale ko mu delewaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi kamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi si rek waa ji ñu ànd ak si rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci watu bi waaw dem nañ fa nag ñeent yoon ndeysaan di ñu jéem a fayli maa ngi moom waaye bis lañu ak si rek nekk ca papa di ko nuyu rek siir ndaw si di jël bagage si dugal ci watu bi wallahi ndeysaan roñ roñ baa bi ñu nangu woon ci dara mu ne laa roñ ba noppi rek ñu ñëw nuyu maire bi rek dikk fekk mu dugg ci watu bi taal ba xawma dugg ci watu bi toog foofu ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal watu bi wu si Dakar yaa naan ko yaa xam boo meete bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi defar ree papa defar ree bu sa dis julikaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taxdiluhunna an yen keene sa aswajahunna isa taradaw baynahum bil ma'ruf kii bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala yowmil axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yonte wala a yàlla ak alaxira zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa atxar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen laa taalamoon a xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw moo xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakalla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngéntee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase mu yóbbaale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidaatu yurdi'na jumla inshaiya nayyi dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom ju ñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal la daa yi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal la mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis règle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la fay formé wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti bi boroma di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu ko jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am lu dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it coow si muy njëkk a macc te muy joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee perit bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yurdixna nañu nàmpal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpalal ñaari at te nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joo xam ne day xeex moom it naan danaa génn de affaire naan ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci mënta ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawee nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siri léegi ne xaw lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla nim tëral bàyyil noonu rek yàlla nim tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waa loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu lu am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wat yëpp bil ma'ruf ci ñeek sa doom la yor diko nankal ah legi ya ko war di jox dépense moy lek ci bu jeul ndax am soow jox sa doom waaw ya ko jox limi lek ndax bu lek ku doom soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nankal sa doom ji ci limi lek ya koy wati ndax meuna neubal sa doom ji wenam yi nga xamne mom lay nank ba fuer bu di ci dem donc ñaar ya ko gade ndako way ma so ñuk ci fayal ko li ak yoy deet waye li ni lek ak lu muy sel ya ko gade yow ñuko fasé dem yor sa doom ji nank ba la muy xaar bu féré nak assalamu alaykum bu féré assalamu alaykum la la gade legi moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge sefer lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atir waye ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma nga koy wutal lu mu dundé ñu né 150 000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma it xoti ñu né saka lay sol ba la muy xéral waxuma lolé it bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarr kin wërtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudarr wërtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam ngay wërteer do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërte am la tudarr wërte lor walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wërte lor bi waladihi ci dom ñam ñaar kenn wërte lor ci dom ci baye wërte waru ñu ko def lolu mu waye ngay wuñu ko def lolu mo motax daggu sol du bay di jox dom degnu daggu sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdul dom je rek nga daggu abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba meuna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay jibum loru لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث وارنا تكاي دون مثل ذلك لو تول نونو مانام كيب كو خامني سو دوم جي دي وون بو لي سي دي ميراث ما داغا تي ام تي سو في بايام نيكوت وارغا غاتو نامبال جي بماك كيب كو خامني بو خالا بي ديوا buñu koy mirage da nga am ciir ci araja su fekke bayam da faatu bu muñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñoom ñoy kut ci lu nampal xalé wa ala al warisi misl zalik tabarakallah fa in arada buñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan xeral xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari ak yima tugul bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari ak yima tugul bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tamul ya bay faral moy fa in arada buñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala ñu ko feral ndax yaa ji ne dama sel wéré ma febar ci wéré yooyu léegi nag jigéen ñi di wax tafale naan damay feeral ndax sama sow doyut loolu du dëgg. saa boo dégg ñu ne soow mi doyut bu dëgg, soow mi baaxul bu dëgg, xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg. waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa ween yi. moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ, soo nàmpalul rek daal di am problème. benn say leen ne gugg maa ngi nef léegi. moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen, nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp. képp ku nef moo ko teg boppam, waaw képp ku sidaa moo ko teg boppam. saa boo gañee nàmpal rek da nga nef, ndax li ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay. xëcc sa soow xëccal la silil wala xaliya buy tee nga nef, joxu ko soow mi du ko mën jox tag. wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nàmpallu, ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nanguta nàmpal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal. an tastardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seen i doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk. joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal. waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la, fay nit mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay ci wax. yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul Makka, ma nga nàmpe ca Albadia. nàmp soowu nit ku ñuy wax Halimatu Saadiya, nàmp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab, mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab. moo tax bu benn waaye ne xaar rasulillah boo ko dégloo te dégg arab su waxee ko nag nga xam alislam dégg. bu benn waay waxee ne xaala rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax xam yonente bi ko waxoo la dég. su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaala rasulullahi salallahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu. tala sàkk xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu. moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam. li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def. basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def. jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir. na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg sol dem jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir. xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir. wallaay ma tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom. yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax ma si leen demal ne sa taxaw mu joxe dépense bi mu ne nekkul na débrouiller
4: yaay génn lu dee minal xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaa'u yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan yooyu ànd yàlla.

0: فاحذروا موالاتهم باللسان دون القلب لانه من نوع مدارات السفهاء من لين كاي ديف واي نك يالا نانا دوني نيب كاي مان ويحذركم الله ما نلين يالا نلين دي مويتلو نخ بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوجال تي لينن والى الله تي نين خامنا ديم نا تي يال نك المسير مجي دوما دام ييب تي يال ني مجي سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خي ني يالا كين غي ني والى الله المسير دوما دام ييب تي يال ني مجي li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sang ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangini sul ñew tok waaw bëd bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gi dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xul waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci deñ ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub way ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in bir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé ne dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakan ko jigen bakan ko mak bakan ko ndaw bakan ko tedd bakana ko teddi bakana sang bakana ko sangu ñepp ku lu nafsi mu fekk ma amilat lepp lu mu defoon men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lu mu defoon min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddud na ngeedu law anna baynaha tay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon def wa ya'sirukum Allahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum Allahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati ci jami nak su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko ci ngeew waye tuti kon meuna bu ko meuna ko tuti kon rek meuna bu ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xam mo ngoy def ngo sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tafalan ma يحببكم الله يلا بغ لولين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما نم حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga beug ko beug go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko beug ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla beug len waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bess ak lulay jengale ci jeme modi amna yoy beugante digeunte juruji bëgg yàlla tabaraka taala, bëgg lu baax, bëgg ngor, bëgg jom, bëgg fayda, bëgg njub, bëgg dëgg, yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu. Am na yooyu nag dafa bëgg wut, am na yoo xam ne doom aadama mënu ko bëgg te bëgg ga du ko jëriñ dara, ndax loo xam ne bis boo fii xëyee doo ko yóbbaale fa nga jëm. Boo ko bëggee moom bëggu la, yow yaani yaa ko bëgg rek. Kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi. Léegi nag topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal, sunnaam ci ngay jaar. Su ko defee kon doom aadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawaatullahi wa salaamu alayhi. Yonent bi dee su ko bëgg bëgg goo xam ne dañ koy bëgg bay jooy, waaye bu la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom. Loolu du tekki bëgg yonent bi, du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala. Maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawaatullahi wa salaamu alayhi, bu boo ko tuddee muy lox di jooy. Waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom. Loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi. Benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi, mu ne ko ah dëkk bi de mënu ma ko génn, mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko. Parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom li mu tëral da ci daal di nangu. In kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah, yàlla bëgg leen. Wa yaghfir lakum dhunubakum, mu baal leen seen i bakkaar. Wallahu yàlla ghafurun, ku bëri njëggal la, rahim, ku bëri yërmand la. Yàlla ghafurun, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la, rahim, ku bëri yërmand la tabaraka wa taala. Qul nee leen atiu llaha, topp leen yàlla, war rasula, te topp yonent bi. Topp leen yàlla war rasula, te topp yonent bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. War rasula, su ne war rusul rek yonent yépp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxalinam. Na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk, yooyu yëpp dañ koy laaj jéem a topp salawatullahi wasalaamu alayhi. Te yooya loola mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa in tawallaw, buñ dumoo yoo nag bañ a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna allaha, yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin, yéefar yi. Mooy li muy tekki fi mooy kon ku topp di yonent bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin, te yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. Yàlla tegte ne inna allaha, naka yàlla stafa aadama, yàlla tànn aadama, wa nuuxan, tànn nuux, wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim, wa aala imran, tànn na waa kër ibrahim, ala al aalamina, ci mbindeefi, zuriyatan baaduha min baad, ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee. Wallahu, ci yàlla nag samiicun, ku dégg la li muy tànn xam na ko, alim, ku xam la li muy tànn xam na ko. Tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet. Kuy ji ku nekk da ngay tànn suuf jiw, waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ña ko gën a mën. Soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare, da ngay tànn ña ko ci gën a mën. Yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn, mooy tànn aadama, tànn noox, tànn aala ibrahim, tànn aala imran. Li tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko. Bu ñu doon laaj ay footballkat dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën, bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw, lenn lu ci nekk. Su ñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla, ñi nangul yàlla, ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam. Mu ni fii inna allaha, yàlla stafa aadama, yàlla moo tànn aadama, wa nuuxan, tànn noox, yonent yàlla noox, wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim, wa aala imrana, tànn waa kër ibrahim, tànn waa kër imran, ala al aalamina, ci mbindee fi zuriyatan baaduha min baad, ñooñu xeet ñii jóge ci ñee. Wallahu, ta yàlla samiicun, ku dégg la, alim, ko xam la. Ni mu tëjee aaya jiit samiicun ak mat la ci yàlla, alim ak mat la ci yàlla. Ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat. Moo di tabaraka wa taala mat gi mat ci dégg ak mat gi mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooya du am njumte. Moo tax yun teeg fa alayhi salaatu wa salaam ko ci deg ñu ne yunus sal sangam day nangam mais nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaraku taala tan kat la du tan ci bir goorum ñoo ñi fekk ni doom adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tanne salawatullahi wassalamu alayhi ci bir doom adamay kenn ku nekk man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard yi nar del ci bo boole won milliard yep yeegal guñu ku ci melni salawatullahi wassalamu alayhi kon tan gugu mu ko tan mom tabaraku taala tekko ci ko sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deug top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al imran rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñuy deglu delu setu nañ ci sen tafsir qur'anul karim di ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu xewale degg alqur'an ak jëfi alqur'anul karim am yene suñu tafsir bi yasu ñi ngi taxaw nak yeen ci suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk luddul top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko yi nga xamné martaba yoonent yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambalé ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi genné sallallahu alayhi wa sallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa alayhi salam genné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judub maryam ak qissab judub yahya ak qissab judub isa yep nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adam tan nuh naka nonu wa ala ibrahima mo tanit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi al imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ko de ko xamne ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu mataloko wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamne mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gisit ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ku xam la li nga waxul ci nubu ko ci sa biir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti non ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné meloko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bint faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa newon rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko li ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétalé ndax itam niferu bo nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké né da nga yene sa dom di mu nek mukhlishan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu o li nga def ko ni nga xam ni la hanatu def mu juddu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala buju do kon su magge yalla da koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom di nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg degg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-alim bin niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ni naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala dal di koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dal di naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt al muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud ma nga ci djukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wèr yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko di nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu na ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamna ko soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do ma damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet param bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddeete seen doom yu tur ñu japp ci tur woowe diko ko woxe waye bañ ko woxe wenen tur tur wañ koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte doom yaayam la gëna jage kon nak diko woxe wenen tur man na tax turam sappiku maryama daane wala bok hannatu daane samaytuha
1: al kabir moy ko reki yalla al ali moy ko kayoki al kabir moy ko reki motax buñu na dinga deg yon allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla neen qul lajal man nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asamaani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf waaye kàlla gisaa nga koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi da ngay soxla joo xam ne jii buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci àdduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mooy tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka wa taala suy na fa wërsëg damaa dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga biiré yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sën mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka wa taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk li gëm yàlla ak ñu yobbu yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yàqu ñu ànn saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen duñu leen laaj amma ajram na li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te ndig jóge di ndax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bokku te lefi nekkon bëgg weddi haade yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen legi loolu joom jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ne yent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñu def jubadi la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn du leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tuddu ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn du leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen di def yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àlaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maalu waxoo yàlla alfataahu mooy attekat bi alalim ku xamki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xamki yow nga xam ci li dajale ñëpp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daje ci benn barab mu atte ñëpp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amu jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom may attekat bi al alimu ku xam ki bu ñu waxee ba nopp rek dina xam na nga xam ne lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yadlimu ahada al alimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtila al naar soo attee ba nopp ki am dëgg duggaal jànn ki amul dëgg ñu tugal ko sawar surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu ñeleen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim al azim mu ne leen aroni haadihi al asnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yoyoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëgg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li nga koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko naxsañ na koo def te kenn mun koo nax alxakiimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabalila yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni bi yonent ila qawmihi ca nitam na nuuxun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonenti yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañ yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeek ñu dul arab ak ñu weex ñeek ñu ñuul ñeek ña soreek ña jegeek ñépp yonent bi mooy yonent ñépp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas ñépp lañ ko yónne. léegi nag ñaara tax nga ñëw bashiran wa nadira. bashiran ngay bégal ñi la topp, wa nadira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sal allah sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. bashiran wa nadira. bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. moom diine ji muy waxtaane tabarkalla yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti, maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. nadir nag mooy koo xam ne da lay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay def ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nadir. ba tax ci weeru koor bu oustaas yi de def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne bashir la ak bu nekk nadir. bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonim nikku ci. bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonim nikku ci moom, ndaxte bashir la. su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa mbekk naa nga mujjam ñibbi, moom bashir la. waaye nag war naa nekk nadir. bu ci boole nekk nadir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen, mu wax leen ni yonent bi nee na lii la ci wax. wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom, lii la ci wax. bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon, lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw, lii la ci wax. di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur, lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp, kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000, lii la ci wax. maye sa dom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko, lii la ci wax. yooyu ci koy wax mooy nekk nadir. moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nadira. yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii. walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jëla ca dara dara dara ci lim lay wax. bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag. walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii. lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii. suratu saba aay ñaar fukk ak juróom-ñett. wayaquluuna ñuy wax ne ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu ne la waaw mata haza al waad, li ngay digge kañ la, bés penc rek waaw kañ la. in kuntum sadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko xarandiw, bés ba bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. wala tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara. mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara. mooy dem bam yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara. mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. mooy dem bam yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. muy dem am yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. mooy ne mu yàgg mu dugg ci cers suñu borom na ko doo génn cers bi foofa lay yem. Allahu akbar. la tastaxiruun anhu saa wala tastaqdimuun. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarul wut dara, jarul def fenn, waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanweer. Wa qaala wax alladhina kafaruu, ñi wedd yàlla, lan nu'mina bi haza alquran, duñu gëm alquran ji. Lan nu'mina, duñu gëm bi haza alquran, ci alquran ji. Wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi, la ko jiitu woon alkutub samawiya, yi wax naan dekki am na, yi wax naan ku dekki daan la mugal. Nee nañ ñoom tiire bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk, duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk, duñu gëm injil la ñu wax ci dëkk. lan nu'mina, duñu gëm bi haza alquran, ci alquran ji. Wala billazi bayna yadayhi, duñu gëmit li ko jiitu. Yàlla mu ne cay, walaw tara, boo gisoon izi zalimuna, kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm, cay boo fekkee woon mawquufuna, ña nga leen taxawale inda rabbihim, fa seen borom, ñoom ñëpp yarjiu, ñu ngay delloo baaduhum, lenn ci ñoom alqawla, wax ja ila baadin, ca la ca des, ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen, nga déglu wax ji. Yaqulu, day njëkk a wax alladina studifu, ñañ doon noggutu, ñañ doon noggutu di leen néewal doole, féeti leen kaw, luñ bay ñu jël, luñ dajale ñu jël, di leen noggutu, ñooñu ñoo njëkk a wax bi ladina stakbaru, ci ña doon rëyeeli ca seen kaw di leen noggutu, ñooy lan lawla antum la kunna mu'miniin, dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndeysaan, ñañ doon noggutu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggutu doon leen néewal doole, ëpp leen doole, di rëy rëyeelu ci seen kaw, li ñu bay ñu jël, li ñu def ñu jël, li ñu liggéey ñu jël, sànki te duñ am jotu wala tànk bu àgg fan jëm, ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin, dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. Xaale wax alladina stakbaru, ña doon rëy rëylu, ñoom tam ngi tontu li lasina tudifu, ca ñañ doon noggutu, nee leen waaw yéen anaxnu sababnaakum, ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda, ci ñub baadis jaakum, ginnaa bu leen dikkale, ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ñu si gëme, ndax ay baaraas leen doxaloon seen diggante gëm, ndax dañoo yeewoon seen loxo yi, bal kuntum mujrimin, yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng, yéenu dëngoon seen dëng bopp, waaye du ñun ñoo leen dëngal. Barkalla xuloo bi bu am solo la. Ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm, ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm, ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi. Yéen kay yéen kàccooroon seen kàccoor bopp. Surat Saba aya fanweer ak ñaar. Waxaale tontuwaat alladina studifu, ñañ doon néewal doole di leen noggutu li lasina stakbaru, ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggutu, ne leen bal kay makru layli wa nahaari, makru layli pexen guddi, wa nahaari ak pexen bëccëg, yàgg ngeen ñu ko pexel. Makrukum bina fi layli wa nahaar wala fi sabdana an al iman. Kay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal suba cëggee. Nekk seen roq di wax lu ñu xamut, nekk seen roq di tëral lu ñu xamut, di ñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg. Istaamuruuna na, ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi, ñu yedd yàlla, wa najcala lahu andaada, defal ko ay nawle, lii yéenoo ñu ko daan sant. Waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka, yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal biñu ko won bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asrun nadamata lamma ra'u al'azab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan lamma ra'u ba ñu gisee al'azab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asrun nadama lamma ra'u al'azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aghlala dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlala dahya ci ñu gudd ci dokina la xamne dañu weddi seen borom tabaraka taala ñu dolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne leen di bo ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokki gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aqlaala gax ya fi anaq alladina ca doqi ni nga xam ni kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xali ju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen ludut lañ doon jëf kenn fay leen ludut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka taala moom du tooñ surtu sabay aaye fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbe war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal xelam sallallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ñi jekku àdduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu ma su yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuhaa ñi jëkk àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent ma si wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi maa ursitum bihi kaafiruun mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu leen naxnu aksaru amwaala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi muazabin kenn du ñu mbugal
2: loolu la ñuy wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn duñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bisuba jàmm ci katan
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala. Ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndom bay tànk, wala yu demee nekk yooyu yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Ndax ñu tàmbale tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax dana leen ko wax, doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa daliilan ala rida allahi faqad yuwassicu allahu ala alkaafir walcaasi wa yudayiqu ala almu'mini walmuti' ibtilaa'an wa imtihaanan fala tazunnu anna kasrata alamwaali walawlaad daliilu almahabati wa saada. Suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tettaliwul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Xul waxal ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy qatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàlla ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu qatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg, kon su boobaa julit yi faqir yi ak miskin yi ak yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am am demewut noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen. Mu ne wama amwalukum bi caageeg ne seen alal yi wala awladukum bi caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom.

waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara ta dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeeram lolu kenn du ko wax kenn mënu ko xam nax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sump aw xel daali wuti sawara di daw xel yo xamni kenn mësu ko gis malaaka yi daali degg seen digal borom te daf na leen kar leen ko japp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne ndigal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam naa ko de ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag mu ne waaw ndax aduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sa war ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma diggale rek ma gaaw def ko moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sa war yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko allahu akbar keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sa war mu ne demut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne du dem fen malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te awma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljanna kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala xam ne moom rek a man ku dul moom mënul moom rek a am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxayy moom rek mooy ay alqayum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafirun waxi waxi yonente la nag muy yonente yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay lii fa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab masque benn chiffre wala bokk zéro ci tubaab looloo tax lif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day ca saan li lii fa xam sa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu mën nga jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum da ngay wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: suñu ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaajit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. So demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca ceeb yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabluukumullahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabluukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabluukum llahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluukum llahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leen munuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggontoo ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluukum bii wala yu bayyinan lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaraka allah bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon walakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànku ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabarkal noonu la koy def yu dillu day seetaan mu sànku man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yahdi ma yeshaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj amma lépp loo xam ne kuntum taamaluna doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj. mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen ngiñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji moo tax ñuy tere di jaay di giñ. da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënde waat naa ko lii laa ko jënde loolee du ko jar ndax ngiñ am na kook saa boo ko giñalee gëm na am na kook saa boo ne billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fa tazim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100000 francs seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji djubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ndeuk ki moko waxon dina la jox 100000 francs mu dekk waxtu wajjat mu ñew laaj ko waji nako ay leewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yu wal ngeem doon légui su baba légui lu ñuy wax moy gis nga doom adam yi ñepp ñoyam légui té kon ka ko tarqis lo ginn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal limu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadatum ci la ngeen galan koor an sabilillahi ci yoon yalla walakum te su baba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñuy deglu ak seen ci katanu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu seen ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay inshallah ci aya juroom ñeen fuk ak juroom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi aya juroom ñeen fuk ak juroom ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax risk way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rab limi rab su ngone mu tass ko mu ne rek way bu len mel nonu moddi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wechok bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanan qalila ñeggu neew bulan wechok kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeyel ko kolere ci sayel ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko le rek kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeegal ne wetcho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamun su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signante ak nit ko lere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko lere ba nopi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggon te fas yene dund alquran so xasse samonte nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñu wax cheikh abou bakkar si amone kolere ba neenañu amna mbaxna mum amone mo xamni kolere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit ñi yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mën di doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won ken musuko deg diw awal yi la won ken musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena lenen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu né diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faaw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax lolé tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamni bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi te bëggugul la yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamni gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dang ngor ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demé ne koy bu ñëw da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye million boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ng koy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ng koy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi wa ali bu la yalla maye ak mbax bu leer may ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañu rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ci gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong si je ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappel lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alassina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def alassina sabaru dañuy muñ ba mëna am la fa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kepp ku def lu baax man amila kepp ku def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du dam bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gumuy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañ la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jaf salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jaf lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki jëf kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci mëna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa te mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amalu salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwidul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yeb suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yunit bi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tecc ku meuna jëf gor la jigen la waye wo wo fekk mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngui koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fekk gañi di liggey ngay liggey te amulo kay jël liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam def la yeum mi nga xamni kenn bidul so tour kenn ambassé wu la bu de dañuy def dañuy tournalu da ngay fexé bañ bind so tour waye bu de dañuy ambassé da ngay fexé ba am ay kay ju leer kon yalla yit du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu da ko wax nani yalla du liggéelo kum du liggéelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggéey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min tafak mugam ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf son lol duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna munne inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba dem ci ab docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihil a'mal mune kep ko xamne ki jef nga jef ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci jef yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayat li ahadin illa fil janna li annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dem ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba mun ta am fenn lu dul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugu andut ak de nek fa la om kom kom bu antuk ñak nek fa la wirg yaram bu antuk ak febar nek waye fa la pex gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayn ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndeuk ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nanga suratul nahl ayat juroom ñen fuk at juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mo yalla tay bo defon bam lay fay lu ko jégg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la né bo liggéey nangam la lay fayé so liggéey ba nak lola mu la wax dong lola lay fayé yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggéey ba nak mo fay la dalay jox lu ëpp li nga xamné mom nga yaakaaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla néna wa itha qara'ta subgé jang so naré jang al qur'an fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla minash shaitanir rajim nakh nga mucc ci shaitanir rajim fa isa qara'ta sodeme ba beug jang al qur'an ko koy jang dafa am ay teggin da ngay japp boko may nga julli ñaar rakka tok bu jekk ferank layu te tere bi fukale tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko de def fasta'iz na nga daldi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop saar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig saare la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julli la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yëkëti ca kaw la nga yëkëti bu fekke nak dafa julli farat julli nafila am nak ñeñ mëna nañ ko yëkëti ca kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqatu ndax nga mëna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na shaytan jambar la lol waye lum liggey malaaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakkental la ci mom aw melal ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytan lolu moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na keur yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeer moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setan dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setan ni genn na ma nga place du len panace bo moy tul bu sala dana bari lol ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal quran day dal dem tok fele genn ci yow nga jang ba nopi upp sa tere suko defee tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbok yi beuri na ko xamne yaangi jang alquran waye li alquran di digle do ko man limi tere do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jang alquran sheytane ngi tok yeng len nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jang alquran bam yag ñu dal rof ci sen baram tie juki bi waxtana bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal alquran fi mu toge di jang xel mana ca yenen su noppé man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagn jafagn lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytanir rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané
1: innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanun ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci seen borom kon ñaar yi ko def mu ci shaytané mo di gëm yalla wiru ci yalla bo gëm yalla wiru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy bolé ci seen mbir yalla ne ku fiyete wo sheytaane ah mu ànd ak yow am sañ sañ ci yow kuy def looy suur suurale ci sheytaane mu ànd ak yow sooy génn sa kër bëgg mu ci sheytaane nekk jigéen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll léegi yow yaa ngi ànd ci dongay sheytaane ba noppi nag naan aawnsu bi laymu sheytaan da jëm sheytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kur fële su boobaa la ngay def yaa nga ca boole sheytaane moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma looloo tax kooku du gaaw mucc ci sheytaane benn waaye dafa nekk ci njaariem toog ci benn ruqam fekk maa borom tubaa radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aawnsu billahi min ashaytaani rajim aawnsu billahi min ashaytaani rajim li mu koy wax bëri lool mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu mu ne ko bëgg mucc ci sheytaane mu ne ko bàyyi ko yëfam boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dëgg ko wér boo bàyyee sheytaane yëfam rek daal di mucc ci moom kon yàlla nee na sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom waaye ku féete woog yàlla mucc ci sheytaane benn ñaaral ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom sheytaane booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor na yaag sheytaane duggaloo booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor na yaag sheytaane duggaloo boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor na yaag sheytaane yéen a bokk añ sooy reer boo waxul bismillah na la wóor na yaag sheytaane yéen a bokk reer xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana loolu ngay def yaag sheytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd boo ca amee doom 50% yi yow la 50% yi seytaane ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkalla ngeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na surtu naxli ba tey aaya téeméer ak benn way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rek moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
2: wa rahmatun ak yërmande waaw zalika taxfifun min rabbikum wa rahma ak oyofal la bu jóge seen borom wa rahmatun ak yërmande fa man i'tada ku jalgata nag baada zalika ginnaaw loolu maanaam waa ji rey na oustaz mbokki oustaz ak ay soxnaam baal ko benn waa jóge fi la rek ne kii day fonk suñu oustaz bi mu rey dem rey ko kooku dañ koy rey ginnaaw mbokki oustaz baalu nañu oustaz rek yàlla mu ne dafa war a yem waaye beneen waay jóg nag daal di mel ku rey oustaz ñu ne ko galaay rek nga dem rey nga rey rey galaay yow mi rey galaay dañ lay rey waaw loolu lay avant di wax fii fa ma ni asadaa ku jalgate baada zalika ginnaaw bi ñu baalee waa ji ba jël ndampay kooka fa lahu day am azabun mbugal alim gu métti te mooy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy reyante bi day bëri yaa rey sama oustaz ma rey la ci li ñëw ne waa yaa rey sama mbokk ma rey la di reyante rek waaw waaye buñ ko reyee ca waay ca saas rek fa lay daal di yem tabarkàlla alhamdulilah ولكم ام لين حياه دوند كو جوب في القصاص تي نات تي فايو ولكم ام لين حياه دوند كو جوب في القصاص تي فايو يالا نانا بو ياندي فايو ريك دوند كو جوب نياخ بو ني كو راي نان راي كو راي نيو لوت ني توتا ياي ندام داني راي ولكم في القصاص بو دي كو jam nit ñu jam ko ñi jam ci ñew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu dé bo jamé bi lay dañuy japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla gis dara faaka té nak xam nga jam bi nga jam waaji ñu ko bëkk saxata waye ñu lay xolé ñu wuur ñu té lañ lay jax do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albab yin borom xel yi la'alakum qayla isbin turile ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadda lam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen burul sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malakul ku nan sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ci ñepp la ci waaw parce que nit yalla xam umru qatan na bu yar bi sore toñ bari da ko amane bu yar bi sore ko en bari wallahi acha mu ñew ci banate kutiba alaykum faratan lan ci ye isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mautu de ku ci de dikalati nga xamne mu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju intaraka khayran subayyi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiy bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berte ne ni say nga may ci say mbokk kepp ko xamni ki neurta am ciir ay ci nak alquran day ñew folliko ndax bi boba mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam hadji ibrahim niass dal yalla jox ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy boral mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi légg lolu mu dem xaru hadji ibrahim mo ne bu kenn waxti lolu comme waji alalam bu dé 3 millions mo won ben ba ciomp len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ciel waye bokku ci mirage mo ne lolu leer ko defé do am xaru do am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarakallah ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka sabayi khayran alal alwasiya lil walidayn ñaari wayjur solo ko waye bi mirage ñu ba jox ñaari wayjur yoonte bi dafa daal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ad mokhi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war ala muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mawalim ñu ragal yalla yalla dafa rëdd li ci seen kaw faratal ko ci ñoom ñu war ko def faman badalahu kuko safar ci waji di yene defal len mali mu je ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mu ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nafam fa inna malikunak ismuhu bakara ala allazina maghayat ñinga xamne yu badilu wona bo ñoko safar ci inna allaha yalna sami'u ku degg la ci rabba waji def testament bi alim ko xam la lam santane buñu ko doxale am jamm buñu ko deful am bakkar buma jaxale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxe million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ni ni doono pa bi dañi ah
3: 1 million ci oustaz
2: lolu ëppuna waji xamne bu joxe oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 700000 ñu no 700000 la bay xama 100000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafan aw isman wala bakkar fa aslaha mu defar bainahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limuy tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen yi gam kutiba alaykum faratal nañ ci yeen asiyamu ko kama kutiba nign ko faratalé won ala alladhina ta nga xamné min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal nañ ci yeen koor nign ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yahudi dañoo wor musaf ñu ñuy def ku febar yokku fukki fan jël way ci ñoom da febar daal di wëseul ne suwéré dina yokku koor gi mu wër yokku ci fukk muy 40 benen bur ñew yokku ci fukk muy 50 mënatu ko ñu lako fa ñukk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maade feebal ya xawma mars de ko fofé yokk ñëwé fukk dañ na xayna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mu ne yeen bu mu leen dal na nga nawal ragal yalla te fimu nekk lu mu tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nekk ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan ak juroom ñent buñu gisul yar muy fan wer ñaar fan ak juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lol la baax bu tekki waye sa sene mom wer wala faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dal ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fal koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñent fa ci kilomètre ak ñent soy tukki tukki bu toll noone ni ngay wàññe jul def ñaar rakka noonu la la yàlla baale koor gi ba nga dellu si soo fexee woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakallah bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sa papa yónni la ngay doxalu fulla wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yépp dafa dagan amna tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr الصوم في صبر صلى الله عليه وسلم وعلى الذين ورت ني nga xamne yutiqunuh man nagn ko waye ci kaw lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam balaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobare wu ci weer koor ngoon jot mudd wëru la waaye nga génn ceeb joxe te wëru la xayran muy lu baax foofu loolu xayru na lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd wërul ci yow waaye yàlla def nga coobare wu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu wa xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësula ko lu farata wa anta sawmo ngeen woor nag xayrun lakum moo gën ci yéen wa anta sawmo ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen paa bi màggat ba munta woor jéema gën ci moom jigéen ji nàmpal jéema gën ci moom jigéen ji ëmb jéema gën ci ñoom moom ñu ñeeb jéema woor gën ci ñoom suñ ko lottee nag mocc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamoon la ne ca koor ga شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نوات القران وير وي تي لا القران وات وات گم جك وات nga xamne da wat ci xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor la ñu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ñu ñëpp alquran orientation la pour ñu ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ni ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu la ñu koy jëfandikoo hudan linnaas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayinatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran wi day daqale dëgg ak jaaxal day daqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ko fekke min kum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor way way fa man shahida kep ko fekke min kum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor ko fekke weru ci yeen julit nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer la lay tee woor na nekk am tukki soo ne jigéen la lay tee woor na nekk ngant dul yi ne ko war mu delu ci wat ne o man kana maridan kepp ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mutuki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhar ba ci yenen fan yuridu llahu yalla fa bëgg al yusra yamal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dawal ku febar mëna dawal di len gis baax mëna dawal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jampé kay fe mu ne sawara gi rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëna le mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tuba bi lu manké mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambalé ba légui musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la légui 30 légui ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tégré la koy tek té nak tay gam jey fay lawma jey fay rek barkal té xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw buñu fay ñun ñepp aljal ay suñu koor mo gëna neex koor Tamba fuf dakk benen koor bu guglu ga yu demeni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bukul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yombal rek motax lu jafé l'islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal né affaire am ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da tay son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leg leg nga jëg jëg ñi naan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di len duñ fay koor muk lol baax bo fay koor sa koor ga ngi fi di xaar sa na lu dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kay di signature yi baax ولتكبروا الله اجن ген مدال يالا ген ريول كو ولتكبروا الله ген مدال يالا على ما هداكم تي ليغا خامني تي لين جوبلي جيملي با تخ سي كوريتي ني بوك ني مدال يالا دك بي ييب دير الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لولا يالا بك بي ني با تي ويرو كوريتي وا بيس با ني وري ييب دير di kafar buñu dem ci julli kay ba di kafar buñu agge di kafar ba iman ñew buñu fa joggi di kafar def ko woon ñett fan rawatina bu reej tabaski Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yàlla ndax ku seet koor nim lay dimbale ci sa bakkan nim lay bindale ci dimbale say rëcc-rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bu def tuxkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième so amé so am lé lé ngay dem ci gaay di rogo jéro di rogo jéro gaay nan la soalé wuñ la ciap ciapal bant yalla né na way fa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jégela buñu mala laaje ne len ko jégela u jibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma war ñaane kep ko ma ñaan nañ ma war ñaane ma nangul so ma ñaane nu war ta ñaan nak ya xam ni war ñaane yalla moy bo beugé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bul ci sol yiri bu haram manam yiri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ba jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fuko am dagal nga féké bëcëk bu jël nga jox fuko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fuko bëcëk bu neena nga jox fuko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi légui nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bo ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko deew bo ba kiyama nangal demul suñu ko deew naka non lekk gi tibi ngay lekk buma lekk ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sallu lew mu ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla denko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiñe nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiñe wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi caabi la soko ubbi wat buntu ba tiñe bo tiñe buntu te duggo boko tiñate yow dama tay nek wala do dugg ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu tuti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tiñe اللهم صل على سيدنا محمد مسنا سير بي تاب بوكو بوكو يالا خولا دا ني ني دا واو تبارك الله موي تامبون بي باسكو ديريكتور بي مو ورا تامبون صلى الله عليه وسلم يي بوكو دي ديف تي لي غاي نيان نيك لو دغان دو نيان يالا نان استاد دي يومن نون دوكو نيان يالا تبارك وتعالى دا لاي نانغول سا نيان تي بول نيان بن يون دونغ باي كو نيان دا غاي نيان نيانتي دي نيان رك نا ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu bëggoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar doora am ñax la way nak am nako la akbar yoon ci mu ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci ciir li ah ñaan bay ñaan xorom ci ciir lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yunt bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang nu la dé alhamdulillah sayyidani mo jaar fi legi alhamdulillah dugal señ bi lolé ci roxum balako ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayna yarshiduna té lako fofu la'allahum khayna yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër quoi wi jeex du ngeen bokkalal manam loli di xew di fadaw waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg ni mbir mu jafé na lool la doon dindal wa mu dal dindi ko dané uhillalakum daganaral nañ len legi laylat as-siyam guddigu weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jige soxna ci jox ko ayam dagan la waaw hunna ñom jigen ni libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahunna yene seeni yere goor ñi jigen ñoy seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigen motax ta bo tole jaay ji ne ko fi

0: bu ko defé sétane jitu ñu top ci dawa dawa daw ba séri dañ leen ñu ruko yu bari dadi saway talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal sa ñeeram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal sa ñeeram ñok ñom ñu and tabarakal dañu sann lool leg leg ndey sann té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xeli net yoy té ngeen baang ci wax joj wo laika ñooñu nak nga xamne dañuy deg lu bax di téré lu baxul di ñëk lënté def lu bax té gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khairin nak luñ def ci lu bax képp ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxul di ñëk lënté wu yu nenañ li ñuy def ci lu bax fala yukfaruhu di xilen ko weddil dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu weddi yalla weddi yawmal khiyam lan tughniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caageek seen doom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla fi an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayati dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal beuri na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamsala lin nas yalla lay sabbal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu daal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu daal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu leen walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamné moy résultat ba tabarakallah ya ayyul ladhina amanu yen ñi gëm yalla benen ngo la tattaqisu bulen jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne doon ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattañlu bu len doli ak gattañlu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fu ko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud aswat uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi aswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat jogé mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajbu de xexi su duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yunitibi di bëgg fam dugg ñuy gëm solo ba dara dugg lu dem ñu bëgg ko fomat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitanatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñna min afwa'in ci seen gimmi te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yi dinb ci mbagnal akbaru mo gënal yi sen lamine di feñal qad bayyana lakum lerr lan nak ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jefindiko seen xel la ca def yi nakoy motali lool la arab di wax al isharatu takfil al aqil dund day nako am xel yalla wax na ba nopi ne khad bayyana lakum al ayati lar nañ len ay kintani in kuntum taqilun bu ngeen jefindiko seen xel xam ngeen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunahum ngeen beug len ولا يحبونكم كنيوم بغنولين وتؤمنون بالكتاب نجن جم القران كله ليبم جم تورات جم انجيل جم زبور يين واذا لقوكم بن دجيك يين خالو امنا ني ندي جم واذا خلو بني ويتي نيوم كاب نك عدو عليكم الانامل مات سيني بارام غير باج لين يين من القيس غير مر قل نغلن واخ يو يونت مين نوتو بخيسكم ديلين نك مر délen ak mer manam ko mer ba nopi nga far ne ko nak déal inna allah yalla mum alimun ko xamne bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deun yi yalla nena in tamsaskum bulen lale hasanatun ndek yeen julibi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusikum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu contente de yu bax bala al qur'an al karim bimuy wax hasanatun tamsaskum la wax bimuy wax sayiatun tusikum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusikum moy daf len dej lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jefiniko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak musi ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxay an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital té mom tambalé baqara ba légui dugg ci ali imran ba légui ñu ngi jëlone net li xex bo xamné bi xexu wéranté la xexu wéranté rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll légui nak xex bobu ñu ci bëgg joggé nak mu ñëw ci xex bo xamné moy xex nabu jasi nak yalla tabaarak wa ta'ala tambalé yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci li yalla duggal qazwat badar lan moy ghazwatu moy xex ci l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wonul ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din dine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ baye deug baye jup li leer nañ bay ñu leeral ko ba ñepp degg ko li leerut nañ bay ñu wone ni leerut ba ñepp degg ko ñu bay gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa bobu nak l'islam di waxe nak na japp leen ci loxol ko ki mu bay digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge makk ñu madina daal di ñew dafa signenté ñoñ ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di toxor diko fekk ci tox gi ñu toxor diko fekk ci naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legui nak la tataqsu bi tanat min dunikum bu len djel ko ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né xadawta xey nga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gëm ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mu né ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp li ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama damaay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ñeen seenon yahudi nasarani di daggate sama lox yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil khitab wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggoon naa jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp bo mëtu yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo jëndu lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa ci ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar ndax qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare bé di badar bañ ko xexé dañoo gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñé nekk djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nak li bi bu baakha baakha bax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal li fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèse mu ne wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin da ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun asmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gañe wat su ngeen xexe ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu dol len rabbukum sen borom bi salasati alafin ci ñetti jinni min al malaikati ci malaika yi munzalina waccelen asman manam bu ñewé nar xex bala net 313 salawatu alayhi salamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf leen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu alayhi salamu alayhi bala hakay ma naam day intax mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mun ha mun mu ñetti amé rek yim dit kum mu dalli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jooni min al malaikati wessana salatu alaf kon ñetti jooni juroomi jooni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaka motax yalla tek ci lu am solo wa ma ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngi degal len ko ngi degal len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp ne mo la man nit pour mu dumale da koy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak equipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañu wax ne ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngo mu ne yalla lool bi ng koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mu ngi joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatullahi wasalamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu door ko damu bañam mu daanu ci ben kam manam sabata fi sahih muslim anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatuhu ya uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañam ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi deraj ji tambal li wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni day duti ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonent gi ne ci yow ba tax nga nek yoonent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit sa cadre bi lañu xagn mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xagn mu bo gi tax nga nek yoonent lolu mu ñu ko xagn muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amul ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ndax wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ci walu xar la wi seen mbokk pap ja ci waxu kay bi seen mbokk aliou sall ci tawayi professeur ousmane cissé radio dunya delu ci na ci seen tafsir bi mu len defal aljuma jeet ci waxtu wi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي dañu sété nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsiru qur'an bi len iza'atu dunya sawtul qalbi di defal ci aljuma jot ci waxtu wi di ko nañu ak yeen ci sar bobu di ali imran ba ci aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent fi sama borom don waxe walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim yalla di wax ni ma mom li ci asman mom li ci suuf may deggal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy degg la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yereem ñu wara tambale tay ci katan borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal degg ak top ak ci li sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambale moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sune ya ayyuhal ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquran karim ci juroom ñett fukki barab ak juroom ñett yo xamne ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala tayit nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak juroom bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek juroom ñaarelu ya ayyuhal ladzina amanu kon yalla ta juroom ñaar ya ayyuhal ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhal ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyuhal ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba ba di olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba mune bu len lek riba adhafan mudha'afa mu luñu fulende diko fulende fulende moy day yokku lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liver bi ngi ko tegal riba la ceeb yépp nak ben xéet la naka nonu lolu ben riba la mu am riba buñu di nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal juroom fukk nga war ko fay juroom fukk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba ak mi riba jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fukk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër yi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nekk adhafan mudha'afa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yi jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóoli ñaar ñuy sëy dafa jafe lool suñu borom tabaraku taala tëril daa di aaye ci saar bii ma nekk daa di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba julli ji dañu la di wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tees bu lew ñettel ba ñu faddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yubbu ak julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suriba dañé rek buntu yi moy ubbe ko waye suriba ubbi ko buntu yeb day teju juroom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat feleena su ngeen ko bayiw nak déclaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julit ngeen bayi len ko su ngeen ko bayiw déclaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tekki ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum ndaxte tuflihuna ngeen sowe ragal len yalla ndaxte ngeen sowe wattaqun nar ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ni weddi sawara ni amut ni lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sax ñi ngi tuddé suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye fa leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñoni ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu nonu lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah te ngeen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram leen la'allakum khayna turhamuna yiram leen fuk defé kon wax
1: top ya deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamé yoy ñoo ñëw ulul albab sa bu alquran ni cipp ñu deg ay ja da di tay xam lan ca mom xam la tay sen ñeen xam lan ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu won tay alquran téré won leen ñu jaaroon ci téré ñu xol ñu leen jitu won tay alquran digelu leen ñu jaar ci ndigale ñaari añu ni mel loolu jurul leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran téré ñu bayiko ñoo ñoy ulul albab yi motax doom adam yu yépp duñu ulul albab yi ngana yalla nan lan moy melay ulul albab mu ne am nañ jurum ñetti melo ulul albab nanki suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi nuyu limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñi xam liñ ci xalat tabarakallah xel do ma dama ñu tollole wuñu ko ñi dañ ci yor bu gatt ñi bu gudd ñi yor bu gatt ci rafet ñi yor bu gudd ci rafet ñi yor bu gatt ci ñaaw ñi yor bu gudd ci ñaaw waaw gis na ci minum suñu mel maam ñu wax maam borom tuba mu wax jeyu zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel ni ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel ni bama xam li ma la war ñaan ma door la ñaan xam nga lolu ci xel ku sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey ci barkal kon ulul albab ñoy ñaan allazina ñoy ñi nga xamne ñu fuuna dañuy sam dañuy matale bi adillahi ci kolere yalla lolu moy seen melawu jëk yufuna bi adillah عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره ونواهيه التي كلف بها عباده لولا سنلو نك موي كل رجال الله شقك نيوم ديغل يم لن جخ اكره يم لن تري نيو جيف ديغل دي باي تري يا نينا اولو الالباب لول موي سنلو نك yufuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduna duñu fi mukk al mithaqa kullere kullere bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibadi kullere yooyu duñu ko firi mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu firi kullere duñu fecc kullere wala yanquduna duñu fecc al mithaqa kullere kullere soo ko xasee fas bu mu fecc ko te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ kullere nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kullere diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kullere joobu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa kullere gu rëy wala kullere gu dëgër moo gën a dëgër ci kullere yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullere googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melangoog wala yanquduna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullere gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala ne na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal suu al xisaab yaxshaw na rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag ñu nekk ñaay ci wàllu diina nga jël programme am su ko defee loola moo lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it suu al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy dem ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabaru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal muy xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. Muñ ji nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zéro ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim, di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqamu salaata, te ñu taxawal julli, muy juróom ñaareelu melale. Dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xududiha fi awqaatiha. Maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyaamati. Alquran wax na ci suratu lmaaun fa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahun, ñoo ne dañoo julli rek. Waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko. Waaw, moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata, ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu, taxawal julli bokkut ak julli dong. Taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, def ko ca waxtu wa, jàppal ko, sutural say awra, te teylu ko, def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla, sa xol ragal yàlla. Loolu mooy iqaamatu salaat. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadith mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida. Mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli, julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. Waaw, ndax mu dee ci jigéen ñi xëy na ñun nañuy muuroo moo dul baax, xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ, xëy na xamaguñ nu ñuy tiime, xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen. Am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu, ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. Su boobaa loolu loolu iqaamu salaat. Dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko, yooyu du iqaamu salaat. Iqaamu salaat mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaareelu mel mooy wa anfaqu, dañuy joxe mimma razaqnahum, ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale, di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret, léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja, kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaniyatan, léeg-léeg ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji, wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan. Ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk, alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontam joxe mu far joxe ndax loola. Waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la, alaniyatan ab tolluwaay la. Ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuyeg lu mu ko jox bukkut ak ki nga xam ne àggagut ci niveau boobu, ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. Waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am, su baba boobu day baax. In tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata, lu ñaaw bil xasanati, ci jëf ju rafet. Wa yadra'una bil xasanati assayiata, boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana. Wa yadra'una, dañuy jañ assayiata, jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati, ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle, ndax le lii nga xam ne moom la yàlla lay digle daal di far la nga xam ne moom la yàlla lay tere. Jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la, nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. Ulaika ñi mel juróom ñetti mele yi lahum am nañu bu yowmal qiyaami uqba ddaar kër gu mujj ga aaqibatu ddaar, ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett, yàlla bi mu ne uqba ddaar day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba ddaar, mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu fu dugg ñoom ñi mel juróom ñetti mele yooyu. juróom ñetti mele mooy lan? Dañuy matale kulëreg yàlla te duñu firi kulëre, dañuy jokk ak mbokk, dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom ñaaral bi dañuy taxawal julli. juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna. wa man salaha ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mele yooyu am nañu uqba ddaar. uqba ddaar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn, jannaatu adnin aljanna yi adn muy jannaatu iqaama aljanna yi sax, aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adn. yadxulunaha daañu ko dugg. wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min aabaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam, waaye nag sarti bi mooy salaaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. wa man salaaxa ak képp ku baax min aabaayihim te bokk ci seeni maam, sa maam yaat sa bàyyi yaat ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna, sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd fa ak moom. wa zurriyaatihim ak seeni doom, doom yeeg sa di ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. waaw su ko defee soo demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaxa dañuy xam ne ann nasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu al amalu saalix. fii li ñuy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fiihi qitaun li atmaa al fariqa li man yatamassak bi mujaradi xabli al ansab. kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na, ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut, waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. kon wa man salaxa min aabaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. wa azwaajihim ka baax ca seeni soxna, soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna, waaye wa man salaxa min azwaajihim kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër gi ñuy gërëm nga dugg aljanna. waaw loolu dëgg la, waaye daa jar saa dafa am subuha, mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla, jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla. waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna, bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko mere du dugg aljanna. loolu la ñuy wax. waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër ci mën naa am mu mer, soo naa jë barab sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer, yooyu daal moom mën na ko mer loo. ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. ataay ji dafa yeex mu mer, ndax mi ngi gon. waaw léegi julli woo mirut, koor gi ñëw mirut, sa boppum nen bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo solee lu gàtt du ci mer, mu gërëm la lépp nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aaya ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baad mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne ki day déppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëriñ suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xessam te daan ci rombaat insha allahu subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggina wii, duggina wii mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu, waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience, da ngay waaxoy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp buntu, buntu penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj sàllum, buntu bëj gànnaar, buntu bu nekk rek malaaka ya sañ nañ faa duggee. bu ñëw naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bi maa sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak lam ga wax assalaamu alaykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak lam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkalla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yàlla nga am jàmm. foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàll nañ yàlla may jàmm. salaamun alaykum. kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu alaykum, dañuy wax rek salaamun alaykum. moo tax nuyoo bii di nuyoo bu am barke ci àdduna, boo nee assalaamu alaykum mooy da nga ni nit ki yàll na nga am jàmm. moom la wa alaykum assalaam yéen it yàll na ngeen am jàmm. malaaka yi ñi ñoon ñii kon salaamun alaykum, yàll na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax yi tabarkalla muy maam borom tuba radiallahu anhu, dañu ma ko woon waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam. mu ne waaw. ñu ma ko waaw kooku yonente boobu ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne ah lu ko gën? mu ne lislaam, lislaam ñi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir lislaam taxaw, lu la gënul doo du la ko jaral. ñu ne ko waaw. léegi lislaam ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne lu ko gën? mu ne lekk, ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam. ñu ne ko waaw. lekk moom ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën? mu ne wér, ndax ku wérut lu lekk neex waxu ca dara. ko weddee nga laaj ko tabarkalla ñett bi yàlla na yàlla saafara. mu ne waaw. léegi lekk moom ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. mu lu ko gën? mu ne jàmm. lu lekk bari lu mu neex lu wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk ga rek tabarkalla. boo ci mën ndagle bay tàmbali ñu ne gaay nekkaa nga foofee nga koy bàyyi ndax amul jàmm. ñu ne ko waaw du dëgg la. waaw jàmm nag ndax am na ko gën? mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna, gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm. kon nag ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoñu seeni jangale jangale yu am solo la won ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lin salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu naha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñitoon di ngeen ko am de tim nek lañ bañ agga ci ñu muñu ñe xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantul kar goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratul ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na walladheena ñi nga xamni nak ñoom yanquduna dañuy fi aba lay kul riyal wone ñu sam kul riyal ñoom dañ koy fi lepp luñ sekk ak yalla fi kul riyal goge jaamu len yalla ñu ñew ci aduna ci baña jaamu yalla ragal lan ko ñu bañ ko ragal min ba'di mithaqihi ginaa buñ ko kolorante ak mom wa yaqta'una ni dag ma amara allah la nga xamne digle na bihi ca lola mom yalla ay ñuusala ñu jox ko lola ñu diko dog manam mbokk gi yalla ne na ngeen ko jox ñom dañuy dog ak mbokk muy ñaar lu seen melo dañuy firi kolor gi sekk ak yalla waye dañuy dog ak mbokk waaw ñu dog ak mbokk setan ngeen liggey bu baakha baax ci dog mbokk bo ne def sa mbokk fi ne wone tissu bo ne ko yarhamukallah setan ne gis nga ko de legui dal alalam ngey tax buñu tissu sax gaay ñokay wax yarhamukallah dal ko duggal ci lamine ni ñi diko tambale wax benen ñu ne tissu ngir bañ yow ñu ne ya koy wax yarhamukallah nga dañ ni ciel ak ak dañ tambale wadd fu mu xat benen ba mbokk juk set ci la set ci wat la set ci wat la nga ne ni ñakki fayda deug wala mu set ci la set ci wat la ñu ne xaalif bi de ko fi tax ñew alal ji yoyé mu jagg nga far tok sheytan da di am lam bëggoon ci yow kon ci ñaar la mëra moy lool wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci moy seen ñettel melo wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci ulaiika ñi nga xamne dañuy dog ko lere seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñetti melo yi yalla mu ne jorul ag ci melo ci def sax ñetti ya bëna lahum amnu allahu rabbum yalla allahu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebbu du jël yet di la seet dama dama buy rebbu moram jëmum day jël aw yet di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebbu mom du wut aw yet di la seet dede fam nek lay nek rek wax ne sama yermane bul demati ci diw aduna bul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur gu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksi muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbad dar lañ amon muy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am muy keur gu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla na allahu yalla yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mo koy xatalit allahu yalla yabsutu arrizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lol nak hasb al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal na wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursag day tolok su dund borom wursag wu xat ni man na gëna guddu fan borom wursag wu yaatu safan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba daa ngay génn àdduna wal wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn sérif daan jëm gànnaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bi tabarkallah yooyu daa nañ ko soxla wo utal ko gerte ak warga benn bis mu ñëw cekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkal ñu ñëw nuyo ak moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiñine daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bopp bi

0: കഴിഞ്ഞ നിലയിന്ന് കൈവത്ത് മുത fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna ne kang yi xawna ñu neew donte fi nek kang yi xawna ñu neew bu nek boy xendi le dukki tabarakallah ñu neew koy seddo legi da ngay seddele ki nan jox ma nasik suuf ki nan jox ma falakh ak suuf ñi nan am ma yatalaman ñi nan ndax jox ngeen yasin tabarakallah mu la nit ñi def legi ndeysan ñi gëndi tum ranke rek tabarakallah waye du fi jot mukk du soppi ko mukk بيقمك وإن إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظ يالنا ولقد أرسلنا يقمن ويبل من قبل كنما جيت في شيع الأولين تمبولو يدكيا في طوائف وفرق الأمم الأولين غاية وما يأتيهم مسلم بكل من رسول تبين تقبمنا الضر إلا لجل kanu nekkon nañu ñoom ñañu yebal yunitiba ci ñoom yastaziuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko sabote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak ben mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm mukk la yu'minuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooji it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran ci nit ne ko kéri bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoo ne ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sawet nela du yow waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxalinu ñu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yëg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi loolu rek la ñuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi dañ naan innama zukiran absaaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesu nañ foofu naxnu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun dañ ñoo njabar ñu ne yonente bi daf leen njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar waalqur'aan almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis. daa dina firt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran, ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqru razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën, walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën, fukki bën bën ak ñaar, weer li ci fanaan par benn, su leen jeexalee at mi jeex. loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag, gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut. mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ca alquran wassamaai zatil buruj wal yawmil mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar, danañu koy lim benn bu ci nekk la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam. ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey boo moytul da nga jooy, wala tey boo moytul liigit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko jot. yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere. yàlla nee na wa zayyannaha, ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin, ci ñu koy xool. asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu, rafet lool tabarkàlla. su guddee bidi ñëw mu gën faa rafet, weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet. moom daal dafa nekk lu rafet rafet lil naasirin, ci ñu koy xool, ci ñu koy xool. ku ko doon xool nag doo rafet ci yow tabarkàlla. ba tey li naasiru nit ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, naasiru ni mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar. ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom ñëkkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar, léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fo, waaye am na waa ji juyee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer, ndax moom xoolkatu aar la. asamaan si nag ñi koy xool mi rafet ci ñoom mooy naasiruna yi, mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. yàlla ne wa xafidnaha, ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin, ci bépp cheytaane rajim, cheytaane boo xam ne rajim la, ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala. illa lu dut man istaraxa, koo xam ne dafay fukk asamaa dégg, tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaan yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi. fa atbaahu, mu taftal ko ba muy daw, shihaabun, ab jum mubiin, bu leer. loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. cheytaan yi, njuuma yi, jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu ya fay xew. la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee muy xew fii ba déwén ak déwén jéeg, bu ko assemblé ba watee foofee, ñu jëlee ci nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi, buxaabakat yi ak ñooñu, ñoom ñoo koy yore. bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag, jinne yi ku essayé ci bëgg a dem doo mën a dem, ndax dañ koo gardé léegi. wa xafidnaha, dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëw ci rek daañu la gis, daañu la xam, daañu la topp, dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg,
1: bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax juddoo dëgg muy téeméer. léegi nag daa di tàmbali nag xeddali seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko. ki daan am 20 ñu indil ko 20, ki daan am 10 ñu indil ko 10, ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji? ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam? ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def 19 yoo xam ne du dëgg. yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la ma wax dara dañu jëm. waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu du dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma. maire bi la yóbboo ne la wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbuur nay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara. ndax su xamul ci mbiram dara kër gi mu dëkk kër gi mu dëkk am na la fi yàlla bëgg loo xam ne su ko xamoon ci kër gi mu dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu. waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee da si def nga am ay million. waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon wéccam moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom. déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xaw bi jaaxal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guru jan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax. wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar. wa xaafis naaha ñu watt ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaanin rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasmiya illaa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk assamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajiduhu shihaaban rasada wa innaa laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinne yi ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag mu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf buxaabakat yi bi ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi, ñoom ñoo ci tont. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko, wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko, wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir, waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan wi xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun, dafay équilibré. waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba bàa ngeen fi jóg, wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixine di ko wërsëgal. yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xari ñu yor, nag ñi ñu yor, bëy yi ñu yor. suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi irrahmani irrahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr yi bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. in xayran fa xayoon wa in charran fa charr, bu ceer mu ndem dugut. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko, suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy rëyaay gee tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu chakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jóoli, maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel ni daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel ni daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baaban juuli, ndaxte daxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko, wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm bërëm bi, wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzoun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré. Mawzoun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yëpp, maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytoloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. Loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzoun, mawzoun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. Mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund, lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. Li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. Waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk. Ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doomu aadama yi. Yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi. Ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bisubaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën, sam xar raxasu sukk, sow bay raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba noppi di ca teg aw bay. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal, waxuma laa añ. Bi ma amee kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaroon tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in, amul dara, wa in min shay'in, amul dara illa lu dut indana, nekk na fi ñun loola ghazaa'inuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka wa taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka wa taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu, soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illa lubit bi qadarin ma'lum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet dugub ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk, lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin ma'lum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ila bi qadarin ma'lum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin ma'lum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadarin ma'lum. Ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne moom la ñu wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni, kii yor ay téeméer téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama war te mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amma al insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma ida ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du taw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

0: dar
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi no tuddu mu ne tar nar bi bind yow nak mu ne roh nga ci nar bi bind ba fay jonne mu ne ana ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nekati yow gaay ci ko na non la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndeuk ya mu jall ci jinnu ñaar leen mu jall dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxole ndax bo bakko rek du bax fa sa jëdo ila iblis iblis lu ko tey ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñewete yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngi doyut mu bëgg ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna gi duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko num koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté espéxu mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ko nag ñu bëgg école normale normal li sa njàng bi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay lakk olof xale yi ñu xoon du ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay lakk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam ndaaw mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi wóote ma waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belam day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànnal na ko ndax arab bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gi lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ka waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di tere yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddu gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu seen bidaa la bu quran ko fay jigen ñu bok encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax bu ñu ci xam xam bo fa rendi waxtan fi nek ni jaaka ji bisu nga ne andu ci len dal ni jigen ñu dugul len fi legi te bena fekk elu fe ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomé bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sur jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi ñu fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وكلا لكلين ينار منها في الجنة رغدا في نخاي حيث شئتما فمل النخاي فنجان جس لنجان بكرت لكلين فنجان مررت نان لك غرب يرسى مدن تيو ها ولا تقربا بولن جيناك هذه شجرة غرب كي garab gi cede lepp daga na bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa fas fas do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako dere parce que logique dalay wax pourquoi ñu dara lako logique lolou lay wax pourquoi ñu téré la ma logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok mina zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax lissa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakallah bourse mari la seydane xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wad ana saway mo sew la yow ngadeg mbay tag bi di xey dig na la dara man de moy amune muné ko li ma dal momako tek lolé defal nak ko lolé defal nak ko waye mu li ma dama moko tek anuna fi ko jinné lam don ay bay won nako anon na fi jinne lam na ay baye won nako way gis na nima def yow mba dig na la dara xalma adam ko ma te jaxo no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la wax mune neena day bu estage bi jexé dana ma am bossé may liggéey mune lu le tane nak ba da la xey wéra mune waaw waxtaan ngeen ci wér bu jibo muna dedet muna mom yow nan la nit di waxtaane ak patron te di ngeen waxtaan wér wu lay fay dal ni fiu ñibi adama nekk na nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ko ñew nga iblis nako waaw no faane agnon fi rek ci waxtan demu la bëgg ñu agalé ko ko ma sa do dugul lu ci baxu ni mu ne ko waaw légui yow so liggé néna dana la fay ndax mu ne fu lay fayé mu ne néna suma dé iblis dañ ni ne ko dé dañ ñangal ak dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé nama dama dal di seen guuy di ak dede ni koy ñangal de bëgg xamne adama ngir loxo munako nak eskalat nga ko pourquoi mu dire la garab ki munako no agum fa mom kon ko laaj mom garab gi lay congéné motax du dé adam manako munako wax na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané haa mais sama man ci la ngam dé mais félicitations la ilaha illallah adam na ñeet da di mat sakali adam ni dayu ngam mu ko kay lek bu sour naka mo xol rek gis yaram mu neena lu ki xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko chiite yi nettalee du bokk bu ko salafie nettalee du bokk waaw bu ko ñoom seydou code bu nettalee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ñu ko teg bu ñàkkee dara ba koy tax tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer parce bu ñuul kaw ndax mer dénewaat bu ko yëwër yi nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it musu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii waaye patron mi ñëwee laay patron bi daaye yaa ko man ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax ko defee ñu ñaan patron bon man dama yokkal ah wala ma kéro ah te kéro mu dàq la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xes naa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos kañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yerba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono moo tax ñi dara nañ programme familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fi la abit suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax ma man mi gënal néew adam suma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi isra li sadri 200 mu dal islam rabbi isra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ jëkke dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mëna ko jël a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp li yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp li yoral boppam kon wala kum am ngeen yéen nit fil am ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek adama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jog min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baal yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baal moo tax yàlla bax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma magnétophone nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ah adama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal la xalaat ña ko yeyoon yàlla ñu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunit bi neen ay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko ay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg ba nekk ca làmb ñu naan sa gunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu adama ci misaal commencé fekk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënd maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci négg merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb gi mu naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara la ma la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waaj parce que waa ji baaxul ne adama ne ko wax nga dëgg dëgg man nañ maangi dem mu ne ko demal leysaan aadama daal di jël kat si leysaan moog awa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom yam ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw mi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaroo na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ma bisu tey bi du xeli lépp lu ñu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina wéetu si alquran ji oulaika ñooñu ashabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seetaan daam la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong ma fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seetaan daam la parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay setal oulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ke saaba ba usayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mi ne naw yi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banoo israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seen i sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim loo ca tegoon xayrul maxdubi alayhim wala ddaalin ñaar ñu ne yàlla jege yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ñu waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànku yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gaa yi sànku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqub israil mooy yaaqub israil mooy abdullah jaamu yàlla yonente bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndax yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say say ak ñu bëgg a gën a say say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbonk seen jubati seen caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax bani israil bu doon sàppi sàppi la waaw benn oustaz di fii lesam yàgg ñii kii daa ne waaw oustaz bu xanaa bani israil la xam moom bani israil bani israil merde bani israil fekk na dafa demul introduction wan leen ne yàllaay xuloo yàllaay xuloo daf laa bëgg a wan bani israil ba duma bëgg a islam yaa bani israil ñu ne ñu uskuroo fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen bani israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi mat leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farhabuun raga leen ma man dong bani israil wa aminoo way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy deugal lina ma'akum li ngeen yow gëm leen alquran ndax bu ñu ñëwé ci wul li ngeen yow wala takunu bu leen bok bu leen nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wé ko waya bu leen ko jëkawé wala tasalu bu leen jëndé bi ayati sama alquran ji amanan qalila njeggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israel lank wala talbisu alhaqq bu len jaxal ci deug bil batil ci tiaxal bu len fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtum alhaqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiyin ko tay ba banu israel nepp deug feñal tiaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallallahu alaihi wasallam feñal tiaxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa'tu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko di ma jamu ma raki'ina and ngi ruko di ma jamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel at'amuruna an-nas ndax da ngeen di digal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla takhlu kala mu len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad ni limi wote baana yalla yoy ñu ci dugg yeb kam ñu wote baana kay yoon jox na jitu ñu len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu moy borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko kul haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaal la haram ba na fi gisaali

0: ba sabar ñew
1: ko e gran yow ya ne kon koñ ba di warat
0: moy la sisi
1: ñu ne ko bi nga ya ko dañ diglé lu baax ci terre lu ba
0: mu ne si
1: ñu ne ko lu la indi fi
0: mu ne lu baax la mo dañ diglé daawu ko def
1: lu mo la manam tere ci la nekkon
0: a boy la di ko xol boy ko ni
1: mo tax loy diglé day jaa nek loy tere nga bay ko
0: banu sey daawu ñu ko def
1: banu sey wasta'inu tayyin dimuliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayyin xamna nak julli la kabiratun lu jafela illa ala alqashina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti ra am na ño xamne 90 mi 120 mi mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jaka ñaar rak ha wallahi ndé sax
0: am na ñoo xamné fanané bal
1: mu ñu gëna yomb jullit nit waaw fanané bal di fecc rek xalé bu goor fecc ba doy benen jël ci dégg na xalé jigéen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xalé fecc
0: waaw yow ko ma nga wajé suñu bilé goor day bëri jabal wax nga dëgg dé
1: moy way na haati jullit nak la kabiratun problème bu ri la illa ala alqashina ludu ci ñaral yalla ñaral yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dañ koy bëgg bu ñu dé rek nax waye am na ño xamni ñaari rakka ay ba lañ ko def dañu sonn la tabarkal ñan ñu ñan la julli yom alla ci ñi nga xamne yalla

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu lu ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy

0: bëgg ba mara am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am. bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun. waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum. waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun. waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko. sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aghna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna leen doon fàggu ci alal. loolu jëriñu leen dara. ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay cellule yooyu, wala cellule yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. moo tax boo dégg yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sel ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax na anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góorgóor doon baam fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn. boo fi góorgóor li mu baam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. am ak juloon nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yagsibuun suratul zumar aaya juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu mboolem ñu tooñ. walladina zalamu mboolem ñu tooñ. min haawulaay ci sa ñoñ ñii. min haawulaay ci sa mbokk yii. sayusiibuhum dana leen dal. sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def. wama hum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla. wama hum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla. waaw mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la. nan laa lay lottale. mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn. loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla. wala ma soxla la yow ñu ne ma day réunion loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion. du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum kim wama hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allah yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. wa yaqdir mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu an allah yabsutu risqa li man yasha wa yaqdir. yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mangar ga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minu na gëm nañu ngoom. Yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatal ko. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. Ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. Waaw, ñaar yooyu moo fi nekk nag. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. Mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. Am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu. Waaw, am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo. Waaw, moo tax ñaar ñu ñooyam. Dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi, ma ne ko waaw. Mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000, boo moytuwul aju ma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngaan da ngeen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem, boo moytuwul. Léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu, waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. Kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. Mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. Moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox. Boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. Boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. Boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg di toll ca yàlla. Loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna, ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse, waaye ba mu ko fa dugalee tam am nag soxnaam da koo jox bourse marié. Boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna. Waaw, te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbb sutéris xam mooy yaatal wërsëg li ma yeshaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yeshaa. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm. Alqurt bi mu ne qassa almu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'ata arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsiru alqurt bi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minu. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñiy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw, bañ laa sonal ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee. ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko. Ñu ne kon tegal fii leew na. Waaw, dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si day damaa def nangam def nangam ñu ne bii leew na. Waaw, bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la ko réglé par dërëm, kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé, ki yor 500,000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a marti. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. Ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am ñun fi cat, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëw dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara. Moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waye mu def na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya jurum fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day baye bakkar jami'an bakkar yit kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asrafu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar mun la la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defeni du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشي الساوي جكب نيتل خاتم نيفتيمر اك جروم نيار فوك اك جروم بن انه هو الغفور موم ماي بالك بي الرحيم موي كبر يرم ديك يالا ني بالتي يرم ني اي جروم فوك اك نيت سي سوره الزمر كون يالا موي وو كون ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim sagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yibnaani borom bi ma am kento lut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñoo la yaakar munako kon ñu jubo di ñi mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax ni bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam len di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup ginnu mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tuub day wess mu ne kon nag balaa yooyu ñëw ni ngeen góor góorlu ndax lu ko moy rek yàqute mën naa dikk ci yéen suratu zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum teñ wacc ko ci yeen li gëna rafet teñ wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jeug ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tash'urun dugen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne dugen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne ndugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tat ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa mu li la ni bañal tok ñang ni cey man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqul mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah qurtubi jukki fuk jurom xatum ñaar témer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aljuma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك عيون فال عندك توال لخر لوي سن بوك محمد الأمين دوند سي دفم سن رجو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اجما جت وقت وي والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله مباك ني دغلو نيغي تيغون سونو بارام تي جتاي بي ويسو تي ايا جوروم فوك اك نينت جاب ايا جوروم فوك اك جوروم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخني نانين دالو سي سن بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تا دوغن مانا توب دوغن مانا دالو سي موم ني وارا دورتي سي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di dora insha Allah suñu borom mu ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew banil ak siti isa alayhi salam ay teer yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc
1: mu japp alquran nak tudde ko mom ahsan ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yeen ñi di aw goor na ngeen top alquran yeen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñu ko wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét sa dundu la ca dëppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon na mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay dëppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay dëppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante dëppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yi liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu dëppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu dëppo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko shu'aybu digoon daf koo def waaye musa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni musa na nga mel ni shu'aybu ku ne liggéey ku ne na nga mel ni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran di woddoo koddaay gi alquran jàngale di soloo colin gi alquran jàngale waaye di musóoroo ni alquran jàngale waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lu tax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkal al azabu mbugal gay dikkal ku weddi alquran na ngeen topp alquran bala len mbugal gay dikkal ñu weddi alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbekkel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dugg ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala weddi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li tay juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu tay juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu tay juddo te moy andagu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tashurun yalla mune antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farrattu fi jambillah ci saggan gu ma sàgganoon gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farrattu fi jambillah mujaahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama perte maa ko rëccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farrattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tank, wutal la xel, defal la biir, yooyu yépp di teranga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ci defee lu safaanoor lam la doon sant, su alaxira dang ko rëccu ala ma farattu fi jambillah. Bu melni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet, nga ñëw àbba ko ko, nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye, nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba. Moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkàll du la ko abal. Ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll. Waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral, dana takk wi te takk googu muy takk dana war la ko ludul ni nga sàggane bu moom jàmbur tooge ko foo ko warte tooge. Cir yiñ amit noonu la, foo ci xool foo warte xool, mbaa nga jàpp foo warte jàpp, mbaa nga dox dem foo warte dem. Ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. Moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ne ala ma farattu fi jambillah, ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ la mu gàttañ la woon ba joxumoon yàlla àqam, ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la min asaxirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la min asaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëye ko gont ñu daal di ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tuddee woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc. Picc moomu la ñu tuddee maarabu, naan ko maarabu defe ne maarabu warte yëngutu lenn warte liggéey lenn, loola mooy jéem a kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

ila yawmil qiyamati fa yanzilu isa ibn maryam. Kon lolou ay nass la yu wir yuy wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yonenti bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñal defal deg ak top. Yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé ba bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé ba bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul té nar ma top ci non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fu ñuy liggéey samam non la ño bokku lu ñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti andi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: lu gën joxe
1: waaw manam nit ki ñew yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñew nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi yàlla neen wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ila unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sal allah sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga ne kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda dangay toog benn bés ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it dangay nekk maluuma di ko ñu yedd dangay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon ndey du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee bëri waana ku amoon ba bari la lool bëri ay xarete ki àndandoo lool du wéet mukk waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar yay tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ci gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk doomu aadamay daal lay won ginnaaw ndeysaan dem see ci keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikkoy weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën a yëg bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg xel waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne ala afu lu des daal mënees na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira di leen di ko ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seen i mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la wir xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àll ko gën alal jooy fajoo ñàkk àll ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ni mu amee fukki junni ca la damm boo xam ne bi faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamle noonu daa di noppalu beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ju ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am na deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fiimna nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele muné won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dund waye bay ji japp na né domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexé dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogou nak leg leg ay xet lay don ñaara dujeul pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu jëm say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xetu ray la ci ray dimi wax nak nahnu narsuquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu yeeng leen nga jël appare def bu dom naré fofu dé leen mu fofu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé ni ko yoyu yalla neena ñaar yi yeb bu leen ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo leen di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ni nahnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ku yor sa bop tabarakallah amul kenn ku yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor ben bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben bal muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggeyu kay suñu borom day fab bidsi bim la watelon ñew yit ko sa patron bobé kon bidsi bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ciy jox neena jërul mu ci yëkëti am mbag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtaan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena inna qatlahum ray ngeen di ray seen doomi kana nek na day qita'an din njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qita'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla na tok dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natu waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so dé ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumtelu ray té nak nakari jamono du gëna yé ko def mak ñé nakari jamono du gëna yé ko def mak ñé bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waxna dëgg aduna li fi yaq du gëna yi mak ñé li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mune wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo yalla monon na wala tasnu tabulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram
0: fa tambale ci jege njaaloo mooy allams, laal sa lox bii ci yaramu jigéen judul sa jabar dafa xaram. Ku ko def danay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaaloo, yaa ngi jege njaaloo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina, bokk na ci jege njaaloo alqubla, mooy akolaat jigéen ci tuuru dan koy nuyu. Wala nga jox ko kado, loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam, yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo, te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar, moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àlaxira. Bokk na ci jege njaaloo an nazaratu, mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ku góor ki, ku góor ki xool ko, ñi nga xam ne ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo. Moo tax Ahmed Ash-Shawqi, wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara, dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa. Nee na li tax yàllay aaye njaaloo, ba mu koy aaye aayewul moom def ji xanaa mu aaye jege ga, moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko, moo tax mu ne bu leen ko jege. Ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si, liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee xeex sida ak léegi, liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan, diw njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiitakoo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratu Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtuluu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil xaq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam jullit la, moo xam lu jullit, allahuma lu dul ci njubte wala bokk ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bil xaq, illa bil xaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen jullit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit, nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaay la, bu ñu demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ni rey. Loolu mooy illa bil xaq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey, yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mahluuman, ci tooñ, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag fala yusrif fi lqatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansura di ku ñu dimbalé ñu borom tabaraku taala moko dimbalé kon manam bu ben way reyé té tay ko mokki ñam ray ka nek kilifa kañ ray té togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru maynako aqu mufayyu ca ki nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraku taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraku taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen déggi li nga xam ne mooy dig wi reye ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tëral ci lu kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd bi mi ngi ñuy jàngal ñaar yépp bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay fek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joo jeye ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyee ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci def alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqarbu maalal yatim illa billati hiya ahsan bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa ba mu jot ashuddahu dooleem ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di koy wutal ay seede waaye am ab jirim mu bàyyi alal bàyyam bàyyee ko alal nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaa lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay gannaar di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu wa awfu na ngeen matale nag bil ahdi ci kullare ku siqa ci kullare nit mbaa nga siqa yàlla nee na nga matale kullare googa ndax inal ahda kaana mas'ula kullare dañ koy laaj bu yemal xiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul kon ku siqa nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yemal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kullare ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj yàlla nee na wa awful kayla na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla natt gi isa kiltum su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum peese mu ne wa awful kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ba ngeen dee natt am na ñuy toog yor pot di natt ceeb am nañu toog yor pot di natt gerte am nañu toog yor pot di natt pepp ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt am na koo xam ne day toog yor ay mbus di natt di ca sotti na ngeen matal natt natt da wasinu ngeen di peese bu ngeen di peese bil qistaasil mustaqim ci ay peesekaay yoo xam ne yu maanu la yu jub la bul fa boo xam ne poids bi dafa diis gën a diis mbaa mu màggat mbaa nga yokk ci ay sagar mbaa nga yokk ci leneen bis boo jëlee comp jaamur def ci sa alal comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji wasinu bil qistaasil mustaqim zalika nee na yii may wax de xayrun mooy li gën wa ahsanu ta'wila moo gën a neex a nettali li moo gën wa ahsanu ta'wila moo gën a neex a ta'wil moo gën a neex a firi moo gën a rafet am piri jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala ahsanu ma aalam fi l axira, moo gën nekk tawil fa mujjuwaay bu alaxira tabarkal. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na walaa taqfu bul lu ñutu, walaa taqfu bul lu ñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amut benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul lu ñutu fii lum dugg fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam, sa yoon nekku ca, lu sa yoon nekkut na nga ca génn. Moo tax Xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa samictu walam tasma wa alimtu walam taalam fa inna allaha taala saailuka an dalika kulli. Ba dama ci al muxtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar, noonu la ko Xataada waxee. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul jox ca. Lu tax? Inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyaamee mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj bi yowmal qiyaamee. Al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko dégloo, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubaji ku la ko fàggloo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defa gum kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay tëglu, waaye sa xol bi tabarkallah la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muy ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant. Walaa tamsi, bul dox fil ard, ci suuf si maraxan ngir di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne ni jëru ko. Sol ay dàll yu rëy rëy rëy rëy di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi booy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddi ni montagne yi. Lool liisal sa mbagg mi loo ko aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun, amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko, doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika, yii yépp yàlla di leen kaana nekk na sayyi'uhu, ñaawteefam makruhan, di lu ñu bañ inda rabbika, fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkal. Dingi say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de, xañ say mbokk seen àq baaxul, xañ miskin ay àqam baaxul, xañ ibnu sabil ay àqam baaxul, saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaaneewut baaxul, nay ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu defut lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jiin baaxul, firi kóllare baaxul, sàcc ci booy natt baaxul, pese ci blanche yi baaxul
1: baaxul,
0: lu nit lu fayoon nekkul
1: baaxul,
0: ndox ci kaw suuf si di pant baaxul, muy fukki jukk ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yep dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu ko tere, kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daa di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarkal. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxaa bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladhi awxaahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaa'idh albaliqa walxikam alfarida. Waaw yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom sallallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yëpp daf koo bàyyi woon, yim ko ci digal yëpp daf koo defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem siwuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maluuman ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala nee na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura. Allahu ilayhim xata raawuhum.
2: Ba demee ci tafsiru tafsiri jukkit ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu. Mu ne li ñu namm ci al xisbay yi moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yooyee. Sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne alxisbaani min ashaabi alkahfi lama staykasu ixtalafu fi lmudda alladina labisuuha fi lkahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin. Moom mujahid daf ne alxisbay ni li ci yàlla namm mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunt bi, ñii ne am nañ fi bés, ñii ne am nañ fi genn wàll bés. Ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum ñoo ne la ñu tëri wax, wal qawlu al awal nee nañ wax njëkk inak ibnu abbas radiallahu anhu moom la wax te mooy xale yaag waa dëkk ba. Yàlla neen naxnu ñun yàlla ne qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Naxnu ñun yàlla ne qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëgg. Baatu na qussu ci fiilu mudaari bu fekkee ne am na siin su ne woon sa na qussu mooy daf ne ko danaa la nettali, waaye bu ne na qussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm. Maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq alayka naba'ahum bil xaq. Naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar xibaar, ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc. Naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc. Bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yem ta loola xibaar lay tëgg, waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yow ba nañ ko barab sàngam daañu ko rob barab sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaaluun an naba il azim nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu. Fii itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq dinaa la nettali seeni xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Daa ngi ci suratu kahf yi aaya fukk ak ñett. Innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, yàlla mi ne wasidnahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub innahum fidyatun ay waxambaane lañ amu ci kenn ku màggat benn paa amu ca benn meer amu ca fidyatun ñoom ñépp nag foofu tam lu jarabay xel la l'islam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tëralin innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gëm nañ seen borom gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def li yàlla wax lépp dina ko def dinañu daje ak moom te it yàlla ne li fi nekk àdduna zinatul xayaati dunia taaru àdduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loo ko tax a jóg loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom allahu akbar li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom loolu tax na ñu daal di fa ne ñukk dëkk ba dem yàlla mu ne it wasidnahum huda fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zaadahum hudan kon day jub wa zaadahum waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal ne wasidnahum man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom ma dolli leen hudan iman ma dolli leen hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njubit nag doo xëy-xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu da ngay jiital gëm teccam njàng teg ci njub su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm lu ko may jub te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofu la yàlla may xale yooya ba ma leen doolee hudan njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku ndax bu ñu ne wasidnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk al iman day yokkoo ko wàññeeku li yokk iman mooy jëfi li yàllay santaane julleeku woor def lu baax moom sa bopp moom sa làmmiñ tey ànd nag ñi am iman li wàññi iman nag mooy li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral saggane sa bopp di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman seeni waxtaan daal mooy diw nangam diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam seen yooya la ñuy toogee loola du yokk iman ndegam sax du ko wàññi yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya xale yi nekk ay murabitun takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñépp ñu nangu fàttali waaye bu xol yi takkal takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangaa ko tax mu lëndëm nii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenukatu yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen ñu yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn di leen yëg warabat naa ala xulub bi gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu jëm ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu jëm waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm puut ki jëm mbuur ki jëm tëngéeg ki demut fenn juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fuñ jëm loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakalla fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya. Fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard. Loolu la ñu wax te kanam buur ba cugg seen dënd yëkkat seen loxo. Fas yéen ne bu leen ci doon may it nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne ne Omar ibn al-Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër. Kera Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy lislaam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajaawazna alxaq wa xutna an alsawaab wa afratna fi alzulmi waaldalaal. loolu la xal yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su kerogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa lan na duwa jëf la qulna wax la. soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna. loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak jàdd-jàdd lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu sapatan jàdd-jàdd. xale ñuy wax ba tey haulaayi waa dëkk bii xawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan aalihatan def koy yàlla. waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla. loolu day jaaxal xale yi. dangay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla. waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye. kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allahi ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man asalamu kenn dàqu sa tooñ min man iftara ci ki sosal ala allahi ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg.
3: xolam nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkk a jënd ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah. Loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kërsi ca kontima. Loolu mooy seen programme, deru leen nit ñi, deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla. Mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kër. Kon ci li ñuy tudde ay court terme, moyen terme ak long terme mooy seen programme tey. Wa is i'tazaltumuhum wa ma yaabuduuna illa allah fa uu ilal kër, làqu leen gaaw ca kontima. Su ko defee kon al uzla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici lqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, deru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima. Mag ñi fi nekkoo ñit maam Cheikh El Hadj Mali ñoo mag ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam, dëkk sàngam, dëkk sàngam. Lu ko waraloon mooy usla, ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama. Te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baafal yi sub ko sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti. Su ban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah. Te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kërsi, mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem. Mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yu'ayyid lakum, yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal. Tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw. Suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. Soo tukka si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa, da ngay gis jant bi isa talaat, su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng anka fihim ci seen kontima zaata lyamin ci wetum lay jor. Su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor. Wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fi fajwatin minhu, ñoo ngi ci digg xuntima. Foofu tam wax juróoy la si suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fi fajwatin, tasaawaru taqriduhum fi fajwatin. Tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor. Taqriduhum mooy jant bi daleen di xaaj waaye ëppe ci seen charte simal wetu càmmoñ. Wahum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. Ñett yii su booloohee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk. Waaw ñett yii su booloohee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. Tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu taalibeem te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasaawuru taqriduhum fi fajwatin, tasaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg. Nu ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasaawuru taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd bu it. Tasaawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu te zaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajootin minhu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee te zaawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllug ngay jorg wa iza qarabat su soyee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida ki jufe ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu dës leen teg ci xeli kese ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax jubal waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noonu nu mën a def am xëriñ léeg-léeg nag moo am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala xëriñ bu ko sori wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala xëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jur dox ju amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa cheytaane mooy am cewu yoon dëngal la benn ñaaral ba it koo seen muy waaxu li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foo waxtu yu toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaz wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen baal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi mur irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax waliyu di lu am solo waliyu di lu rëy rëy rëy waliyu di nekk loo xam ne lii lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man aazaani waliyan faqat aazantuhu bil xarbi sama waliyu moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud
2: ña nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal nga xool seen bëri ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñi ba tax ñi ko diwal bëti ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu del wal bëti zaata lyamini ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu càmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bu nelay ba fii rek ñu wal bëti ko fële nit man nay nelaw kon ñu ngay nelaw kon diwal bëti ko te yeewuñu ni ngay nelaw diwal bëti ko te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal si raaxihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj bi tëdde tëddi nu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba defut noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj bi def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj bi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a dee xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja gii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbant nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraaxihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaa ya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi la wittalaata alayhim soo leen yurndu woon la wittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool séen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg boroom mi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne wépp soo defoo lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon fiyeeg taakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful intinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loola amut werante yaratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defagoo loolu su boobaa nag werante yaratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ngi dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa di nag bi mu wax di dawal naan kërëbati di nekk ca rekk koo bàyyi moroom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi dem ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn jëndugul fas bi kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam la wittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurndu wu leen loola jarul xuloo ba tax nga naan yonent bi du def nii di def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyatasaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante bi yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd xuntuma waxtu yoor la woon 10 heures 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi jëm 6 heures, te tëdd nañ fa ñetti téeméer ak juróom-ñeenti at. Léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. Qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal di laaj, waaw kam labistum, ñaata lañ fi am? Waxu ñu ñaata waxtu, waxu ñu ñaata bés, waxu ñu ñaata heure. Dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am? Qaaluu, ñu ne labisna, am nañu fi yowman, ab bés, aw wala bokk baada yowmin, lenn ci bés bi. Bés bi daal matut, ndax ci 10 heures lañ fi duggoon.

0: takk toppi leen. Yàlla mu ne Moussa, soo demee ci géej ga ba door ci sa yad wi ba mu nekk ay yoon, watruk na nga bàyyi al bahra géej gi, watrukil bahra bàyyil géej gi, rëhwan muy lu dal, muy lu dal. Maanaam soo demee yow bul ko téyewaat ak sa yad wi, na nga ko bàyyi rek dina dellusiwaat. Innahum ñoom firaw naag ñam àndal ak ñépp jundun muxraquun soldaar lañ soo xam ne ñoom ñépp la ñuy labal. Suratu Duxaan ay ñaar fukk ak ñeent. Watrukil bahra rëhwan innahum jundun muxraquun, ñoom ñépp ñooy lab. Firaw na aksi taxaw ca bunt ba géej gi yëkkatiku, mu nekk ay yoon ci biir dëgal këng monsieur ñépp jàll. Moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xëmaan ne ko noonu jàll. Bi ñu jàllee ba ci biir géej gi tàmbali nag di ñëw, bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw. Waaye muy wàcce ci suuf nag, ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi jëm kaw. Am agsi ba ca putga nag ndey sànn ca la waxe amantu billahi alladhi amanat bihi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu alagee banu israil ci nii ci géej gi daal di ne kam taraku min jannatin, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannatin, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, na mu bëree woon mbay, na mu bëree woon meññit, wa uyunin ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay foraas, ay robine yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam tarakum min jannatin wa uyun, talatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin akum mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin karot yeeg newe yeeg maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqamin karim, ak place garan place yu am solo, garan place yañ daan tooge di dem ye di fa toog di bëlëb ay nekk di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim, suratu Duxaan ay ñaar fukk ak juróom benn. Wa naamatin, ak xéewal goo xam ne kaanu fiha ca lañ nekkoon, kaanu fiha nekkoon nañ ci, xéewal gu bari kaanu nekkoon nañ faakihi fiha faakihi, nekkoon nañ ca doon foytu doon lekk ca furi wi ja tabarkàlla. Mu ne aljannat wal uyun wal zuruu wal maqami al karim wal majalis wal manasil al hasana, noonu la ko al imam faqr toftalee benn par benn ca at tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn. Yàlla mu ne wa awrasnaha, ñu féetale dëkk ba nag, wa awrasnaha, ñu féetale pouvoir ba xawman aaxarina, yeneen nit, yeneen nit, nit ña faroon ak Moussa xibti ya daal di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon, ca lañ nekkoon. Kon nit ña faatu tabarkàlla ñëpp daal di génn àdduna di mboola mu toll nii, yàlla teg ca fama bakat alayhim as-samaa'u wal ard, asamaan jooyu leen, suuf jooyu leen, wa ma kaanu munzarina, te kenn xaaru leen. Asamaan nit dina dee faatu, asamaan jooy ko, nit dina faatu, suuf jooy ko. Tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaj Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñuy wax Serigne Moustapha Saliou, kere bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxikal wara wa li faqdihi bakati samawatul ula. Waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tabaraka anhu ma ngay wax ne fa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki l araadi alayhim ka samawaati, nit dina faatu kon asamaan jooy ko, nit dina faatu suuf jooy ko. Ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt, bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege. Fi sa jëf, fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege, bu fekkee li nga daan jëf lu baax la boo génne àdduna dina lay jooy, waaye bu fekkee li nga daan def naka sa dund non la wala amutoon solo boo génnee àdduna duñu la jooy. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu Duxaan.
1: Suñu borom tabaraka wa taala, ñu ngi sant yàlla bu baax. Ñu ngi woon ci suratu Duxaan, di saar boo xam ne mooy 49 ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci 25. Fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la Firaawna mujj, ak itam gàcce gi ko dal bi mu génnee àdduna, ndax fa ma bakkat alayhimu samaa'u wal ardu wama kaanu munzarin. Moo di Firaawna génn na àdduna, te àdduna yëgul ne Firaawna génn na àdduna. Asamaan jooyu ko, suuf jooyu ko, bëri na nit ñooñ dinañu génn àddina, te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna. Waaye am nañu fu ñu génne àdduna rek àdduna yëg ne génn nañu àdduna. Waxi alquran ji lu bari la cay tekki, ndax Firaawna génnuk àddunaam fa maa bakkat alayhimu samaa'u wal ardu wama kaanu munzarin. Dekkete kon am na ñeneen ñoo xam ne bu ñu génne àdduna bakkat alayhimu samaa'u wal ardu. Loola moom Firaawna tiitër baat lam doon wax Moussa ca tàmbali gaag, di wax ne moo gën Moussa, ndax Moussa amul lu mu takkak moom jeexalul àdduna yépp tabarkàlla. Yàlla wan nañu ne loolee du dara. Moom bi mu génne àdduna daal àdduna yëgut ne Firaawna ngi fi woon. War a doore tey insha allah ci aaya 10, mu di walaqad najjayna bani israila min al azabi al muhin. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee ni mu àllagi Firaawna, ak itam ñu déggaloon Firaawna ànd ak moom mu àllagaale leen, mi ngi ci tofal nag yu rafet yeeg yu baax yeeg teraanga yi nga xam ne moom la defaloon banu Israil. Bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teraanga yim leen defal. Bu ca jógee daal di moytuloo kuffaaru Makka yi dooleem moom suñu borom tabaraka taala ak mbugalam. Bu dee tëj saar bi mu leeral ñu al ashqiya, te mooy ñetti xee di wa suada, ak ñetti xe su alaxira. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na walaqad najjayna, sowe nañu, musal nañu bani israila, banu israil. Banu israil di sëti yaaqub yaag ya ca aju, nekkoon ñoo xam ne Firaawna sonaloon na leen lool. Lu ñu mos a jur ci doom bu dee góor mu rendi, bu dee jigéen mu bafa, bu rafetee mu jabaroo. 10,000 jabar amoon na ko ak ñaar. Bu muy rey liir ya rey na ci 10,000 liir ak ñaar. Tabarkàlla ku am doole mu jël liggéeyloo, mag ñeeg ndaw ñi, lakkal réew mu witt moom Firaawna. Nit ña politique bu nekk jël nañ ko, pexe mun a jël nañ ko, ndax mucc ci moom. Yàlla daal di fay feeñal benn liir bu ñu wax Moussa. Moussa màgg ànd ak banu Israil, ba banu Israil mucc ca Firaawna. Walaqad najjayna, musal nañu bani Israil min al azabi, ca mbugal ga al muhini, mbugal gu doye diga, mooy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal, te mooy rey seen doom yu góor ya di jëfandikoo jigéen ña, di tasaare alal ja. Min Firaawna, te lépp tukki woon ci Firaawna. Innahu Firaawna mi kaana aaliyan, dafa nekkoon ku bew ba sori kaw ci ak bew. Mutakabbiran jabbaran mutajaawizan al hadd fi tughyan wal ijram. Innahu kaana aaliyan min al musrifina, mi ngi bokkoon ci yàqkat yi. te yàlla la yuhibul musrifina bëggut yàqkat.
0: Lii bi ko yàlla tuddee tafsirkat ba ñuy wax asaawi mi ngi wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lim xeeti teranga yi mu defal banu israil, ndax lii jeneen teranga la waaye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, dalale ko am xelam, yëgal ko ne fii nga jaar, fi la njàmme jaaroon. Suratu ad-dukhan aya fanweer ak benn yàlla nee na walaqad ikhtarnahum, tànn nañu leen ñoom banu israil ala ilmin, te teg ko ci kaw xam-xam ala alamina, ci seen mbindee fi jamono, seen mbindee fi jamono. Ndax su fekkoon ba addunay tukki banu israil ñoo fi gën, kon kuntum xayru ummatin ukhrijat linnaasi, du dellu si waat. Kon aay jooju mooy firi ne banu israil ba leen yàlla di wax ne walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al alamina, mooy ca seen jamono la yem, waaye kuntum xayru ummatin, ba saabay ñëwee topp ca ba jamono ji, képp ku nekk ci nit ñi te gëm yàlla, di digle lu baax, di tere lu bon, da ngay nekk ci xayru umma ukhrijat linnaas. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin, yàlla itam nag xeet bu bëgg ñu tànn la, na nga góorgóorlu ci xam. Aw xeet la muy rawe morom ja mooy jéem a xam, lépp lu ñuy xam nga xam ko, ndax ne ci xam wuute na lool ak ne ci ñàkk xam. Ki xam saa su nekk tabaarakallahu dana wuuteeg lool ak ki xamut. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al alamin wa ataynahum, ñu jox leen ñoom banu israil min al ayaati, ci ay tegtal, ma tegtal yoo xam ne fiihi nekk na ca balaa um mubiin, nattu yoo xam ne nattu yu leer la, leer nañ li man tadabbara wa tabassara. Arrazi ba muy tafsir mu ne wal ayaatu mithlu falqi al bahr wa tadlili al ghamam wa inzali al manni wa salwa wa ghayriha min al ayaati al bahira allati ma azhara allahu mithlaha ala ahadin siwahum. Tafsir al kabir lil razi jukki ñaar fuk ak juróom ñaar xatum ñaari téeméer ak ñin fuk ak juróom ñett. Nee na moom al faqr razi, mandarga yàlla wan banu israil yi leen wan ne yàlla kenn la, bokk na ca nam defoon géej ga, bokk na ca niir wa daan keral banu israil, bokk na ca lem gam doon wàcc mu jóge asamaan ak picc yu ñor ya ak yeneen yoo xam ne yàlla wàcceelu ko kenn ci mbindee fi. Moo tax ba ñu ko weddee yàlla boo koy wërti gisoo ko, tabarkàlla mën nga caa mucc, waaye boo ko defloo nag lu mu bëggut a def ba mu def ko, boo ko gisul àll ko. Loolu lañu dañ koo jànge ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarkàlla, muy wax ne yàlla boo ko wàcc loo logique am rek mu àlak la àlak li nga am lépp. Wa ataynahum min al ayaati ma fihi balaa'un mubiin, suratu ad-duhan aya fanweer ak ñett. Inna haulahi, mu daal di joxoñ waa Makka waa Quraysh ne yonent bi, inna haulahi ñii waxeen wi nag da nga ciy déggee ne dañ leen a xeeb. Inna haulahi ñii la yaquluuna, danañu ne in hiya dee nekkut illa mawtatuna al ula, lu dul suñ déegu njëkk gi rek. Ñu ne dee daal genn la ku dee doo dekki, waaw ñu ne dee genn la ku dee doo dekki. Al mufassiruun ñu ne bi yàlla ubbee ay saar bi mi ngi ko ubbee woon ci waa Quraysh kuffaaru Makka, nettali ci qissa Fir'awna, wan leen fi mu jaar ak moom, daal leen ci wanaale ñoom waa Makka, ne leen kon nag maa ngi leen di wan ne fa ma jaar ak Fir'awna mën naa faa jaar ak yéen. In hiya la ñu wax ni illa mawtatuna al ula,
1: day nek luddul suñu dée bu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina kenn duñu dékkal ñu ne ku dée do dékki wama nahnu bi mab'uusi waaw loolu kuffaru makk gëmoon loolu lañu bari ci quraysh gëmoon ne ku dée du dékki ndax dañ koy tek ci xelum nit déglul rek xalaat bi ñu wax dañu wax ni su fekkee ne dékki am na fa'tu bi aabaa'ina indi leen suñu maam yi dekkal leen suñu maam yi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg ne dékki am na war ngeen a mën a dem ca xabru ya fekk fa ña faatu woon ngeen leen jóg leen ñu jóg surtout addoxaan aaye fanweer ak juróom benn lii nag mooy la malaat ba waxoon al oustaz abdul aziz touré malaat bi dañoo ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ agsi ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu waaw maanaam moom loolu rek la ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg waaye gis nga ñi itam niñ tegtaloohe fa atu bi aabaa'ina in kuntum saadiqin yéen ne dékki am na ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya bu ngeen leen dékkalut rek dékki amut loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay yàlla neen ahum mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën tubba mooy ahlu saba mulookul yaman ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum mu ndax waa quraysh mii di ma wedd ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma wedd xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba niti tubba yaa leen gën bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kàttan wala niti tubba ya ñu leen ëpp kàttan niti tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala fi ne min xablihim ak ñu leen jiitu woon boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla am day nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kàttan yàlla mu ne ëhlak naahum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax mu ngoog abu saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin chadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa walshidda ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabaarakalla innahum ñoom kaanu mujrimina dañoo nekkoon ay kàccoor kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rekk la ñuy def yu baaxut yu yàlla yi tere yu yàlla bëggut yu nit ñi bëggut ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi yàlla nee na wama xalaqna assamawaati wal arda wama baynahuma laacibin wama xalaqna binduñu assamawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laacibina ngir fo laciban wa abasa loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen waaye bindul asamaan ak suuf laacibina ngir fo yàlla fowul fóluwul noonu la ko mag ñi daan waxe asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax do ma adama le bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf likoy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lukoy nital diko andil energie du yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf wayal bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joggé dédét wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi ëpp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asaman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla li tax yalla bind asaman ak suuf asaman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mako ci kanam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli yi wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu randiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabarak wa taala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mindef yeb ñu tudde ko yawmul fasli ndax yalla tabarak wa taala ci lay takale baynal khalqi digeunte mindef yeb yawmul khiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fis suri fatatuna afwaja ca suratul naba bis bobu mu yawmul fasli ci la yalla takale jambar yek ñi jambaré wutoon ñiko nangulo nak ñiko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndeyjor ga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daadi taxaw suñu borom takale len kañ ni bis bob yawmu moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yawma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben kharib ben mbok an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran ñi ngi ni yawm moy bis bo xamne la yughni du jariñ mawlan ben kharit an mawlan ci ben kharit shay an dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ demé fofé di jema wut kharit fofa kenn du fa am ndimbal illa mar rahimallah ludul ko yalla yeurum non la ko yonenti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet qatum fanwer ak juroom ñent jege ñala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñu ram mu ñu ci dess tafsir al bahr al muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib juroom ñettel qatum fanwer ak juroom ñent innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd ki ar-rahim moy ku beur yeulmandiki yalla nañu ñeeram ibn abbas mi fi ri ay ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al-anbiya'u wal malaa'ika tafsirul kabir la wax joju nek kon yalla al-aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar-rahim mo beur yeurmande ba bu yawmal qiyamati mu yeuram ñamu yeuram yalla ñu ci bolé suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata az-zaqum li woor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay jëg wex xat amul vitamine ndax la yughni min juu te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamné gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajarata az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
2: di lek ci bol yi wéké yu demé niku yoyu waye wax ji mu la wax day wax jara bay xel di dem da tak soxna mu na xana aljanna waye aduna si day gis mu ko mo bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamné dafa mel non waye aduna ci fim nak bu fi say tanké ñulut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg nak lu bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la te nak lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak mankete waye xel mu manke mo war na nekk lolu waye al jandal nañu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim من الحور والقصور والملاذ والنعيم جو ياب دنا فام كوفا دوغ دنا تي ام اك نومن ديما ذلك لينك جزاء المحسنين موي فايو نيغا خامني اي ديف كاتي لو رافات لاجو يالا نتا لا بول جزاء المحسنين فايو نيغا خامني ньо دان ديف لو رافات ديف لو رافات دا نتا خ نغا ام تي يويه واخ لو رافات دي نتا خ نغا ام تي يويه suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ne li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko wa haula alladhina sabbahu bil anbiya سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها مولم نيغم يونتي دغال لين يالا دي لين ديغال سين بكار يي ليس وون تي دولين تي مبال موي لي كفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزي ام حيلن اجرهم ولا ممتل لين اجرهم سين باي باحسن الذي كانوا يعملون ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba bal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waaw lu tax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi min al adl an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين مانغوتو موي ليغا خامني موي جيفي رافادي ني ناتوكو تك ليغا خامني موي جيفي نياو ني ناتوكو تك دالي تامبلي فاي نيو بال نك نيو بال لين سين جيفي نياو يا وايي وان لين ليغا خامني موي جيف ليغا خامني نيوم رافاتو نيو ني بال لين كو الذين كانوا يعملون الذي كانوا يعملون اللي خا خني مون دان جيف ني بال لن كو yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu dem alaysa allah mun nak yalla nekut bikafin adda di doy sukk sukk jamm bi waaw yunus bi yalla ne ko nak doyuma le alaysa allah bikafin adda nak yalla duyut ab jamm ci ayu kep ku yëkëti ay wut ci yow nak yalla duyut rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa dina la yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillahi amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraish don tekk nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demi nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu tab yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waw noo la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xaram fata suma la doy bu fekke na da ngay tot xelum bi te li nga fas moy na ko tot ci beti nit ñi def ko ngir ngistal mune am ñu ka su boba nak legi boy tax xorom rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manke rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci nodu takusan da ngay faatu wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faat wala ci nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leni gëm nga yëg ni yalla mom rek mo doy loolu lo ci dajël waxuma la ray ko waye boko don lek di loñu dara amma bis bu gëmé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def sufiri di terteri su baba adamu lay ëpp doole dalay dali faagal dal alayhi sallahu bi kafin abd xana yalla duyut ab jamam akay yalla doy nab jamam nañu yalla doy subhanahu wa ta'ala su ko defé lenn lu ci dess lepp lenn lu ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak mat ak mos hein ak sindax ak yalt ak bebetor hein ak bar ak mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd xana yalla doy ab jamam nako akay mu kon nak wayu khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo wayuqawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xamni min duni ci duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënu la dara wayuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla xerem ya yu ñu dem ak yoyu la tadurru wala tanfa mënu ñoo jariñ mënu ñoo lo tabarakallah adurru والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما برن تبارك الله عنه ما كوخون تا بيتو ويقيفونك بالذين من دونه واي ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يي گم نه بانت من نادا ولا بانت بي نالا بوكو دامي دو باخ تيو خور وي بوكو تاخني دا غاي فات ولا لي بوكو يانو نانغام ولا نخ ني بوكو ناني ني يويا ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يويا kuma lahu min hadin dudo jibati muk wa kuma lahu min had koku dudo jibati muk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla musul ci sank ba faw wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi wa yawma yudallahu kuma lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken ku la meuna jibalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamne li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li bëgg ci yow nak am ko ci daal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day tutal économique ndax bu fekke dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak kenn du ko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko lekk du baax ci yow fekk gënal ñu ne gënal ji desu ko lekk fekk yi dama nek yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamne moy walu al iqtisad te su baba duñu jik kon way qawifunaka bil ladzina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi da ngay faatu bo reye rab yi da ngay faatu bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xop dom wa may billahi ku yalla sank nak bu reugum yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wami ba nga jup tabarakallah
0: yalla muné kon wa may billahi fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn munutu la jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf han lola mën na am jural la lo xamne lu nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dotul am ko xamne ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fahadahu ila alhaq ووفقه لسلوك طريق المهتدين فلن يقدر احد على اضلاله واو كو يالا جابالي تك لا تي يونو نيب باغا تك تي يونو نيب نارا تخي في الدنيا تخي الاخره با يويغا بايلن باجلن فما له من مضل كنن دوت لا مانا سانك كنن دوت لا مانا انديل يوي نان لا يي نانغام يي في لا جار اليس الله بعزيز يالا مولاج بن لاج اليس الله بعزيز ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def kuko neex mu bal la nga na akay mune waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mune la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukut ak ki balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax né sañ nga fayu balé gën luddul l'islam day wax né buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ñu muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altuhum bolen lajon laj mi bëgg wax lolen di laj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laj ku len bind la yaquluna allah danañu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko la jarum lañ la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañu waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la nizaa fihi bayn jumhur al qalaiq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm khal musattir ko ci ne ku bind asmani jurom ñar muni allah ko ci ne ku bind sufi jurom ñar muni allah bañu ko gisee ba bisub tay bi musuñu deg jenn way june man ma bind asman wala man ma bind suf tay li fi nek leppit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplome am brevet dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suf la yaquluna allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suf ganchax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nango nek barab yeñ nangu wuta nek waaw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set baymay picciye xariye ak yoy picci barab bañ yi ñu dekk
3: ak niñ xamé fu om picc yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picc yi nawetaani salum ak picc yi noraani salum du ben bu noraan joté da nga gis picc yi jogé walo xamné mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu seenu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle seen ceeb ak yoyu picc yi jogé salum dem walo lolu ku leen ko jangal ndax doom adam yi ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picc yi di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so seetlo do yaramu doom adam ki yemtan bi ci nek tabaarakallah nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram bi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kiyamtan ci walu wowo dama ne yoyep soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo dañ wax الفقر الرازي موكو بند تا التفسير الكبير جوكيب نيار فك جيروم بن كاتوم نيار تيمير اك جيروم نيات فكو اك نيار كون نك كون في لاج بند اسمان رك مني يالا كو بند سوف مني يالا يالا مني واخ خول كون نك واخال مالين نيوم نيغا خامني نانغو نان نما بند اسمان نانغو نان نما بند سوف لاجال مالين افرايتم ما تدعون نده غيسولين ليغا خامني موم نين دي جامو min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jamm lepp lu ngeen di jamm ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti de narcotique ak nit yalla mune ndax amna ci souf bant bo naral te nit ki de ndax amna ci souf ak wuñ wala len lu narate nit ki de yalla mune lol amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay millions ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogi ibsa xam bam ne amna ko amna lo xamne de su mo len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dee loola ba ñëpp dëppoo ne ko góor gi lan la mu leen ñàkk a judd ñàkk judd rek képp koo xam ne daal fexe nga ba doo judd mën naa laa waatal man xaaj ibrahima saaxu ne doo dee waaye nag ku fi sàggan nag ba judd mu ne amul mënul ma la dara fokk da nga dee kon nag bu yàlla nemmee ci nit ki dor lor yooyee nga xam ne du yàlla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënu ko bu yàlla nemme ci yow yërmande kenn mënul na yërmande ji doo dem bu la yàlla yónnee wërsëg kenn muntetee wërsëg woowu ñëw ci yow waaw bu fekkoon sax yàlla dalay yor wërsëg wi sa néeg ngay tëddi nelaw du teemu wërsëg wi dina ñëw rek waaye su yàlla nemme ci yow ak banquet tabarakallah bu ñëpp daje woon gi dajale dila joxit day mel ni ngelaw moo fay jaar di lepp xaalis ba di ko yóbbu doo am ñaari dërëm yoo xam ne moom ngay dajale kon nag ñaar yi yàllaa ko yor addurru warrahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mune qul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doori lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi mundil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doori lay tedu yalla in aradani allah bidurr su yàlla namoon maa teg lor hal hunna kashifatu durrihi ndax mën nañoo dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yàlla namm ci man yërmani hal hunna mumsikatu rahmati ndax mën nañoo téye yërmande yàlla ja. Déedéet tabarkàlla aay ji bari na ci alquran lool ju ni mel. Ci la lañ doon misaale mbokk mii nga xam ne dafa wutoon ab welo yii di am moteur, waaye benn waaye ne ko nag soo ci bañee accidenté da ngay ñëw mu bindal lëb téere, bindal ko téere ndeysaan booleel ko ci benn béjjalu tabaski boo xam ne bii tabaski ga alxames la woon. Mu yew ko ci ndigli, bi mu ñëwee ba benn barab muy wëndeeloo ak moom far mbir ma daaneel ko béjjën ba xuri ko ci ndigli xuri bu métti. Mu taxaw nag daat ne li ko wóor mooy su takkutun béjjën bi tey mën naa am sax dana daanu, waaye nag xuri ko bi moom du ci am. Mu ne kon li ko yóbbee xuruki bi mooy lim ànd ak béjjën bi, cerog foofa la teg béjjën ba tabarkàlla. Te may li ma gëm mooy incha allah mën naa am dana daanuwaat, waaye bu daanuwaatee xawma la koy xuri, waaye du noonu béjjën boobu mu bàyyi foofee. Ab bind bu am solo laa ci amee man cerog naak ña ko fekk woon ñëpp. Xel moom si kaasu rahmati, xul neel nit ñi daal man de xasbi allahu yàlla doy na ma, xul xasbi allah yàlla doy na ma. Waaw baat yu am solo la, xasbuna allahu wa ni'mal wakil, xasbi allahu yàlla doy na ma. Te alayhi ci moom yatawakkalu la war a wéeru al mutawakkiluuna, mboolem ñuy wéeru. Tabarkàlla Serigne Babacar Sy moo daan wax kuy wéeru day see ci gannaaw boroom dayo ya, mu di yàlla jalla jalaluhu. Alayhi yatawakkalu al mutawakkiluun, mboolem ñuy wéeru ci yàlla rekk lañu war a wéeru. Waaw ndax yàlla doy na ku ci wéeru, ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yeneen. Ci moom daal yatamidul mu'tamiduuna, waaw yatamidul mu'tamiduuna. Jubluwaay bi yàlla tabaraka wa taala di jublu fii nag moo di indil layu leer mushrikuuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru wala yanfau, loola la yàlla tabaraka wa taala di wane fii. Alayhi yatawakkalu al mutawakkiluun, wéeru ci yàlla. Waaw mu sakkanal say mbir, sakkanal sa poche, sakkanal sa yépp, tabarkàlla dala sam xel. Suratu Zumar aaye fanweer ak juróom ñett yàlla neen xul waxal nit ñi ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi, yaa xaw mi yéen sama mbokk yi, i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon, inni mayit aamilun maa ngi jëf ca sama yoon. Nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf. I'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a xam nag. Man yatihi azabun yuxsihi, kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko. Wa yaxillu alayhi, wàcc ci kawam azabun muqim, mbugal mu métti. Waaw dox leen nag fii ci àdduna, i'malu ala makanatikum inni aamil. Àdduna noonu la mel, ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ, ñii di coow ñii di leen joxoñ. Yàlla mu ne waaw wuyu leen ci loolu rek, waaye da ngeen mas a xam kan moo yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim, mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azabu muqim ca lay nekk. Ku boole ñaar yooyu yépp mu ne kon nag dem leen rek. Moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut, loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut. Waaye kuñ xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg, la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax, la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax. Amaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na, loolu la nit ñi tëralal seen bopp. incha allah bu ñu demee ca suratul hujurat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay, waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay. Mooy ku baax daal day am xaalis, wala day rafet, wala day sawar, wala yu demee nekk yooyu, foofu ay nattukaay lañ fi am, wala day bokk barab sàngam wala nàngam. waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bii bu am solo la, muy ak taqwa mu wut ko, mu di nattukaay. Lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga, lu waay ñàkk-ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga. waaye ndax lan, ndax te taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko, ya ca des nag nit ki day judd fekk ko fa su boobaa. Kon buñ ko ca bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ. Ma nga ca suratul hujurat yàlla neen inna anzalna alayka, wàccee nañ ci yow Mohammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba, téere bii di alquran. waaye nag linnaasi ngir nit ñi, wàcce nañ téere bi linnaasi ngir nit ñi. Nga war koo jàng te jàngal leen ko, war koo dund te yar leen ci. inna anzalna alayka alkitaaba linnaasi, ngir nit ñi. Téere bii di alquran na ko nit ñi xam, téere bii di alquran na ko nit ñi dund. na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ti joge mu laaj faaba yi ndax neelen ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santon kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi lin nas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte munuko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil kene seddul it lol abdul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam ama ñuy seddel nga na joxal ma fal xek nasi lola jukki bu tol ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulla li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jilé bañu jël sa ra mu nek er ñu rulé ko bo ñew ci alquran nit duta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leneen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxé leneen dula ko joxé mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa nday jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dëkk bi dañu agn ay 1h rek ay 2h rek ndaw ku nday rek la gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jibal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nu rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ko katunu jub wa man dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jibal nan fi ku jub ya jibal sa bop ku deungal ya deungal sa bop legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom commandu la momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nekulo alayhim ti ñoom biwakil di wéro seen mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi وإنما هو بيدنا fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abqaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal. Bu fekke ne deg nga mu ne ko senu njub ne ko ci loxo ba nga len di dor di len nat nan len kay len njub wa ci suñu loxo la nek ñun yalla tabarak wa taala. Suratu Zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena Allah yalla yatawaffal anfusa moy fat bakami moy

nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkalla dara du ci sëkk waaw waaye ruugi daal rocc nañ ko mën a làcc dootul yëngutu dootul xas du yëkkati loxam du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ko wër yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray waaye dégg li mu wax fii allahu yatawaffa al anfus فعسى فرعون الرسول فاخذناهم اخذا وبيلا كل اخذا وبيلا نجد بال غيسنا يالا بيمي واخ لي موي يوني ونا فرعون اك ني ملني نيوم اي يوننت ba yonenti àggee Firaawn nag ñe mel ni ñoom mooy leen ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen bi ma leen yónnee Mohammed mii na ngeen di def moo tax ñii amuñu lay ndax ku yàlla yónnee yonent rek amutoo lay leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wama duaahu lkafiruna illa fi dalal ñaanugu yéefar nag moom sankute rek lay yokk borom duaahukum laa yanfau wala yujji li ann duaaha alkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar ñaanug ri ñaanug yéefar waaw ñaanug yéefar du nangu mukk léegi tay nga ne ma waaw iblis nag ma ne iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jokk ko may ma fanuo gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-mawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafiri aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar walladina amanu yàlla ne na dana dimbale mboolem ñi ma gëm walladina amanu mboolem ñi ma gëm danaa leen dimbale fil xayaati dunia ci dundug adduna gi wa yowma yaqumu al ashhaadu bis ba ñay seede di taxawit danaa leen dimbale danaa leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mumin ci ñay seede jëfi jaami alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aaya jii bi mu koy firi al aayatu waadun min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala aadaihi fi lxayaati dunia wa fi laaxira mu ne aaya jii yàlla wana na ci ne dana dimbale yonantan bi dana dimbale ñu koy jàppale adduna dana leen dimbale it su àlaxira kañ la leen di dimbale yowma laa yanfau bis ba nga xame ne du jariñ azalimina tooñkat yi maasiratuhum seen ngant bu yeman xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy laanatu rëbbum yàlla rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla ci yàlla musal walahum soo u daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafiri aaya juróom fukk ak ñaar yàlla neenu walaqad aatayna muusa joxoon nañu njàmme alhuda njub la

0: تیر بنی وقت تورات و اورثنا نفیت لتیر بگناو بفن جمع جگه بنی اسرائیل بنو اسرائیل ستی یعقوبیا لنین فیت لیل الکتاب تیر بدی تورات مغرب یال نینا جخونا موسیٰ ابن عمران لمن جبه چی دینه چی ای معجزات اک ای صحف اک ای شریعه لول لکو جخون پیرین ویهد نول لکو تفسیر ابو سعود فیره چی جکب جروه میل قطم فکر نیار و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل نیوی دوام یعقوبی نیگا خمنا نیوم لیعقوب جر ndax yaqub moy israël banuhu ñay banu israël bi yalla joxe musa nak tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan ñub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel molem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani لأصحاب العقول السليمة تيري بوبي نون لملون ليب قل يالله واشت تيري نون لملون بيال القرآن نيوي ومهيمنا عليه جل تيري يوي دوغل تي بيرم نك قادي نك نك رجل ما انترير بي مجو نك تبارك الله رسول الله يوركو دين جتو دو اسلام إن الدين عند الله اسلام سورة غافر آية جرم فك أتنين ولو الألباب نمي أمخل ni am awul albab bu ko tak ul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye nubbu ñepp amuñu ko ñi am nubbu moy ñi nga xamne bu ngir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yene mi nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunit bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou ken du ko jema xam luy bakar yunit bi lolou ken du ko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunit bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yunit bi itaqillaha ragalal yalla mu ndax mom ni waxe ñun ni ñu ragalal yalla yi dedet fi hit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunub jami'an sagha'ir wa kaba'ir قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مام الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك موني جنغ القيات ينتبي صلى الله عليه وسلم موني سدو لولو ينتبي لنكو آرش دف بكار مولم بكاري دوبو نو دوبو مك du lu jitu bañ ko yonni du ginaaw yonenti gi ibn kasir mamid mun haza tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xed wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaral ko jeglu say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yonenti bi jeglu say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolu nako ibn kasir firé mom tam ca jukki ñettel xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak joom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wird aw suba ak wirdo ngone na nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen ñi jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndaysan su ngone ba ñu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jënd le gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yolli ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walewul dara waye benn super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dëkk ci dëkk bi ko ka bu ñëwé ci kër gi bu mu yëm ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé te mom yigul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi dugg ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna nga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisan wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumrati al malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نافكو جيروم نيار خاتوم جيروم نيات جيروم نيار فوك اك جيروم نيات ماني سوره غافري ايه جيروم فوك اك جيروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ورانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci ludul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen in fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun ludul ak rëy moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yalla yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydna Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alqufu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cee addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nappi ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ri rek mo ne seen xol yi ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal kon nak yow fasta'iz billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان بقيني دبلو جنابني سنتيسني برام تبارك وتعالى جنسني اتكاتنا في سن تفسير القرآن الكريم بلنسي دفن بأني أجمجت وقتي اتكاتنا سن برام ñi taxawon ci aya jurom fuk ak jurom ben ci suratu ghafir ci sun borom tabaaraku ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeru suñu borom jiddul islam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làq di ca yàlla ndax mucc ca mbugal may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu al basir foofu dañu taxawal war doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun yàlla neen la xalqu samawati bind naa ni bind gi mu bind asamaan bind naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf ak baru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi yàlla na ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun mu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ak ci nangam loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom mi ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer yi yëbuma su mu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg na fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi laa yaclamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum laa yataamanuuna li xalabati ljahyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñu mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii dana ko ñëw duus yi sa ni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su ko yëg walakin aksara nnaasi laa yaclamuun wa maa yastawi bilam nag al a'ma ni ñakko gis wal basir ak ñi amu gis ni ñakko gis bay wedd yalla ñuko ci du gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndad mi di yalla wan ndax yalla waxul fi ci gumba beut da ci misal nak mo di ñaar ñoñu di ñem muk tabarakallah musuñu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu daqa football ci football kat yi ba nopi nek gumba amagul wa misal la mu yalla joxe fofu di wo fi daqam daw waye gumba la li moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena lolou du am muk kon nak gumba du yam ak ñaccha wa lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba moy al kafir yin jubli ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma ngaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm wala jin amunu ñi tamit du yam wa amu salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam muk dama dem nak japp ne ni ñepp yam sa wax rek ni ñepp yam yalla neena du yam mukk wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ñu gëm yalla tay def lu baax du yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fatu jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jibu di lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoñu duñu yam ak yi nga xamne dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ñu nam ci wax joju ne gumbu du yam ñu yaccar muk ñu ndax te yaccar mom day gis ba subatam yam mun lool nak limuy tek ci moy ñu gëm yalla te baax duñu ñaan ak ñu wëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sortu xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata
2: tahawayba la atiyatum watna ni ngi ñew la rayba fiha amul werante ñu ñew walakin aktharan nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ngi ñew li gëna bari ci nit ñi ki ñor bo wañi durum ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah ngi ñew ولكن اكثر الناس لا يؤمنون نخبل ن لوي جيس نيت ديكو داف ياك جيل ن الاخره غي نيو موتاخ موكاي داف واو بل ن لو نيت دي داف دافا گمول ن الاخره غي نيو نيت ني نك گمول ني دال تا گيناو دال ن گمول نيت ني گمول ني دال نخ بت بسات ني گونگ نيت يوبكو تا خامرو يا گنتو كو نيو نيت سي وات وايا لا تا گيناو نك ديكي گا داجالا گ نيالاي داجالا جيگي سراتا sawara di yoyu na nit ñi gëm nak ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga réel li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xom nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tul walakin aktharan nas la yu'minun suratu al-ghafi ay juroom fuk ak juroom ñent الرازي بن فريكد لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خامني دي يدي ديك يوم القيامه من نيو موي يفل tafsir al-kabir djuk ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla ñen wa khala rabbukum sen borom yagna wax batay ad'uuni ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len اكثر المفسرون من يقول المراد بالدعاء العباده ادعوني جامل ما استجب لكم سمن من يعنتي منه القرطبي وحدوني واعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مونتم القرطبي نون لاكو في بدما كي الدكتور علي صابوني نك من موم ابن كثير واخ لولا موي لامو تان أقل الفخر الرازي تك آي دي نخمي تلني نكتي عدوني استجب لكم نح ابن كثير دفني ندب تعالى عباده إلى دعائه وتتفل لهم بالإجابة فضلا منه وكرما من يالا سنو نجام من جميل انتي نانكو من امم موفوت ودل النمول من امم دادي فري أدعوني جام لنا jamul man nak man nangul len fi ma ñaanate defar seen bi modi fi ne ko ñaan lu ko lool dang koy la diggum ndax no gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal lu do fek ci ko xamne yang ko fek ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dig ko sé loxone ko ñaanal lu ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngeen ko ñaanal lu ba tax bo tawé sé loxo mu tax ni ca do cheikhlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladhina qalam mi nga xamni yastakbiruna dañuy reereel di jaay pereg yu dool yi ko ana ibadati badum ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam daakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reul di reereelu ba su ne def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay top yalla ne na mbolam mi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaro jahannama daakhirin nek ñu torox ñu ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi neen ñoo ñu ñep sawaro jahannama la ñu dugg duñ tay maaya daakhirin fa la ñuy nek ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir forcé nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaari nit ki teggi fini jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu don dakk way nek ñu ko jug rek wa pinj mi top ñep waji sun baaw xelam ne tul gaay tak ay der na dakk ko ba jot ko dal ko dur am mit ti ko ne ko loy daw ñu mu ne len mit ñi ngeen na mbecc mom la don daw ñu ne ko nak len mutax ngay daw mit ñi ngi len mit mu ne jep bu mu yek ñu nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak djubadi mom ci bopam moy yek ni da djubadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom di ñu rebbi ay ciokkel ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvreur go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te fiitu ñu ci nek defé na ay naata ci nek nga ci gay ne nek ci biir du ko ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal lu ñibbi manam ci daw nit bi mo na ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nak ma faq la mu tiel ko mu defar ba jek daw ne ko nak nar day me fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mut ay texe bu rut ci ndir ma daw ki xerem far gal na ga top ko o ñu ba ci dekk ba nak gor gi tok ak moram yi nak am ko seen dane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma tok bu ñewé dana ma tax waye mo la ko waxe bama accé da ko def ni ko lu la ko xamalon mo ne dama xamne ma ngi won ci ak djibadi kon yalla mbollem ni nek ci ak djubadi dañ len bolé fi jahannam dakhirin yalla ñal musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ne Allah allazi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakal defal len al layl guddigi mo sak guddigi ba nga fi def ko mu nek litaskunu fihi yar ngeen man ca noppuliko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuliko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu ci bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yennu di tabarakallah ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii ha, man mii ha. Suma isa massakum dur fa ilayhi tajarun, suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale. Lu tax? Li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum, ca lañ leen jox. Maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox. Waaye mu ne fatamattau, bànneexoo leen xéewal gi rek. Fa sawfa taalamuuna, da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub, li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa taalamuuna, da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Te tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir al quran al karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw, muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di lu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñuy dig fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom, si suñu borom subhanahu wa taala di waxe liyakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun. Doon yin yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi, ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn, ci suñu borom di wax naan wa yajcaluuna lima la yaclamuuna nasiban mima rasaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege, ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni la ñuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala, ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko, ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluuna, dañuy sàkkal, dañuy sédd lima, ca la nga xam ne laa yaclamuuna, xamuñu ko moom, moomit xamu leen nasiban ab cir mima rasaqnahum, ci li neen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla lay waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cër ca mbay maag, ay cër ci leneen. Mu fasiro lay wax loolu. Am ñu ne al maana yajcaluuna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. Jacala, camila, faala, ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee foog ñu ne la dalay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne faala def na dañ lay wax lum def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne waye ja'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu waye ja'aluna ñi sedd manam ñi cërel yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu lu leen di cërel nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci lilal yalla wërsegal dega gis ko yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wërsegal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wërsegal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah seddu ko ko wala sax mu am dom yalla wërsegal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala fi ndax wala yenen yi demé nek yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama doxna ba far nim joxagnu ton far don beug duggu ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen lul yalla dalay yalla muni ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna dalilan laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye dara gu xonk li lay tekki dara gu wex li lay tekki xamu wex ci keur li lay tekki nagu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñi fetele ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati dom yu jigen ya lillahi yalla subhana sel ñel nako ba ta subhana wa sel ñel nako fi moy tek ci tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi baye la gone yi mel ni ñu mel legi kenn ku le saw lamine samato ko waye bu gone dan xalat ne bu waxe dañ ko wax tuup dawud wax lu upp subhana yalla yalla yalla tuugé way bu len wax ci am lay doom yi waxuma la ngeen am lay doom jigen kon way ja'aluna ñoom dañuy fétalé al banati doom jigen ni billahi yalla subhanahu yalla yalla ko sayna muy am doom mom subhanahu wa ta'ala walahum ni fété wo ñoom nak ma yashtahuna lañu bëgg te moy doom yu goor ya dañuy wax ne yalla dafa mom doom yu jigen yi ñu lañ moy malaaka yi ñoom ñu mom doom yu goor yi subhanahu yalla yalla ko yalla lam yattaqis waladan walam yakul lahu sharikun fil mulk yalla ne re deglu nak liñu wax ne mako mom ñom kuko am noy def ene yalla mom doomu jigen yi nga deglu ñom ku ci am doom ci jigen noy def wala bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doom ju jigen ñom ku ne ca grand place ba di waxtan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al-arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba dema ci tafsir tabari jukk fukel khatum kemer ak fuk ak juram ben la fa tabari wax lool mune bune muswadda moy njaqare mek mer mine ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki nek nga ci naqar rek mune sa kanam ñuul na lool mo ngox ci tafsir qurtubi mune kon ñi wax yalla ne ya mom doom yu jigen yi te subhana kuñ ci fekk ca jotaay ba ngay waxtaan ñu ne la soxla ci muccu na nga lu am ñu ne jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te mom nak kazim ma nga fess del ko mer gis nga muswadd muy lu ñuul lolu leg leg nga dem kuñu maye ñukoy defal reception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol manam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jëf mi ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sonal ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am, jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continuer. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu, mu sol yu weexam nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot. waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bu ko teg man si ma ko teg yëmu ca de. waa ji ñu ne am nga doom teg jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garan place ba. waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellusiwaat na léegi. man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. sallallahu alayhi wa sallam dee doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umm Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. waaye fi nekk bëri waa ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte. loolu kenn du ko wax. yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon, te alquran mi ngi koy nekk ngir bëgg ñu bàyyi ko. yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. gis naa ko gëdd soxnaam naan ko yow danga maay yab ndax ay jigéen rek nga may indil. ya salaam. te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer. waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen. yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa taala. moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inaatha aw yuzawijuhum zukranan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala. yàlla neena waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. lan lay xalaat? ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadusuhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si. ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndey saan, ñu solal ko ba mu jëkk. mu ñëw ñuy waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur. mu ne ko waaw, nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. papa looy def? di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. bi mu gasee ba nga xam ne tax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ni du fi dund mukk di ko indil gàcce. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. loola warta dellu si, loola warta dellu si. góor baax na, jigéen baax na. gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. waaw, gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yàq, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. waaw, yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. yàlla mu ne lii bu ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. walillahi, yàlla nag moom moo moom al masalu al'ala, melowu kowe, melowu kowe. moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek males nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sax nga ko def al hakim moy ku xereñti nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama dama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayonté nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu lu tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wuté nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deug la nak dama dama dama tam ba nga xamné ni muuta lek mbedd ci tiaf ni muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ni muuta ndik ci ay mayda waye amna ño xamné fi nek ni lolu seen yonne ko ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayga di ndiki wala ci ndiki mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bolen ci fekkon tay genn ci ñom waaw loolu la jitu di ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dug nga ci lool kudul mom rek dug nga ci lool ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu Allah walaw yu'akhisu Allah bu yalla don fayonté ak annas nit ñi bi zulmihim ci senu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dabb du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëdul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu Allahu akbar lool la da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhisu Allahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante limi tek fi moy fayonté bu yalla don fayonté ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaakum ne ko demal nga jël lima ñu jullul suba mu bop ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jullul suba ñepp la ilaha illallah mu ne ko mbolam jigen ci musoru dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaarob jëlal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu Allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxali moy yu akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ku bax nga woor na ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolami kok lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojé waye yalla lay sural ci bir yo tale Isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ni 40 ni 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jote ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna dunyi yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faat du ko yeexa waqtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de tassat app ñewut kenn munta dundu tassat app jot la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu naan sarax day yokk fan, ñu ne la waaw mooy laa yastakhiruna saa'a, bu la yàlla date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla, loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna, la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba, wax ju dul dëgg. li ñuy wax ñu ne ànd nalahum, ñoom am nañu alxusna aljànn ba noppi. waaw yazcamuuna ànd lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlul janna, di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna. ànd lahum alxusna, dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan, waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu xaatelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. yàlla mu ne laa jarama laa jarama, sikk sàkk amul ne. an na lahum, ñoom am nañu wala ñoom ñoo an na lahum, am nañu an naara sawar. wa annahum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fart wa huwa sabiqu ila talabil ma, ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan, nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa. laa jarama an na lahum naara wa annahum mufratuuna, ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca séedéet. yàlla na ci yàlla musal. mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar, dañ leen di bàyyi ci sawara fàtte leen fa. mufratuuna nee na moom nu la koy tekkee. yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tallaahi gin naa ci yàlla laqad arsalnaa, yabaloon nañu ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum, daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaani a'maalakum, seen jëf ya. la yonent ba indi woon daal seytaane moo koy roppi di roof far benn. maanaam yonent bu yàlla bu yàlla ma sa yónni, yàlla ne na da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet, waaye boo fi jógee seytaane moo ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëg. dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka. xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax, waaye dugub jim génne asaka rafet lool. dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax koo rafet. léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw, mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk, daal di koy roof ci dugub juuju asaka ji, daal ne yàlla wecci ma bii, daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam. bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca, lu tax parce que weccoo na yépp. noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def. li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma, fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa, léegi cheytaane nekk seen kilifa. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg, buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg. diggal rek alquran laqad tallaahi ginnaa ci yàlla laqad arsalnaa, yàlla dafa ginde laqad arsalnaa, yabaloon nañ ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen tëskiya leen def lañ bëgg la war a def lépp, waaye fa zayyana lahum, ma rafetal leen alcheytaanu cheytaani a'maalahum, seen jëf ya. mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko, ne leen def leen ko ndax seen jamono, def leen ko ndax daa xew, def leen ko ndax nangam, ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé
0: suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum
1: gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baati waliyuhit ci baati nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal ko nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen luñ defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngeen leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñ tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccani ci asman si ma antaw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ñu suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahul arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskinikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskinikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ca la len na ca la nga xamne fi botone yi ma nga ci biiru xarma na xarmi am na ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow motax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wadamin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
2: tout kon ban israël jeex mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nafar mom ñew na ca ci rebb suñu mam djëj mam cheikh al hajj malik

jahasoga buqtu nasar jahasoga nak arabiyacha nu yagala ba la ca xew xewca ba fa mujj ci walu sira yalla neena kon mu yabal uli ba'sul shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaal diyaar ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israël ci ji ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam nga ne beneen nga tabarkalla ca la ñu yebal woon hitler dina ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadna lakum dellosil nañ leen alkarata cong ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari wa banina aki doomi ki sëb wa jaalnakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aktaru adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñu mbaru israil ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci lii laa jaar yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israil in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal inna al jamila wa in taala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii diimil yaa ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teñoo faqus ñu yeb bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jane ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur possédé ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdu l axirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxaloohu nañu ko duggee woon awala marra ci yoon bu njëkk ba

0: naamono fi nek radio bi dañ koy ubbe rek daan équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw jiw bokk ci équipe sàngam rek musal mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla bu ne yaa lusina aamanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleurs joueurs yi
1: mbokk yi mbir maa ngi noonu
0: yàlla nee na yaa yéen si ne amoon yéen yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nag ñu sàmm waaye raacina baat yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daj la njii dal ñoo ñàkk te jim dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fim nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bi jëna tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mu ne yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daa di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waaj a ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa ah ñu lekk wa ci ko waaw reer joon mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wa ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa lusina amanu laa taqulu bu leen waxati raacina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaay la di koy bàyyi kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy bépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa si yonent bi bu xawe ñàkk teggin tegak suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi rek illaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee maa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax am na solo lool loolu laa alxuraan bi jàngale kon baat boo yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal ndax wax dañ koy pese balaa génn ndax su xasee génn moomatoo ko da ngay fexe ba segg wax ji xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérange wul nit ñi est ce que sénégalais bi lay waxee nga waxee noona yaa lusina amanu laa taqulu raacina wa qulu nzurna wasmaau wa lil kafirina ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla càll musal maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yàlla min ahli lkitaabi te bokk ci tubaab yi wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba

0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ñaari badi lay tek غير المغضوب عليهم ولا الضالين mom la yalla tek ba legi ba bañi am 148 aya fu fere lay tek motax lu wax rek tuba bi lay wax ay lu kitab al yahud wa an-nasara mune ma yawat du beug alladhina kafaru ni wedi yalla min ahli alkitab te bok te ahli kitab wala almushrikina jamu ka taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te jogu seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te di nalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko neex bi rahmati jirmande yalla ñu ci bolé wallahu nafti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu seen baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 chaq mu ne da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door mu ne ko ñepp fa ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waaw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñepp fan ba bari bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala walaay bu ñu wax mu graw ele nga tak sa montre xol xol mu lank nga ko yow do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fa nga yéw o zéro débé bëgg man may dox wallahi bu ñu dal wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alcorane ci masala jox muy nafq nafq moy ben ayé ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen ayé ñëw ne bayé leen ko jëfëndiko ma looy dañ koy def leg leg teurel ko ci looy de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leen article bi ñu wara ne ko dindi mu ko ci la bokk lool da am ci alcorane aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la waaw mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialote timeria legi lula dañ na lolu moy nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gannaawal ko naati dañu ñu indi bi khayrin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba buma leen dindil dal bamay indi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu nafaqal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjam puar bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man kana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reygelem jaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaxanale gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da lay yakar ndi ko tele waye amul lum tele leg la ñaan sey abdul khadir jalal da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu teed nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau boku ñom ragal gi ñi ragal yalla boku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman ak suf mun ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xëccol ni yeen ni ni auto mu fi jaar ngeen gën ci wéggam mo waxu jaako mom koy xëccol wa bu fi jaar rek ñi bëli ci wéggam mo waxu jaako mom bu ko mo waxu jëm momé ba paté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama turu ci nek lahu mulku as-samawati wal ard wama lakum amulan min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulan kulen di dimbali kilif tef gi len yalla yilif amulan kulen yi defe non motax bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko dir yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñu wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tahalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lañ laaj musa yalla mo ne gëmal bu leuma ba leg ah da ngeena bëgg laaj ni yonent bi lañ laaj musa naka won ñi yalla ñu xol umay yatabaddalil kufr ku wéccax ndiko wédd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax baax ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu wale wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wale ak wedd yalla nit gem yalla juddu wale kul mawludin yulud al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj sida waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda begon su ko man nam kathirun ñu bari min ahlil kitab ci yahud ak nasara tuba law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mënon wadda kathirun min ahlil kitab law yarudunukum ci buñ leen mënana dello jaral na len fay khalis jaral na len neexal len jaral na len faas ñew ci yeen jaral na len ñew ba ci yeen jël seenu tur jaral na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak woowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëggu ñu ko baax dong waaw añan rek yeleen dal dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen niit loxo ba ni ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba mu ne ko Suleyman moy amu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom waji na ci nit fas ko yene dag ci park bu ñewul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan waye añaanam gogul yalla wax ni mo nekk ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ñu ko yeb motax sen motoral sen programme xaba ba nuy jigeen yeb ne sa neki neki neki ay njuma sen gem yi dañ koy duwo duwo duwo ko ko dur rudd sen bodi yi rudd fi ngaddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawr ko melni kawru jinne yoyu melni wi jinne nga pintir sa karam ba par na sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba pare sa luñ xar loo do miskin law yardukum min baadi imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min baadi ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fafu daaleel wasfahu jëllaleel hatta yaati allahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen allahu akbar bul jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yalla ala kulli shayin qadir lépp la man booba gaa yaa nga madi makka di defaru waaw alquran di wàcc di wax ñoom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne faafu wasfahu bul xexakum gaay defar rek ba ñew madina nekk fa ay weer di war seeni fas di jaabal di daa seeni jasi léeg léeg yéefa yi xool leen ni ñi seen fas yi ñii de ku leen dugg ci ñoom du baax te arab mu saaba di leen mat léeg léeg nag sa benn yéefar taf li ko waaw ashiddaw ala al kuffar ruhamaa baynahum tiitaange loola moo jàpp gaa yi ba badar ñu duma leen fi yëguñu ko moo tax jullit dañoo bëgg fu mu toll ku ko xool di nekk ku wedd yàlla tiit day am sikki bu nu loos mustaas yi ñëw mu wàññi ko mu jox ñu dem ko mbëtul waaw da ngay ñàng waa jii day kër ga boo ne som kenn du la som gisoo mbër mu nekk ci làmb ji bu songugul kenn xanaa gemb rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko day ñàng nan kii del saway waaye bu mu lay ñaar yoon nga li ñu daanal ko daanal ko ci ca léegi mbër mu ñëw ndaysan ay dañu ñew ci kanam nak ne len djublé wa aqim wa takhawalan as-salata julli ñay defaru di len djulé rek bu len faat len waxtu ku bëgg defar sa djukku defar sa fit wa aqim as-salata rek wa adu zakata di len jox asakeet wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta djidu huk da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba tambule legi di ijeeka boole bala nga day am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne wacce leen ko te mom xam ci dara wacce nañ ko dé waye dur kliyan bu kare tomne wacce leen ma kamil ray xar togg ay la dal ma buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew leen ñu no no mané gaay nañ faré nañ faré est ce ki ñu wacc kamil bi est ce ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yomb la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil bala ngeen faatu man de bobu ma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dem tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla innallaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xamna ko te man nako denc fokane fi du yaq Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nene lan yadkhul du dug muk muk al janna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dug aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lo lañ wax amani yuhum moy seen mebet lo lañ bëkk waye xol ne leen hatu burhanakum andi leen seen tektal andi leen seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahud do dug aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dug aljana de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa tek cam muhsinun fum tali def rafet fa lahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñoñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñoñ wa qala bil yahudi yahudi nare laysat in nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qala in nasara nasara nare laysat al yahudu ala shay'in yahudi ñu nekul ci tus yonenti bi nare yow ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tous mo xuji la yoy pati ne ko ci tous ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tous sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qala al yahudi yawna laysat an nasara nasran ne kuñ ala shay'in ci tous wa qala al nasara nasran ne laysat al yahudu ala shay'in yahudi ne ko ci tous kon kenn ne ko ci tous ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariikha ku ci nekkul nga nekkul ci dus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga nekkul ci dus ci biir ibadu yi ku ne ci association ku ci nekkul nga nekkul ci dus su boba ñun ñepp ci nekkul ci dus yaxta mu jaxta bu ko neena sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu ñoo dañ ñu ñu dañu wara gëm ni nit warna baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sefer ku ne sefer l'islam garab la leneen lu ci nekk rek ay char la walay xox char yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da lay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ra ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon abdul tukki lolu buñ ko nangu moy dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun wor ñoo dal ñak bokk fu ñu nekk ci uta baax قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باخنا كوكو واخ رك باخ واخ رك باخ متى با صحابه شي ني واجب مشي لن ايه السلام عليكم ني نكو جور السلام عليكم يفر بي دون تادي تشربات ني واخ يونت بي مولن واجب
1: maa ngi ñaan nga jëggal sama rakk ji ay bakkaar wa adkhil naa ñoo nga lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yàgg na yërëm képp kuy yërëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande yonent yàlla muhammad salallahu alei wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii teg ko ci lex bi fii yëkkati ba ca kaw cëppeel daal di teg gémmiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fii tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëman rek mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëme ak jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakallah yàlla ñu yàlla yërëm inna alladhina gaaya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam sayanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukki seen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka wa taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najis yi nee na la ñuy faye al muftarina soskat yi soskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan mooy yàlla soskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar thumma taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamanuu ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baalti yërëm yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar fi xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis dégg benn waay di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom xafuur ak rahim waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka wa taala du jëggale yooyee bakkaar nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiire alku da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarakallah te it nak nga tan ko ba xamne ki fimuy jaar fi lay jaar ba deme ba gis ne yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salamu alaykum yalla ko mune balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat dhunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurum ñaar fuk ci jukki jurum ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wourna ma ni bakkar yu mag la teure waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom abu nawas niñ koy netlé tax ko wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa al qadab mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer defay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi naan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek djub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolo ak souf yalla si jokkosok asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku tu do am motax ngay deggal alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tiit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne dañu tiit li rabbihim ngir seen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye shaytan dana fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kenn du tiit ñepp dañ nan ciocci rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu randiwu ba benen randi bu mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباره العجل بنيو جامو سليبي با نوبي يالا نكو نك داغي تان 70 تي نيوم نين نييو في نين ديغلو موم بالين ناخ جامو اي نك تخوتون مو بيندلين اه موسى دالي سيت نك تي بير بانو اسرائيل نيتي گنا ام ياكار نيتي اوب خيل نيتي گنا نك اي ييو تان كي في ييب بانو نك جوروم ñaar فوك بوكو ديفه لول نك ياكار بانو اسرائيل modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku taala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen musa ndeen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañaangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf né raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala musa né ko rabbi yow sama borom law shi ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak leen min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man waaw manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamu awsal yow kon waron nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñoom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku taala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku taala mi ngi ne ci li kon musa bi mu tanné juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ba nga nar leen alak ahlaktuhum nga alagon leen min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexul yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna tare tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeerum ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waktub lana te ñing lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wer gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تبارك الله motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolou kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal musa bu mu tube ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbuglum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fi yermane yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ciep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wurutoon té ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor té kenn xamul kañ ngay woy waye yermande yalla mo tolu non su ko neexon ku wuru tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuru tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina may nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye wa yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doom adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamni far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd leg li ngay tedd sa bakkan bi nan la yow lutax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa len nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lilasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walazina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla dina ñett ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubinde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud la rek ken xam fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem ciap yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn na ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal sermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujjé yoni muy muhammad sallallahu alayhi wasallam an-nabiyya nek ko xamné dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamné mom janguton ci benn daara gennewul ci benn université salawatullahi wasallamu alayhi ummiyya la amutan benn muallim ci nit ñi ko xamné moko dañ wax basin min amuko won sallallahu alayhi wasallam tabaaraku ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yununti bobu allazi moy yununti bi nga xamné yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yununte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye ci rama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njombuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tire te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bay loolu ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yunit bi neena suma leen digalé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bay leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakallah yunit bobbi wa yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ci ñom al qaba'ith yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am leneen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wasalamu alayhi aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu alayhi alihi lola bax sheitan nak day na ci wet gi lu yal lu yunitibi bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunitibi bi alayhi salatu wasalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo man di jël yoya du dé la ko man ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almi diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu alayhi wa alihi sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum seen yen yu diisi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu alayhi wa alihi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlala ak gax yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu alayhi wa alihi daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasaat ay qisasaat ay rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu alayhi wa alihi ñew daal di koy fecc nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gax ya nga xamne kanada alayhim nekkon na ci seen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis loolu lañuy tekke gax nga xamne day té nak bi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne aamanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu'u an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko ma and ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas e yeen nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas e yeen nit ñi inni man Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ñëk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dil ci ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopam lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sam nop dañuy bayyi sheytaane mom noddu ci sam nop ñom ñep mën nañu fecc mokal nañu way jaaxal yi tabarkal loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xali bi woor na la ni bi mom mag ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal noddu ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone judote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat Musa wala bok qissat Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolu am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman moma yonu ci yeen wal ardi mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko toppé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min qawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون مو نيوم دال سي دغ لا ني تيغ ريك دون جاد موك وبه يعدلون سي دغ لا ني او بيغا خامل نك يالا و ملال لا نيو ني من نك وقطعناهم ني تسارا لين ني دغاتي بنو اسرائيل 12 اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen ibanu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meñni wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi ndey lu suuf kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ni an yalla neko idrib bi asaka dural sa yad wi al hajara doj bi yad wi nga yor muna munako tenko lam sandi muy nek jaan muna munako dur ko ci xair wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndokh ak ñaar fukki beuti ndokh ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarkallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yaddu muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu jarang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al manna lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wursagal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que beut bu seen yap dal beut bu seen ay lem dañu bëgg légui ñambi lé
2: fi lu ghurufati ci neeg yu sedd ya aminona ñu am koolut lañuy doon fi lu ghurufati ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy séral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd lay neeg bi tangal pes bi neeg nga xamne la koy seral du ay ventilateur da ventilateur bu fegale neeg bi tangal poste bi ndax bu fayum ko am ñu wéñu seen yoy neeg yele ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay bi uppu kay te ñu la fedd bu tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci raay mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñinga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi jema latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor القران الكريم دوخ غير جيما غالانكور تخاواي يونس عليه الصلاه والسلام سونو بروم نينا ньоญو نيكاي داف اولائك ньо نيكاي داف محضرون في العذاب دنج لن دي تياول تيمبغال غدي يوم القيامه في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامه للحساب ньоญو كون كيب كوي دوخ دي جيما غالانكور دين دي جيما غالانكور كوي دوند دين am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawuru mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mësawuru nga ne su mësor gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéema gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéema gàllankoor ñi leen di jéema gàllankoor fi al'azabi muhdharun yani jalla musal suratu saba aya fanyar ak jom net khul ne len inna rabbi sama baram yabsutu ar-rizqa moy yatul wursak lima yasha

legi bamtu wat ko legi motax ma dima ca tashil mu ne karrarat al aya li ikhtilafi al qasd fa in al qasd bil awwal al kuffar wal qasd huna targhib al mu'minin bil infaq tashil ak tafsir la dikki ñettal xatum témir ak juroom fukk ak ñaar mu ne li tax mu bamtu ko fi moy bu ñëk ba lam ci jublu won moy walu kéfer yaak yu ci aju bu ñaar bi ne lam ci jublu moy walu xamem lo jurul yi ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërsekk ci ku ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak ci mi yaatalal moy jappale ci mu xomp ndax ki ñu xomp li tax bareele wut la nar na ñew ci poosa mo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bul fatte cëru nga xamne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ ko xompal wërse gëm man na ñak am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ ko yaatal wërse gëm ba waxuma la am lu ko doy waye day defal ak dañ ci leg leg ko yalla baaxul muy sax saxé motax ba ñaar ñu tedde hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen bitel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatan nak di waxtan muneko bacc muneko ndaw muneko lolu andi fi muneko bir buy metti lako waral muneko reg rek tabarkalla muneko monte man day xifa mu ñu andi fi ndax bir buy metti man di fi lako waral moy xif da seen bi ñew ne len yeen su ngeen waxtanon kenn bu febar yow mi reg ba sa bir di metti bo waxtanon ki xif ba biram di metti la la fa sa reg gaay yam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko biram di metti mom sa bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari la won min shay'in ci daral lu mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mokoy wutalat len yukhlifuhu lepp lo xamne nit yekati nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ni borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jeful ni jefante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé loolu la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga loolu koy jëf leentel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngénté yi baaxaat boy dem ngénté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bi ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu mu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqina mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gëm ghayru raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gëm ko ko ma ko daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxu yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu deme Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi
ba mu demee université.

0: ban branche la siwur xale bi wax lolou japp na ne mom cerro dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lolou manam xale mom lolou lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lum siwur mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciirigne lay siwur nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambali li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi le minikey suñu borom nak bu lay xaf di jox mom day jox rek motax ñu joxewon ñetti beñe ya ci suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqin mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakallah suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi ndax yefar yi iyaakum yeen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemen xiyam ba yàlla dajale mboolem yefar yi mboolem mushrikuni mu daal leen di laaj nag waaw ahaulahi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu qaalu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi kon ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikuuna yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom di leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi c' est réel ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna aljinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom amilo mi niki yooyu ngir bëgg mu sit ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalum min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seen fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi dama nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu.
1: atabari mu ne aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullahi ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Tafsir atabari jukib ñaar fuk ñaar khatum juroom ben fuk ak juroom ñent mu li ëpp ci ñoom dañoo deggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomu yàlla yu jigéen lañ. Aasana Allahu min hada alqawl, yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla dal leen di tontu nag ne leen fal yawma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamook ñiñ doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yépp dara lañ ko jëlul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusil ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jikib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenug lott seenug gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naqulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuuqu mos leen azaaba annaari mbugalum sawara. Ña tooñ yàlla ne mos leen mbugalum sawara lilazina zalamuu ñi tooñ, kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. Ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen kurut yàlla, ndax jaamu àq la yàlla moom. Soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla, ndax yàllaa moom àq ji. Ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ciw nit, nit gàllankoor ko bàggul ca kooka, tooñ googu it tooñ la, day bokk ci suuxoo azaba naar. Bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor, nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jares nga jël, ah ñooñu ñu ngi nekk ci lazina zalamu. Waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxoo azaba naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuuna biha doon ko weddi. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaa tutlaa alayhim buñ masaana jàng aayaat naa suñu alquran bii bayinaatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuridu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni bàyyi. Ngoob bu yonent bi masaana jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu naa ma haada illa rajulun benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, dégg nga nii alquran waxe fi ngay jëm mooy yonent bi du benn waay rek, déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun, soo jàppe nag ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin. Boo ko jàpp benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek. Gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun, ki daal benn waay la rek. bo xamne bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem
0: waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut
1: illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos
0: japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale
1: lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos
0: indi len lu melni alquran
1: wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi luñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer
0: alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn
1: do ca meuna jog ñu defene sihr la
0: lola lañ wax ci alquranul karim
1: fenn fu nek muy lu ñu rok lañ daan wax Musa alayhi salam jabar kat beek dakko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh حيث battu alqada'a ala annahu sihr sihr sahir la yakhfa ala labib على أنه سحر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سورة سبا آية نين فوك اك نيت وما آتيناهم joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon na ñabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusunu alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wasallam du lu nit mana sos du lu nit mana sos yonente bi alayhi wasallam lu jita alquran jangutun ben tere munewoy wa ma arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu lu jitu ya muhammad min nazirin ti ben yonente
0: kon man nga re abdul hijaz
1: makkatal mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
0: yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam وكذب يد الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ون ني دي
1: وا قريش جيتو ون ني دي
0: مبوك يونس بي صلى الله عليه وسلم من
1: وكذب يد الذين من قبلهم نلن جيتو ون وما بلغوا تجوتو معشار فكيلو
0: ما اتيناهم ولن جخو
1: مانام نيغا خامني نيودي ودي jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka ak yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len
0: yeen ngi weddi
1: yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam
0: ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barile
1: yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan. Yéen ñi weddi wa ma balaqu mi'shaara ma aataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibn Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu mi'shaara ma aataynahum, jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba. Fa kazzabu rusuli, te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Waaye fa kayfa kaana nakiri, cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal. Fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azab wal halaak, boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeet yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba ay ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxidat ñu ci lenn. Aaya ji di aaya ñun fukk ak juróom benn ci suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diirub li ñu ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw. An taqumu lillahi, ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutasawwi foone yi di tekkee te ci mu rafet. Nit fi mu nekk di nelaw, li ngay war a njëkk def boo ko dee waxal mooy ngay yee ko. Moo tax suñu góorga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari, bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate wu du jàll ci ñoom, da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen. Booba aayu ji lañu daan firi qul innama a'izukum bi waaxida an taqumu lillahi, ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla. Masna ñaar ñaar wa furaada, ak kenn kenn suma tatafakkuru, ngeen xalaat. Al-Qurtubi mu ne wa hadha al-qiyamu ma'naahu al-qiyamu ila talabi al-haq la al-qiyamu alladhi huwa didd al-qu'ud. Al-Qurtubi jukki fukk ak ñeent xatum ñett téeméer ak fukk ak benn. Loolu an taqumu lillahi masna wa furaada summa tatafakkaru, ngeen xalaat. Moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way, nga tëral ko fa, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal. Ku koy laaxee biir ku ne boo ko fa fekkee fekk mu tëdd nga naan ko ay jógal dem jëppal, loolu du ko tax a dem jëppal. Wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut, loolu tam du ko tax a dem jëppal. Ak naan ko sawaay sa tànk yi boo ko jegale woon, loolu du ko tax a dem jëppal. Maanaam loolu mooy waaraate woowu, yeehoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar, da ngaa ñëw rek tiim ko di wax, waa jaa ngi nelaw rek ngay wax. Mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawee nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg. Nga ne ko waaw yow fii nga dëkk, nee na mu ne la déedéet. Nga ne ko waaw foo dëkk, nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru, di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk. Nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag, nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal. Bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii, bu la tontoo tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee. Wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal, ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal. Nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee, ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñu bijeppal ak fan la dëkk. neena loolu boko deseet moy mission yonenti hit ali musallatu wasallam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salat khaymina nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakuru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah mësuñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi nelam innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahilatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yen ñep yewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu te nelaw nga xol lim sol rek nga yeg ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt meena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew anta qumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sén deug suma ginaaw ko tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it am na leneen lum la jural lu am solo mooy ma bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxe li muy waxe sallallahu alayhi wa sallam ma bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima xalil lo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko ñu bëgg a tàkk niit fenn nga ne torsu nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léeg ngis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci lal lii danga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee niit foofu rek tabarakallah nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba dut niit dara nee na looloy tax xel yi bare bare bari doomu aadama bi di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim xalil lo tabarakallah misaal la mu am solo ma bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sala allah ai sallam ku jinne sa demel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adduna tukkee dafa jege moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci tit lu leen yobé li yalla ñaa du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ñen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bo dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jox tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagn lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añani len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leena dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ne len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëggum la dunoon lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunus ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunus yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunus ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangé qissatu su'ayb bu tan koy xamé Shu'aybu dafa ñëwni wa dëkk ba ku ci pesete na mat ndax lu ko may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya Shu'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañu waxon Shu'ayb Shu'ayb wa ci jindi ki ci nga xamé ne li ñi def jibul ba tax nga bëgg ñoo ayé li ñi fekkon suñu bayyi di def yow de Shu'ayb la nga bir te nga delu ca la nga nekkon te bayyi ci ciun ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu netti li ñi yi leen dikkal te la leen ko yobbe moy weddi guñu weddi seenu bi yonent rek mo leen ko dikke waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mbamuy dore ma muy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu na waye fa kazzabuhu ñu wedd yoonent ba ba dem ci atasirul kabir jukki ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka li annahum kanu fil amni wat tumanina wal qisb ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال ميدا يوا ماك لنكو سدل وعينك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لولا مفسرون يديوخ wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci bir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gën lay ci kaw suuf
te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy décor andi len jox mu def xef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'aqadhahum mu japp len al adab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek su yalla ne won fuk fukulu ma razaqakumullahu kon li yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu mëna lek su wërsek ba mu jeex su biir wërsek su mur rek nga ci mëna lek ben waye ñu di liggey ba wër de ñu jox ko 300,000 mu def ci poisson 300,000 yoy mën ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko su mur nga ci mëna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tibbu muram leñ wi ci bopam sax ci kër gi tibbi ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbi ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet yewona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ban nangu wotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg mako jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala layli tatwa yalla mu ne kon min marzaqakumullah waye nak sarté moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dara ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugur bop day nakari dara day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rab yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn dula nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu nekkon lekkaleen min marzaqakumullahu halalan mu nekk lu dagan waye tayyiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baxna lool di gëna man cheikh alhaj malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn naan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar ne mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matallahi khewal yalla washkuru ni'matallahi ne ngeen sant khewal yalla yalla neen la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de duma ne du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matallahi khewal yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin way suñu deggi hayya ala salah
ah nañu dañ ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla ne na innama harrama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama harrama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néew a néew la mën nañ ko def list. waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon def ab list mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab list lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la ñuy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggati lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek. léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee Madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool, saxaaba yi ne ko ah waaw lu xew, mu ne leen man dama koo seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi la war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li nga koy gis bëriwut lool. te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu. yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. nga ne ko lan? mu ne almaytata medd ma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko. waddama ak deret ja, deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur. walaxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit. mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furxu-furxi génn di gàtt mu xaw a salte te it doon kiyamtaan lool ndax bu juddoo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex moom mbaam xuux laxmal xinziir. waaye nag baatu laxmal xinziir tekkiwul ne yàpp bi doon nga xaraam ci julit déedéet. lim ëmb ak lépp feppam léppam ñëppam dafa xaraam, moom ko xaraam, jaay ko xaraam ci ab julit. wa aram na ba tey maa lépp loo xam ne uhil la tër nan ko tudd ca cerendi ga li xayrillaahi lu dul yàlla bii cerendi ga, lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko, mbaa jinne, mbaam tóor, mbaa géej, mbaa dex, mbaa garab, lum ci mën di doon xaraam, dafa xaraam. yàlla nee ne kenn wuru koo lekk. wa maa uhilla li xayrillaahi bihi, lépp lu ñu tër tudd ci turu leneen, fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk. kon almaytata dafa xaraam ak dama muy deret ji tuuru biñ koy rendi, deret ja taq ci yàppoo nag waxuñu ko, moo tax mu ne wa dama def ci alif ak lam pour devenir ko. wa laxmal xinziiri yàpp maam xoox ak maa uhilla li xayrillaahi bihi, yu ñeent yépp dañu xaram. fa man ni turra ku loru nag gayra baaxin te bew taxut la muy def mu koy def, wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi, mu xiif gis meddi mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla gafurun baalekat la rahim ku bari yërmandi la. yi ci des nag moom tabarkalla mu ne ci jàll. yàlla nee na wala taquulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax ju dul dëgg, ngeen naan haaza lii xalaalun dafa dagan wa haaza lii nag xaraamun dafa xaram. yàlla nee na moytu leen loolu. wala taquulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaalun wa haaza xaram. yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu, haaza xalaal haaza xaram, nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallaahi ci àlla alkasiba wax ju dul dëgg. loolu dafa ci lool. kon kuy wax xalaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhaan, yooyu daa war am dalil ak burhaan. waaye topp rek ngir mu jóg nga ne xaram, ngir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaal wa haaza xaram. ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaram ak lii dafa dagan, lii bokkaale la
li bid'a la baat yoyu dafa jara moytu lol ludul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarkal li taftaru ala allahi kadhib innal ladhina nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sosal ala allahi ta'ala al kadhiba wax yu dul deug ñom ñepp la yeflihon duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nabilan qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu jalla musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti te nak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mune kon وعلى الذين سوره النحل ايه تيمير اكفك اجرم نيت وعلى الذين تكاو نيغا خامني هادو نيك نانيو اي يهود حرمنا لانيو ارامالون ما قصصنا عليك لانيو لا نيتلي وون من قبل بو نجهك يا محمد صلى الله عليه وسلم تي موي تي سوره الانعام يالا دا فا تودون اي مير ني داكو حرامال تي يهودي مودي غريسو nak gresu xar ak lepp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nguf ko yoyu la leen doon ayé ak ayé leen xéñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamné modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu né wa 'alal ladhina te ci nga xamné hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamné nek la won nañ ko alayka fi yaw min qablu bu ñëk ay asar bi di ñëw وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كين ولكن واي نيوم كانوا نيو نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب دا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بيرن لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله دا يالا ادنا سي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك nga mar dem ci fils derba ñoo diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw soof yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do nan ba nopi nak tok nan yalla ko dogal su dogalé man nan dina nan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram illazina amilu su'a ñi nga xamné jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni liñu def bakkar la tabu tub nañu min ba'd zalif ginaaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nan ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum njol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon suñu jëfé bakkar daali dem ba xam ni limu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tambalé def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nangu wul warate ko gis nangu wul warate yaslan nar kubra waw dang koy deug ci xam bisuma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan nar al kubra yalla neena ko gis nangu wul deglu warate rek yaslan nar al kubra da na dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yere ci yow nga dem bané ndekete man limay def bakkar la dari tu dari sabarab
suratul nahli ayat timir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañ wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair baatu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf jek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax moy ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak terangal ji yiw yag ak mom lol ci am ñu doom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn pëñ bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teraangaat jëm hajara jurak moom doom ñu wax ismaïl aaw ba daal di door am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yëg ne ismaïla denc na soxna musal aw dàllam joge sam ba fecc ko makka fekk mu takk ci bani jurhum mu ñëw seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siif ko lool te soxna si doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaïla di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féetee baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génne ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woow dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhim salatu wasalam war a génn kon ndaw sii wur tësoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xatt ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal la gi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaïla di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci ishaq di am ay doom ba ñoom yusufaak isaak muusaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu israil génn ca tabaarakalla inna ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom dom benn xeet xaanitan nekkoon na jaamukatu yàlla xaanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom ibrahim ommatu ci yàg li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan ibrahim na nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam ibrahim lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim loolu mooy xanifan lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim muy beneen dalo walam yëku ibrahim musta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey teir yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee ibrahima sole ba nopp mu ne lillahi ma fi samawati ma fi lardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma sef xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sa mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah yàlla yàlla mu ne ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi
di santa koonu xewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa ta'ala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn, qanitan lillahi muy ñaar, xanifan muy ñett, walam yakku lil mushrikina muy ñeent, shakiran li an'amihi di sant xewul yàlla muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cawu moom Ibrahima fi dunia wa fi lakhira, ku jar roy la. Wa ataynahu ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunia ci aduna, xasanatan ak mbaax. Aduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarkalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul, fi l axirati bu àlaxira la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bi ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fi l axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lulul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag na xaram yaag métit yi yépp ñu koy nettali, tabarkalla noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla mi mu nett lee lii la mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. An ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja, xanifa nga jëng yow it bàyyi fi lépp lu dul ak njub. Wa ma kaana min al mushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ. Mufassiroona yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayk, nee na boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala warahuna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an annabiy al ummiy allazi huwa sayyid al bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi zalika fahra. Mufassiruna ñu wax loolu, ñeneen daal tagg yàlla tagg Ibrahima ak ni mu toll. Mu ne ko nag summa awxayna ilayk, nee na foofu rek la faqr yam, foofu rek la màggaay yam salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Yàlla nee na innama juila, li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji, te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. Yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey, waaye natt woon naa ci ay yahud, tax na ba léegi yahud duut ñu liggéey samedi mukk mukk mukk, farwaalaal nañu ko ñun tamit. Innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon. Te moo di xaytu nahaahum subhanahu wa ta'ala an al istiyaad fihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir, dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi, yàlla soppi loon ay golo ak ay mbaam xuux. Wa inna rabbaka sa borom nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowma al qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wuute tey su ëllëgee yàlla tabaraka wa taala dina leen atte. Suratu Nahli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent, yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam, bi nga déggee lii ma la wax lépp nettee la ko ci xéewal ci saar wii, nettee la ko ci ay jaar-jaar, wan la ko ci ay mbir, sant la ci yemale ci sant, tere la ci yemale ci tere. Léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom. Udu wooteel, woote mooy li ñuy wax daawa, daawatul anbiya wa rusul wa sahaba wa tabi'in wa salaf wa salihin wa ulama, loolu mooy daawa. Yonent yàlla Nuux moo ko njëkke

xojj daanu tax léeg-léeg sax ñu leppeeg sakkane la ko seenu mbépp. waaye ñu mësini mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibb jaay, ku bëgg tukki tibb jaay, ku bëgg xotti tibb jaay,

léeg-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teggi saa bu jox ko mu tàmbalee sa kanadi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbalee sa kanadi. Yooyu tabaarakallah yonent bi mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen boy. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala, bépp li feeg bo jóogu du xuur du laraxet du am ay gunóor, li feeg bo jóogu ndax yàlla daf koo wodde wenn der wi nga xam ne moom la ñuy soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd, lu lépp day tax du nëb du forox du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasadtum, lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte, fasarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi tëgub wa illa qalilan, lu dul lu tuuti mimma taakuluna, ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi surtout Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaati dana ñëw min baadi zalika, ginnaaw lu sab'un, yeneen juróom ñaari nawet, shidaadun yu tar tamit, du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum, la ngeen dencoon lëhun na ngir at yii. Seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne wax naa xoronam nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondoom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondoom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dem su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorondoom gi fekk mu lekk benn pepp, dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal, yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekkoo ñaari pepp yëpp? Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Suleyman. Mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan? Mu ne ko insaan. Mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak mii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Looloo waral fii li fi Yusuf di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk, mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan, loolu lu am solo. Mu ne leen illa qalilan, lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna, ca la ngeen di denc, muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaati dana ñëw min baadi zalika, ginnaaw at yu metti yooyu aamun, at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu, li ñuy xattiliwaat nit ñi, taw amaat nawet amaat, wa fiihi ci at ma mu yaasiruuna, ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam, waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi, buur bi dagalewaat mbooloom am, mu nettali leen la ko Yusufa wax ci Yusufan ci kasutu. Ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah, la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat, waxaale daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko, kooka dem leen ngeen jëli ko. Ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay, ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii, borom sell gu rëye nii, borom dëgg gu rëye nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoo nii ju fii dana ko waxaat ndax bii

0: jakarlo guñ biñ jakarlo gu def ni rek to ni bi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent ba mu ne to ni bi def ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ndel modi ci amna xam xam selna te farina mune itodi bi andil len mako waja dal dem falamma jaahu ba nga xamene dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakamti won na bane waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lul dal ko tay ndax ak yakamti khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakamti tay rek bu gutti yakamti xamna ni bir mi ñorna suñu borom tabaaraku ta'ala dinako genn ak asu mune nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waw digeen ñoñi nga xamni ño daggon seen loxo kero buma genné ñom luy seen bir inna rabbi sama borom de bi kaydihin ki seen pexe ya alim ku ko xam la yalla xam ne pexe yama jigeen ñala la lon ba duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamagu ko te it genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn loko moy kuma seené wa di day moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bur ba daali dagi dagale jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamni ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di wo ñom ñepp daal leen di laaj mom bur bi qala mu ne leen ma qatbu kunna lan moy seen bir ñu ko mbir la mu ni iz kara ba nga xamé ni rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen bir bur bi it fi waaw lu ko xamal ni ñom ñoo defon mu rawa daba té lutax kéro réaction bamu défone woné wutul lolu modi li dé xamone na né lam waxone soxnam sa da ca xoututon rek ndax mu téléphone yi lég lég yoyu duñ ko bay xel tabarkal mu laj jigéen ñi waaw yeen ni ngeen xel kéro ba ngeen di sakku wajjo ñi wax yusufa xol na jigéen ñi daal di andané ko hasalillah haasha lillah abat la bu am solo bu jigen ni defandiko haasha lillah moy ma'asa allah an yakun yusuf aradsu ngi laq ci yalla gone goje day du mom mo sakku won juba diga lila jigen ñepp ko wax manam du jigen ji sakko won yusuf do ngum mom moko wax waye jigen dekk ba ñepp wala molo xulna hasbillah modi jigen ni xamante nañ taxna ba ku ñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ti mom min su ci ben tank bu deug xamul lañu ko ñun jigen dekk bi ben tank bu deug waaw motax gaaya dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu keur jambour ya koy rendi wo jigen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga wax ba jib nak wa rek ben jigen dari djoglu ci lang bi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo paaka bi dem tok keneen ñew tabarkal nago dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik ne ci injil gaay dañu ne ben way Isa ki day def na tank bu jubati mu ne andi lan ko ñu andi ko mu ne wuti len xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bari mu ne lim def na ku ko massa def bo doore yalla nga de ñu a ñepp tek seen xaar ci suuf ndank lu am solo modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te gi lay wax deug ana man mi daw fi mune man mi rawattuhu ma ko don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu tu yusuf la min as-sadiqina mi ngi bok ci ngi deug ji legi hashas feena lerna al haqq deug gi tay mo wax deug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngorsi an nafsihi ci bopam wa innahu tengorsi lamina sadiqina ci deug ñu la bok wax na deug lam waxon kero lolay deug man malel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lepp ci man won yusufa daal jël kaddu ko mune walika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bak dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaib ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi bi jubal kayd al khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo man nek lo roqe roqe ko meuna don wor yoyé sama borom tabaraku ta dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarriu duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day diglé jubati illa ludur ma bakkan ba nga xamné rahima rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yermande la yal nañu bal te yeram ñu an nafs muy bakkan dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an nafsul amara bi su bi wala an nafsul lawam bele wala beti mujj muy an nafsul mutmainna dama dama yépp ñu ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamné bu ñu né sabar ga mënu jogal bu la kenn daqa fecc bu ñu né taquran ja mënu bu la kenn daqa fent bu ñu né xolo ba mënu accu bu ñu né jubbu diga mënu accu bo bakkan ak bakkan bo xamné day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndal lepp mëna waaw yow lu tax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla santane da koy neex lu muy tere du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc muni waaw nek nga mutmainna muni waaw muni duggal fi ibadi sama bir jami dug nga muni waaw muni wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan kum fa gogu la bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee duma ko war ci ay yéefam. Wa xaala daal di wax al malik buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool mu ne ajcalhu min xaasati wa xulasaayi na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñëw waaw. Buur bi waxtaan ak moom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamahu ba mu waxeeg moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna innaka al yowma ladayna makiinun amiin tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amiin ku ñu wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaaini l ardi ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf inni man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. Waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ci àll ba la dëkk ñëw ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la. Wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa la ñu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci Misra haysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam haysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasa ba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba haysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi haysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daana wax mbëtt du jooy day onk moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nudiu du ñu sànk mukk nag ajral muxsin na pay rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñi xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa waykat ba ne na lu rafet kenn du ko góob ludul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ad lim am neexna tadi falu khat buru isib yalla ne xamul leen la neex wala ajrul akhirati wat naane pay gën koy pay allahate khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati ginnane pay gën ko nara fay ëlëk ci allahira khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci biiru ten mu joge ci biiru ten war mbam ñew kër bur joge kër bur dugg kasso joge kasso ñew kër bur joge kër bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lool nak li lesine ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tadan maytu gem yalla tadan maytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fukki atak ñaar manam digënté bañ ko sanal ci ten ba fofu mat na ñaar fukki atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nan ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom gudde ak becc ak mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek sen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde nekk fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge ganga nayga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé foliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wa jaa'a dik ikhwati yusuf mbok yusuf ya ñiko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubbi wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ñen fa juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawad yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak egypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour li am na la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy set ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dekk ñu ne ko biladu kan'an lañ dekk señ bay moy yaqub nabiyullah mana yaqub amna yenen do ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuddi ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gonuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gonum tuddon ñu ne yusuf la tuddon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax ji may wax tafsirul jalalayni jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu tok ba ngon nak ñu natal len ci réserve bi li ñi pep miñ dencion ñu natal len ci defal len seen saxu walamma ba nga xamé ne jahazakum wajal na len bi jihadihim ci seen wajga takal na len seeri saxu qala neena len ituni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bayyi ala tarawna khana gisulen ni anni man mi ufil kayla mangi matal nat wa ana te man khairul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni ma mané gan añ ngeen tay ba sur nan ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn dakh ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur lew gaay na baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend leen nakal fu ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jeel fep fala kayla lakum kend leen nakal indi fi ma wala taqrabun tibu leen ma jage itna lol dal la leen jegal dal ne dugu ne gam tej gaani xamne buñu delu ci te andi wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñine ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa naqtalu fi intisa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam way na te ñun la fa'ilun dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexe yi mel noonu lañ dal noonu yusuf moo tax ñu ne wa inna la fa'ilun wa xaala wax moom yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yee ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne amina dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu naa waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal
1: inondation maanaam tooy tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ciw nit mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ sa bu yebale ay ñeureer ci abdu gox gox ba amna la ñuy def lu yalla ay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral leen fofa ba du ta lol lu war la mune waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu yi leg leg tabarakallah du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ci seen ñaari tol len ñu amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolen am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolen am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meññit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meññ garab yo xamne du meññ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarakallah we xat garab gum dekkal way la tayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu toutatul li dal mom la tole def leg ndaysan tor bu reuy dan def pomme dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dara nek ci tole legi nak tole amatul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bariwul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak li len ko yebbe moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al mujazi ndax danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla duma ko fayanto lenen lu way def yalla ne lola mën na la bal ak weddi yalla nak mom mune mujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy don bu ne ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxam ko fi gis mu jaar ci terlin yoyal resultat ba rek lay indi manam ko gis mu ne 1 plus 1 ne la wor ne égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la wor ne bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku tollu fiñ lay dencé nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngeej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur genn way ngi ni jël kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolou bari na lol lo xamne ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la beggun domi wujja nan ko ay domam nan ko wa hal nujaziya illa al kafur lor moy loi yoy di woné ne yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné sourate sabai ay fuk ak jurom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoyep min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk ya dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar te digënté bi nek ay tol lepp sét wécc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké né dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunti ci fa nga koy lijeunté do ko lijeunti man nga dem fekk ka nga doon lijeuntil dem ak yi demé ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah lu lu am solo kon nak digënti dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ja asayra dox bi yalla mu len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangu le ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دواجو غاي ناب اب يوبل دواجو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkalla tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fukk ak juroom ca la wax jooju nekk. Bi leen yàlla defa léegi fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu. Yàlla ne kon lu xew, ñu ne ko baaxit dañ lay ñaan nga soyal bayan asfaarina suñu diggante dëkk yi. Dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi, dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wa zalamu anfusahum, tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam, bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne bañ ko defee fa jaalnaahum, ñu mujj def leen résultat ba ahadisa, ñu di leen waxtaane. Boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbul bala ngaa àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu. Wa mazaqnaahum, ñu far tàqale leen kullamu mazaq, gépp tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo, ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakur, te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñuy déglu, ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi, di aaya fukk ak juróom-ñeent si suratu Saba. Di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. Tabarakallah, di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate, li muy jàngal ci Daoud alayhi salaam, li muy jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca, ñu tooñ tooñ yu toll ni tooñ yi ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya, tabarakallah, tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bi ma kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos, tabarakallah, loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarakallah ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. Boo duggee ci taxi ca lañu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi miw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. Ngeen bàyyi ci xel, bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom, moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp, ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm awli.
2: Mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne, si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. Ñu ngi woon ci suratu Saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent, su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti Saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëgale nañ woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. Ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, wedd seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. Bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi Saba, loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa Saba yi lan amoon sànku na. War a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almuminin, aaya ñaar fukk ci suratu Saba. Suñu borom di ñu nettali kon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deugalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deugal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mëna bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak loola shaytan giñoon ñom dimbali nañ ko ci ba loola taxaw motax señ biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in boone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko ibn abbas ñu non la nak fattabi'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin tam moy ñeugam mbollem ñi gem rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sanyut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben degeur lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis tasallutun wastila alayhim bil waswasati wal ighwa yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla mun ludul ñun yalla ñun ño bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shak ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhirah fi iblis ne ko ton lu ñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñi ko gëmul waye ginnaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp ku gëmul al akhirah bu ne jogal nga jog ku gëmul al akhirah bu ne sumékul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al akhirah ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na leen deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku tap shaytan yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ku wedd shaytan nak yalla xamne ki mam dafa gem al akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayagum legi ku fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkalla bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufr wa inma kana minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis eppul doole kenn wañ loxom jaar la ko fu mbëgg jaar waaye day woote rek ak taaral day woote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk na nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaar la foofa gaañam fa jaar la wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sa borom hafisun ku mëna denc la hafisun ku mëna fuglu la ala kulli shay'in ci mepp mbir tabarakalla kep ko denc ku ne sheytan ne mënu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sabbaba al ighwa la khaliq al ighwa faman arada hifzahu faman arada allah hifzahu mana ashaytan anhu ومن أراد إغواءه سلط على الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جوكي بنيتال قطم نيار تيمير أجرم ينفق أجرم نيات مني مم الحزم مني سمبرام تبارك وتعالى مم ميغا خمني مو بند ولا الساوي مني سمبرام تبارك وتعالى مم ميغا خمني mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tawaraku taala nak mom mo bindi yi fi nek ku mu na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu na mo nga juk bu doxé ci digënté shaytan nga juk motax a'ouzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben يلا نعم قل ادعوا والين الذين نيغا خامني زعمتم ناون نين اي يالا لاني من دون الله تدو يالا لي نين نيون يويا اي يالا تدو يالا والين ньоญه مانام خيرم ياك ليپ لون جابي وون ني اي يالا لا الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم non la ko tafsir bañu tuddé al bahr al muhit abu hiyan waxe radi Allahu anhu mune yalla def na wo len yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci salar wala ci nox nan ko yalla ji yow ñen fa yag way dula wuyu kon lolu moy taajis ñi jëmul lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ti diko jamm te yoyé du yalla yoye la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutal ni fep suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fi al-ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarakallah ñukoy jey man ko yamum nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montar bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggroo xam la tee mu ñàkk yépp kon laa yamlikuuna kenn moomu fi mithqaala dharratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf dal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ku ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna mithqaala dharra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci saalal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rap yaa ko moom leneen la ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna mithqaala dharra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag muwuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi ñoo soxla yu dunq. Moomaa lew fii maa min sirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm mu nekk ay xiram. Wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale, maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom mu'aynin yu'aynuhu amul kenn ci ñoom, wala mu'aynan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amul ku dul yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfa'u shafa'atu nee na wala tanfa'u du jariñ ashafa'atu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jële kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljanna. Loolu mooy ram jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ram. Wala tanfa'u du jariñ nag ashafa'atu ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. Ram bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasawu indahu ana kan mooy ram fa yàlla, daal di cee teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat fe nan wala yashfauna illa liman irtada kenn du ram kenn ludul ko am ngërëm, kenn du ram kenn ludul ko am ngërëm. Kon ram moom ii boo jàngee aay ji da ngay xam ne ram am na, waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. Nga déggaat jën aay ji ginnaaw ndigalu yàlla ah illa liman irtada, kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola doola am. Kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. Ki nga xam ne moom la ñuy ram nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko fee moom day am ngërëm. Moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñuy ram, mboolem ñuy ram. Ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. Mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. Ñu daal di tëralal beneen liste nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5 bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5 loolu moo la tee at mi nga am 11 ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. Te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf, ñu bëgg nag ñu repeese la. Léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële, ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5 loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy nodd ngay toppandoo kay nodd mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni tabarakallah am nañ nag ñu yaakaar lool ne bu yemal xiyaamate seen moyen dina am 20/20 yàlla na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooye. Te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu am ñu it ñu góorgóorlu góorgóorlu ba am 10/5 yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko
1: mu ne ko la nga gën a bëgg yonent bi wax ko mu ne ko dama bëgg bu yowmal xiyaamate nga dimbale ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow tam na nga ma dimbale ay sujjoot kon loolu mooy ram ci jéema misaal wala tanfau bi jariñ ashafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji hatta ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ca seen xol ya kenn ñàkkale na ram hatta ida zaal alfazaa walxawf an qulubi

0: waye so fekkon doom adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawalon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné mënu ñu ko ruxu mu jigen té bo fa démé dañu uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci gënal kër go xamné mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon dalay wax dédé waye bimu jiddo ñew neegu yaayam nekku biir nga nek so joggé ci neegu yaay bi da nga demat ci gënal kër gu uppi ci neegu yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su maggé ba gis kër gi dina di gëm loolu su magge ba gis dekk bi daldi gëm lolu su magge ba gis rew mi daldi gëm lolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu filiko day am benen développement bu ne ci mom bo xani bi famuy nek dafa wara gëm yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljana jo xamné ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ja tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparé yi muttaqin ñi nga xamni ñoo ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len baatu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamu fusu dund yem da nga ci parafito ci li nga def do ma dama xamul ak dundum fu yem xamul ba xam subal xamul ba xam ginaaw subal xamul ba xam tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul khiyamé yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit dañu ñew yomul khiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yeen diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi musulal ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mun la yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day jëfëndiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fan wér ak ñett ci al-imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi al-akhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida mu ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeukante len lu bax ñeukante len lu bax sa demé ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah bu ñu nodde aljuma rek fas'u daak len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yowal khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfal ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe al-akhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né al-akhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamné moy al-akhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele nax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak al-akhirah sa bu aduna kontane al-akhirah mer sa bu al-akhirah mer aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada عقاب دائم في الليلتين كلن دنت كنك نيوم نيار سو اي في كامر سو اي في كامر موتاخ كوي نورو جوندو دي نيو تي ادونا داغي جوي لوتاخ سانغا جوغي nga dadi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokk joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal في السراء والضراء في السراء تجامونا يومال والضراء اجامونا جفن جفن مانام دانيو باخ باغا خامني لو جيتو ديفالياسيون لن نانغون سارخي ابري ديفالياسيون دي نون لانيو سارخي في السراء والضراء مانام نيوم بونيو بانكي اك بونيو بانكول بونيو امي اك بونيو امول بونيو كو سوخلا اك بونيو كو سوخلوول في السراء والضراء لانيو جوخي خام نا فيم نيك ني بو جوكي با بيسوب تراسكي nga yakal kenn bisub tamaski nga yakal kenn loolu bis fi yomin fi masxaba bis boobu moom yàpp dina yomb boo ci yakkalee bukkutak heure bii nga yakal kenn kon nag ki yakkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yakkale waaye ki yakkale tey yakkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daa jëkki ba tabaski jot rek mu yakkale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amee ak yombal waaye dañu joxe suñu amee ak jafeñal loolu mooy seen benn jikko ñaareelu jikko bi wal kaadimina al ghayza dañuy wan na mer ñi nga xam ne muttaquna lañ dina ñëw ragal yàlla dañuy wan na mer da nga leen def loo xam ne wóor na leen na lii nit wóor leen koo def ñu wan na mer ma ne cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg lu jafe nag la ci jamono yii naka jëkk daa jafe woon waaye léegi la raw mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ nga nangoo bàyyi sa aq ndax kazmul qaysi wan na mer loolu daf koo yomb wal kaadimina al ghayza wal aafina an innas seen ñetteelu melo mooy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi soo leen tooñee ñu baal la waaw soo leen tooñee ñu baal la muy seen ñetteelu jikko dégg nga wallahu te yàlla yuhibbu al muhsinin bëgg na rafetalkat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetalkat yi rafetalkat mooy koo xam ne li ngay def comme yàlla tabaraka wa taala moo tax doo xàmmee ki nga koy defal moo xam xam nga wu turam moo xam xamawu turam moo xam tey ngeen ma sa gisee mën naa am dootu leen gisee li nga koy defal loolu moo tudd lu rafet bukkutak loo xam ne da nga koy defal koo xam ne soo ko defee day tax mu wax ne diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def loolu bukkutak li nga yoot ndànk ci secret def ko soo ko defee nag moom mu jóg nag daa di wax ko te fekk yow jubloo ko ca loolu moom maa fii muskila amul benn jafeñ-jafeñ boo xam ne da ci nekk moo tax rafetal tax koo yomb lool mu ne wallahu te yàlla yuhibbu bëgg na al muhsinu rafetalkat yi ñuy rafetalkat yi mu ne kon mooy ñuy joxe ci sarra ak darra mooy ñuy wan na mer mooy ñi nga xam ne dañuy jéggal nit ñi boo xam ne am na tooñ ci ñoom wala boog njumte ci ñoom muy ñetti melo seen ñeenteelu melo walladina te mooy ñi nga xam ne ida faalu faaxisa bu ñu defee njombuteef bu ñu defee njombuteef njombuteef mooy lu nit di jomba def mooy loo xam ne ku am mbañum rus doo ko def loolu mooy njombuteef ibnu abbas moom saa bu mu ko fekk ci alquran rek ne mooy njaaloo moom ibnu abbas radiallahu anhu su ñu defee njombuteef aw valamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp ñu tooñ seen bopp zakarullaha ñu fàttaliku yàlla fastaghfaru ñu jéggalu ñuy sàkku sutura li sunu bihim ci seeni bakkaar yàlla dugal fi benn wax mel ni koo xam ne dina waxtaan mu ne may ma nga taxaw mu ne waman yaxfiru zunuba ila allah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla loolu li muy wane mooy dafa am xasf maxsus la mooy kenn du jéggale njëggal kenn du jéggale ku dul tabaraka wa taala yàlla rek muy jéggale amul kenn ku dul jégg kuy jéggale ku dul kuy jéggale bakkaar ku dul suñu borom tabaraka wa taala waman yaxfiru zunuba ila allah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla tabaraka wa taala kon yàlla tabaraka wa taala rek moom muy jéggal yàlla ñu jéggal suñuy bakkaar ñu ngi wax seen jikko ba tey mu ne walam yusirru te nuuruñu ala ma faaluu ca lañ defoon nuur ci li ñuy def muy ay bakkaar wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy def ay bakkaar la dama dama bii yàlla y nangu tuubam mooy koo xam ne li muy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ni waaw ndax xam nga ne baxut dañ haram na nga ne xam na ko kay su baba yow bo muy tuul bo jogul ci lool dañ tej sa buntu tuup dama dama ni mi def moy sa bo xamé ni lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tuup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xal yu mu lakale da nga daldi teggi te bi nga tege li wour moy do ko ci tegal lool moy tuup ñet yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku joggi aw xal lool lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhun te fekk biñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla dako haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañoo fete kaw doom adam yi raw leen ci ay critère motax bu leen yalla joxoñ def ulaiika te du wax ne haulahi ñi day wax ulaiika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal gi ndam sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya dexu sawga dexu lemga tabarakallah khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dak plan sa keur sapi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dak sa añu keur sap añ sapi la leg leg nga añe ñaar yon ci bu jeen mu ne sapi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafe leg leg nga añe ñaar yon mafe mu sapi leg nañu defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daldi tejj fofu delu ci wat nak ci lim don nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalad weyon na min qablikum lu len jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentelu ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga sedd rek akhibatul mukazzibina mu jentelu ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjok yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqin ci ñi nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mu ne nak gilgi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku degg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيين فيتكو كل يين ان كنتم مؤمنين بفكه گم گم leneen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñaké al iman su boba nak legi dara neeku ci jeer loolu Omar daan wax radi Allahu anhu daan wax ni bu len defé ni ay pexel ñi gagné goñi bu len defé ni ay pexel ñi daqi goñi ñaar lañu daqi goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom Omar ibn Khattab radi Allahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu kom seen gumi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé Badr yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon iyamsakum kharhun faqad massal haw qawm qarhun mithluhu su leen jaasi dalé tay mu nek gom su leen jaasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jaasi ak yoy faqad massal qawm qarhun da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawilu ha bayna nnas dan koy aylantom nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wali ya'lam ajidna kham allah yalla الذين امنوا نيغا خامنا گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيده مو جاب تي ين شهداء ني دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xam dañuy sayyid fi sabil lahi ci won yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغض الظالم من تونكان يي يالا بغول تونكان يي دغ تي بير غير سابلا غير تريل كو نين كو تريلي toppé wo ko ni ngi waxé ba am défet nak ba ko djign yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ni mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi ségg fi الولي يمحض ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويميز المنافقين مانام نيت بو دغي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي ناتو نخلان باسكو تي لاكاي مانام موغني با مات بو فابيس يف نيكاي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تياخلا وون ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def ciq tek ko ci sawara wi tongu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fufule yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciq bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit ba mat lu muy yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel maraka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala kimi tek ay natu moy ki nga xamni wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nek ci tabaraku taala ci yenen naka nonu fim nek ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekul classe nekul sen xana nit ñi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jëfé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minu kafiruna ñoo jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xari wad bousé yi wad ñun lañ tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko défé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisé andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko défé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bé gerté yu xaré ak yoyu ñu ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexi ku ji gerté go xaré do dexi motax ñu leen di ségg bay leen fi loolu tam ne yalla tabaraka taala djiblu nak ci natou ab djulit motax mu koy natou nak mune am hazibtum wala bok da ngay na yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu allah ta yalla xamugut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede du demi non bala ngeen dem al janna fi lay lere ñu xam alladhina jahadu minkum ñi keur keur ñu xamé len legi way a'lamu as-sabirun muhammadun kadi lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu as-sabirun ba ci jihad jahada moy taharraka keur keur na keur keur moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad way alama sabir muqam muntadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jand ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw xutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatuko ala aqaabikum dal ci seen testel dal ci seen testel manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibih kufidal ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do ñal da wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turwi mu da jaar ci turwa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamne yu rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarafas lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci wax yi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tek mu am solo la motax kon ñent yon rek la tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratu al-ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou ken du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu foko mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it foko mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaap ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun nakon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: waratu ko mom da fay tek ci yunus di tek ci bejay al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko dajjal ikrima mu ibn kathir mu tekke ko dajjal mu tekke ci qatada min an-nadhir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko melni docteur ali sabouni daf ni ko sahih lolu moy leer taw man nga ne ñaar yepp yo ba xadi ma jaxata kala radiyallahu anhu neñu dafa ñew ci kër goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yokku li yërmu ni ñom ñor ñep wa radiyallahu anhum ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu ñu taggi kawar ba daali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bëgg bi am na ay weex weex ci la gudde téeram bu reey boobu ñu ci doo fajjur wa xulub ci mu naasa bu reey reey hali dahru in taara alghurab yatibu wa jaa rasul mawti ba'du yanubu araaka nasita almawta wal mawtu mawridun falil kulli min bahri almamati nasibu radiyallahu anhu allahu akbar melni daf ne bay xadi gis naa la nga fàtte dee wala mu ne ko valid demru intar al ghurab yatib est ce bu bejaw est ce bu baxagn nawe ci bop nit dundum dana neexati lan moy bejaw wala bop lan moy baxagn moy kawar gu ñul gi naw na ku fi ñew legi tor tor na fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu ñu dana neexati yow law du neexati ndax ku nga jaaw tàmbulee feen ci yow sa kawar di tàmbulee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataay yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee ne ah moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sablaag yu demee ni ko yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga na ah man de suma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mutul ñaar fi kenn ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te sañoo bañ ak fi ngay yónni ku sañu te bañ du daa du yara waaw diggante boobu gàtt na lool barkalla moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita al mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lin kulli min bahri al mamaati nasiib kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna lu tax góor ñu ñu seen njàng la yëy rëy na seen jàngale yi rëy na tabarkàlla booleen toppee ñoom ñëpp noonu lañ mel. Góor gii si yoof tabarkàlla mu ne bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des da réetul te ndox mun néew tàmbalee ndox taxut bamba. Bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des da réetul te ndox moo xam ne la ci des da réetul mun a ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarkàlla góor gi imaamullaay almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax. Yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran meddil ñu ko ba misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ni lay waxal loolu rek la ci góor ñañ jublu woon tabarkàlla yàlla ni yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw. Wa jaakum an-nadhiru kon ku bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ñaa yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi dina fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu na yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man tazakkar wa jaakum an-nadhir fasuuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fasuuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surata faatir aaya fanweer ak juróom ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam xaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf aalimu xaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suluuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp mu fasiru ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar li ann allaha taala yaalamu min alkaafi annahu tamakkana alkufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila alabadi ma aamana billahi wala abida falcazaabu alabadi musaawin likufrihim alabadi fala zulma wala ziyaada wala yadlimu rabbuka ahada. Tafsirkat yi ñu ne suñu borom tabaraka wa taala moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawa mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyi waatan luñ fi yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gi sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du toon kenn. Qurtubi yi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax wala ruddu la aadu lima nuhu an fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon nii la ko xurt bi firé ca jukki ñaar fi ko ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom yàlla ne na wala si yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen nit yi tey ñoom doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaa koonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifab kenn nga waaw xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samuud ñewe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkàlla moo tax góor gi sëñ abdul ahab yàl ne yàlla yokk ko yëf ñu de mu toog fejal ba mu ne ah fii de mooy ku fi toog ku ne bo deggate ñu ne khalifa bi ga ñu ne yalla war kal jangal mo am solo waaw bo nekké khalifa to bo deggé ñu ne khalifa ba ga ñu ne mu ne yalla war kal dadi taxaw taxaway ba mu taxawon ba ñu ngacc ab liggey rabbil alamin kon khalifa moy kuy wutu ko fi nekkon boy setan ni football dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fow bi nek mbolo ni indi fukki nit ak ben ni indi fukki nit ak ben ngeiss ci ko xamni mom danaka du lal bal bi day daw rek du ndul entraîneur bi xol ko dal koy ñedd mu genn mu indil ko ben khalifa khalifa gogu nak bu ñewé dañ koy sento mu def lu ñu tek lakam nek khalifa am def manam lu ko upp moy tax ñu dëgg moy tax mom khalifa bobu nga xamne mom la ñuy indi wutal ko mu wutu ki nekkon ci biir tolu fow kay bi di daw rek ka jëw dañ koy sento mu def raw la ko ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwé du def lu raw la ko ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa duggal motax bu dé ci lugo soy daw di bëgg dugg tabarkalla ñu lay wax ni bo xamoon dara téla dugg wax la joxu solo bo xamoon dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañu motax bo ñëwé nekk remplaçant kon ñu ñu nekk ay remplaçant ñëwés woon kenn ku ne fo nekk rek da nga fa wutu kenn khalifa nga ku fu ne dafa ngir nga da yaatu lool lan la ben way nekk fa ne directeur ba nga ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko lan la jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarkallah so melé ni ka jité won da ko katan la tabarkallah loolu du baax motax suuf ci ay jinné fi jité won li fi yaq yalla jël leen yeneen jinné mu indi leen fi ñu fi yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare fa alayhi kufruhu am yamaren ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalika illa nafsu wa nek remplaçant dug ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sabu yambari ci sa ko la wacc motax aw bakam sadiq ba mu remplacer yunus bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu ton la wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu allah fa in ataytuhu fala ta'tu li alaykum qum wa ila salati yarhamukum allah wala yasiru du dal nak al kafirin yambari kufruhum fenu yambari inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum ak ñar sen yambare wutu nek remplaçant ba nak yambare lola du la jolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan shadidan min allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nak yambare yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nak yambare yarkal ku wutu ku jambaare ku ne da nga war jambaare waye wutu jambaar yambaare ah tabarkal la suñu cheikh neena moy mujju ko sumu reer wala yajidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu bi yambar illa qasara lidul aqat lu rek la du dal tabarkal wala yajidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni ay jitan bi la de tay bu sawar ko taala def muni istaghlafahum badala min kana khablu daf len fe wotal ñu wotu fi ñefi jitu won muni waru ci xalu ñelen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom ñuy gën a tar xeebal gaag ñoreloo nag ñu perte perte seenu dund. mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte gaa ngay am. moo tax duutoo ci jotaat benn yoon mun la ko tafsiru bahr al muhit tekkee mun la ko firee Abu Hiyan. kon yàlla tabaraka wa taala wax na fii wax yu rëy rëy yu am solo ci suratu Fatir ay fanweer ak juróom-ñeent. yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum soloo leen ndax gis ngeen shurakaakum alladhina seen ñangan doon bokkaale ñi nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla. waaw alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maanaa nit axbiruuni an haulaay shuraka wa an mastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukkib ñetteel patum ñeenteemeer ak juróom-ñett fukk juróom-ñaar. soloo leen ma wan leen ma seeni shuraka yi nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla aru ni wan leen ma maa saa xalaxoo luñ bind wan leen ma ñooñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu. léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu bind. aruni aya shay in xalaquuhu fi haadihi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara. léegi nag wan leen ma lan la ñu bind ñu ne la ard ci suuf si ñu ne binduñu fi dara. am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ca asamaan mukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan. am aataynaahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci li ñuy def bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf. in yaidu zalimuuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom il baadan ci lenn ilaahu illaa xuruura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa moroom alaxira nangam rekk tubaar kàlla. moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu noppee ci loolu suratu Fatir aay ñin fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawaati moo tiye kaw wal arda ak suuf anta zuula ci ñuy dajje ko ci bañ ñu dajje ko. yàlla ci kàttanam ak xikmaam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wiñ sa barab kee daanu ci mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi ci biir alquran. alqurtubi ba mu koy firme lama bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalqi cheyin min alsamawati walard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaadihi wala yabqa illa bi baqaihi tafsir alqurtubi jukki fukk ak ñeent. suñu borom dina leerale ne lu dul yàlla defoo fi dara amoo kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leerale nag ne kon moom yàlla ñoo bind asamaan bind suuf téye leen ba asamaan bi dajj ku soobu dajj ko. inna allaha yàlla donn yumsiku samawaati moo tiye asamaan yi juróom-ñaar wal arda ak suuf yi juróom-ñaar anta zuulaa ci ñuy dajjee ko maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan mu ñu ne fa nga nekk yàlla rekka. wala in faalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mooy tiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla. li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu
2: tabarkalla suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bëgg sa maam xam-xam si gëmëre barki de mboo mbaay bu ngeen dee seetaan télé yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkalla dajj fay garab yu baree baree bay tafaare fa ay mbir yu baree baree bay rey fa nit ñu baree bari kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw moo tax tabarkalla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la ak juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ne du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee na wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ko dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamti woon gafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal teey moom la olaf bi tuddee laabir moo tax ne xalimun laa yuaajilu luquba waaw loolu moo di teey suratu fatiri ay ñeen fukk ak benn wa aqsamu ñu diñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaalekat yi ñu diñal yàlla jëhda aymaanihim seen dëgg dëgg gin gi nga dër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nekk ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent maa zaadahum dolliwu leen illa nufura lu dul ak daw lu dul ak fañ waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka mooy gën a jub yahud yi mooy gën a jub nasaraan yi loolu lañu waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi tabarkalla tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng tabarkalla ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabarkalla yahud yi ak nasaraan xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng tabarkalla fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng fi daal am na waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ji dëng te ñu ne woon bu ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaran fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci mbugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéem a lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam tafsir al bahr al muhit lañ ko wax tabaarakalla muy waxu abu hiyam wala yahiqu du wàcc nag wala yahiqu du wàcc lu añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu lmakri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiih waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla looyu tam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kané won bokoto ci réew mi dëkk wala dëkko ci tabarakallah légui mom nekkatu fa jël ñu bagasam kam ñu dëkkato fi biir ñett yar jëlam ñu bagasam ba dem ci waat tabarakallah xam na né bi mom ci dëkk bala fanan kané ko won dëkkato fi bokoto fi fanan fa li may wax ñepp xam ñu tabarakallah wala ñi tapu megaay wala yahiqu bi wacc al makru sayyi'u fahmu ñaaw illa bi ahlihi ludul ca ñalalon pexema kon koy lal pexe kul na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax fo la la pexe suñu borom tabaarak wa ta'ala innahum yakidun kaydan wa akidu kayda fo la la pexe ma nga wal am pexe mom so la la pexe ñepp rek yalla wal beuti pexe ma tegg lako motax bu dey pexe mu bax nga am jam bu dey pexe mu bax nak do am jam mukk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna ndax ñi pexé dañ ñu xaar illa la bi sunnatul awwalin fañu ñëk ñu jaaroon bëpp xéet bo xam yaa ngi lal ay pexé ñu jéema teural lu safaano yalla neena yu tax daano go yu tax dalagu ci sa kaw moy damay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jëtu guddal waye falan tajid li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sopp ko walan tajid li sunnatillahi tahwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko ne neen looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ waat ci sa kaw kuy def njombe njombe waat ci sa kaw kuy def ak jubadi waat ci sa kaw yooyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisse kuy ton dang gis kuy def nak sudun non dang gis def kuy walbati yenen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaron suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar nak ñam al qurtubi mom lay fi mu ni ajra allah al azab al kufar fala yaqdir ahad an yubaddil zalika wala an yuhawwil al azab an nafsihi ila qaymi wasunnatu hiya at-tariqa kon yalla jaar la ci nit ñi ne lañ ko jaar fi jaar fi fofu ko fa jaar ku ne da nga añ lam ne won ko fa jaar mom ngay añ kenn mu ñu ko fexé ba jaar fi yalla yu téré ba nak añ jamm lu ko mënu suratu fatir ay ñen fuku ak ñent awalam yasiru mu ndax dañu tukki wut fa yanzuru ñu xol kayfa kana nak lay nekké aakhibatu alladhina mujantal ni nga xamne min qablihim ñolal jitu won wa kanu ñuni dañu nekkon ashadda minhum quwwa ibn lan katan wa ma kana allah yalla nekkut li yu'jizuhu di ko lotal fi samawati fi asman wala fil ardi wala ci suuf dara lu sey amul lan lay lotal yalla ci asman ma ci suuf yalla soxla lolé du ci jot wala muy jot lolé te jotu ko wala mu bëgg lolé te amuko lolu amul ci asman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek na ko xam qadira nek di ko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ni ñi won fi yu am solo ci walu ni aduna tebe aduna ñun tebe moy kuy togn ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dawaati si ceew kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow ni ma ko junj woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci adduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu yàlla mel wala yu aaxisu llahu nnaas bu yàlla dem fayantoo nit ñi wala yu aaxisu bu dem fayantoo allahu yàlla nnaasa nit ñi maka bima kasabu ci lepp luñu def ma taraka du bayyi ala zahriha ci kaw suuf min dabatin ci koy dox akbar yalla ne bu fekkon ne day fayanto kum moy de neena kon kaw suuf ne de ni ñepp jaxne bu yalla dañ fayanto lu way def ci lu baxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon kaw suuf mbolam li dukkat dara du tu fi def du doom adama du bayyi ma du dara ولكن واي اخرهم تن كان داف لين دي ييخه الى اجل مسمى با اب بام لين ورا جاب نيو مو جابل فاذا جاء اجلهم اي بسن اب نيو فان الله يلا كان مكنا بصيرا بعباده بغس لولم جامي كون لول مو نيكون سني دوني تاي دي سوره فاتحه تاملي سي آية فنوير اك جيروم بن با سي آية نيل فوك اك جيروم نغنت سين بارام فوفو
3: سبحانه وتعالى في سين تفسير القران الكريم دي نين بي ام نون جيت سي وقت ني سي بير وير كوري نيون نين با جيهال

motax yalla sa bu teureul len ak jaam rek ci lay segga gaay 2 million nan mu defé 1 million lay sax acha 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lay sax falama jaawasahu bu mu jigi nexga huwa ma والذين آمنوا أبنكم ينامت أبنعس معه أنكم الذين آمنوا في موي ينخلني أثني جالني نموس جالني وعي بيخل نموس من ينتلسن جالو تسوداسي كولي نكر قالوا نموسن waaw la ta khatalna amuñu pexé al yawma tay dari dekolé parce que mo sonu bi jalo taw jinoti wallahi dessa légui 500 000 rek ñoni deug dekolé wuñu ñata million légui 7 500 jinni té 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi wayé param ko mëlé bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgël motax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgël 500 yi déconné ñoo né la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudi tay dal mënu ñu gol yaata ak solaram si lay besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu deug yalla ñom yaqar nañu deug yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu deko ne mola stud nañ lay waye mola stud sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xewon genné ba légui seen jom ci leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginnaw jox ñu la bara wax lay baax ñu tekk wa ku ma sa dal ci xare amo gëwul lay sa wallahi lay sa ñun sam na sék mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi lay sa bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis mu simi rom bi mu jox def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gane badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mubarila bi ihnillah ci tobar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah waaw badar fe badar fayal la ko 313 dakk djunni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mo bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabir na min adam muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jalut ci jalut muy goliya wajunudi ak mbolo ma ñu la taal seen yar lo ñu ñam xalu ñu dañ rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yal na nga degeeral suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yal na ñu dimbali ala alqawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikaini amin fahazamuhum yudakhalen bi ismillah wallahi fahazamuhum yudakhalen bi ismillah o xol 500 million ñoo da xol bu 8 million yeb ñewon kon xala ñom bu ko nek ñewi japp kenn rek ñepp de wallahi lay sa suñu borom kon tabaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaare de nan ko
farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaalut jaalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñëwut dafa yebal daalut moy di kilifa nekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñëw le waye di nga waqata la daawud jaalut daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 millions ba tabax ci keur day wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax def walaw la taf'ullah bu yalla doonton di jeñ annas nit ñi ba'dahum cañ an doole bi ba'din ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaq mune bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn muntale ci ko rek suf yaq waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bej ba ni walaw la taqul la inna ba'dum bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaq mata ni fi xex ken yebu len ni dul xex ken respecté wu len yalla ko wax walaw la daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mo ne waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom mbax la al alim ci minde fi yeb tilka yi muy wax nak ayatul lahi moy wone mandar gami lay xamal ne yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonenti muhammad du yonenti yonenti yaangi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonenti yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënunte nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañu gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax yàqu la waaw loolu wax yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalib yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñu
ñoo jël la ñun dem ci yoonte ya tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ngana ko acca mu ne ñoom am nañ ñoom man kallama Allah ko xamne yalla wax na ak mom dama ne mu ne ha ko ko gën kenn wallahi lima am kenn amuko dama ne mu ne ha lo yor mu ne aw yor la yor dama ci bacci leen di ci aja aja sama xari amna ci yeneen njariñ motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko baax da lepp alquran kero ba ne ko dama na ko gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne wa comme do ko démocratie man na la ñak gis ñu ko wala ci mu ko ilal jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gis ma ak yow mo amul ci aduna do rek la xolal ci ma ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu makku mu sa xam bam xam ci ko ne ko a baxna merci wallahi leesan minhum man kallama la kun ci bi musa am ba nek kallimu la ku dir mom amuloko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok nooh ci la bok du deug muhammad alayhi salatu wassalam ak Isa tabarakallah ak Musa mi ñu wess ulul azm batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus te xel musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngam ci mbindef ngam ci yoonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi ñu wax li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay doon ci daf ko teel wax ne ko ye innal insana la yatha ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titre walay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxom mu regle ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mu ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhfi li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatata la du khex allazina min ba'dihim ni gën ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi khex min ba'di ma ja'atuhum kinabun lan dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonti yalla leena fofu la ciowli nak waye du ci yoonti ndonga yoonti amuñu parlé ba tay jëne ni serigne ji ni am problème talibé ya am problème wallahi serigne ji ni am ben talib waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké ben affaire talibé ni xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talibé ñam xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yef'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhal ladhina amanu
ñu ñëw nak ci tambulé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak nakoy wajal lu yagg légui day tambul rek ñëw ci walu économique tambulé won na don la fil fatiha fatiha nak ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jéxalé won ila siratal mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté lay motax nga néwon ihdinas siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam né ñu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla ci na amono yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo indi len fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla ci na amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qarit amu fa bisso fekk ben ay dama ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amuf chetet wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salam wax du gatte gi ni te guddu lol te yalla wallahi dess yalla yalla dimbe acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk mu firi lako alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikna ci hadith mo ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lail azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangu la lan ko jaan wala boko ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismu lail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lail azam lola hadith la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa anat al wujuh lil hayy al qayyum ibn kathir muné tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu bëgg ayatul kursi hadith neena boole def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dal ñu jalla boole ñun buñ dan dox buñ dan yalwaat mom lañu jangalo bo gene kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rafa baram ci sallahu alaihi wasallam ci suuf sulax suuf dal koy tibbu def sa poisse da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah
ndonga dara wallahi nisa ginaa bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu ko lek do ñu war lol wallahi nisa lar bi laara ñu jox ma tibbu ci rek ci def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilise di ma fente ndey sal tabarakal ajul kursi do ne war lol yalla ni kala diglo program na nak wallahi ajul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la mosul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way niko al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw borom dayo ya suñ baro ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëru ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw xam nga do wax du nelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes day jent xam nga yow bo yoro sa kursi mo ni ni rek mod waaw oustad da na ci yak ni fi yum yag rek mu ni dajje rek téré bay nit gaay farko nak oustad wallahi ndeysan way fi de mo ta jento rek li nga war mot lu tout tout la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak tout bi lay so demé ke nga li wala bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du toro waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñatt na lox lu mu tut na ba tax vitesse bi aduna dawe demba tay ci ngeen ngal ni mel demba bok tay mu taw parce que da am vidéo bu ne faaf digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mo tullu ñu togal li ci mo xam la ko bi yalla bayyi won ñet ak ñeen ñu ñoo fu ñep la okla yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ard yusufu fi moko mom mom li ci asaman mom li suuf mo len defami man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yawmal qiyamah indahu fa mom illa bi ismihi lu dul ci tobe ku ngeen yaakar ne sañ na yawmal qiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak ki yalla mu ne laaj na len kan wa illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yawmal qiyam te sañ nak mutul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do la ko jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñu joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi morom la atay ma xiyam ñun ñi am téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñi am 20 sirve rek xawma ni ñaar bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ci caisse gi waaw ma mel ko yebi gor ko le
ay ndessam bo demé nak sét ba xam bu li joxé sifir da nga am même dit fa am man outi kitabu bi yamini ma fa yam wa man outi kitabu wara azari mi jaxtat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam la ci sa ginaaw waye ñun nak reer na li suñu kanam li suñu ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko mu sooro ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay lay sa wala yuhituna kam muntabbiq nak ba xam lepp bi fiin ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasa gna ya tu kursiyuhu siyasam bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cëtet law na xari deug mata awlamaay buñ duggé ci tiif yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bané yalla nga toog asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko toog ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di jappaji nako acci wajj